0: бүлгэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуу.
1: Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоё. 2019 оны 9-р сарын 27-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын хөхүүлэн цаашаах их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, дундуудын үндэстэн түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үеийг угтан авчирлаа. Үүний зэрэгцээгээр улсын дотоод гадаадын нарийн бодлоонтой байдлын өмнө бид нэн илүү бүлгэмдэн нэгдэж, хүчин чадлаа нягтруулан дундад улсын хөгжилтийн том хөлөг онгоцын ялалттайгаар урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн ард түмэн нэг гэрийн хүмүүс шиг дотно байх бол дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт лавтай биелгэдгийн үндсэн баталгаа мөн. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгож, үндэстний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг суйрлах чанартай үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй. Бид намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх, хамтаар цэцгэлэн хөгжихийг баримталж, үндэстнүүд анарын үр шиг барилдан нягтрахыг ахиулж, дундуудын үндэстний нэн чанга багтаамжит чанартай нэн их нягтралын хүчинтэй хувь заяаны хамтын цогц болон бүрэлдэхийг ахиулах хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

Нэгдүгээрт намын удирдлагыг баримталж, үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс замнах хэрэгтэй. Гагцгүй дундад улсын өв хамт нам сая дундадын үндэстний их бүлгэмдлийг бийлүүлж чадна. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журм сая үндэстнүүдийг нягтруулж, үндэстнүүдийг хөгжүүлж, үндэстнүүдийг цэцгэлүүлж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Бид намын удирдлагыг баримталж, тулгар зорилтоон үл мартан, үүрэг хариуцлагаан бат тэжилж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой зөв замаар замнахыг баримталж, үндэстний орны өөртөө засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын үндэстний онол болон үндэстний төрийн бодлогын суралцлага ба үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг чангадгаж, дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгон эл зүйлийн ажиллагаан сайтар хийж, үндэстнүүдийн кадр олон түмний үжил санаа болон үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгтгэж, үндэстнүүдийн олон түмний агуу их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээ нэгшлиг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өлхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

2 дугаарт үндэстнүүдийн ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр тэмцлийн харалтаан болгож, цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны бүх улстай хамтар бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлтийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дундуудын үндэстэн бол нэгэн том гэр бүл мөн. Бүгдээрэн сайн сайхан амьдралыг эдлэх ёстой. Үндэстний газар орны бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт байхгүй юм бол бүх улсын бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт гэж байж чадахгүй юм. Бид цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг дүргэдгэж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулж, номин ус хөхөмдөг уулыг алтан уул мөнгөн хайрхан болгон хувируулах чадвараан дээшлүүлж, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн ард түмэнд нэн арван, нэн голчоор хүртөөж, үндэстнүүдийн ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөрөөжүүлсэн орон бүсийн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, шилжүүлэн өөх ба ажил төрлийн системээрэн туслах тогтцыг шилдэгжүүлж, үндэстний газар орон ба хүн амаар цөөвтөр үндэстний хөгжилтийг ахиулах, хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа зэрэг төлөвжүүлгийг сайтар хэрэгжүүлж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дэх цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг сайтар төлөвлөж, үндэстнүүдийн ард түмнийг сайн сайхан ирээдүйгэн хамтаар цогцолж, дундуудын үндэстний шинэ яруу алдар ба хүсэл эрмэлзэлийг хамтаар эдлэх болгох хэрэгтэй.

Хүүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаарт нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулуулж үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлон байгуулах хэрэгтэй. Соёл бол нэг үндэстний амин сүнс мөн. Соёлын өнөгшил бол үндэстний бүлгэмдлийн үндэс суурь мөн. Үндэстнүүд соёлын талаар харилцан хүндэтгэж, харилцан бахархаж, харилцан суралцаж, харилцан толлох хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн олон түмний дунд нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийн хүмүүжлийг чангатгаж, зөв оновчтой эх орны үзэлт, үндэстний үзэлт, соёлын үзэлт, түүхийн үзэлтийг бат бий болгох нь үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоход туйлын чухал юм. Үүнээр хөтлөн дагуулуулж, үндэстнүүдийн соёлын уламжлан хамгаалах ба шинийг үүдэн уусалцахыг ахиулж, үндэстнүүдийн хамтаар эдлэх дундын соёлын тэмдэг ба дундын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгож, үндэстнүүдийн олон түмний дундын соёлын тухай ээнэгшлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний газар

орны эл шат эл төрлийн сурган хүмүүжлийг сайтар эрхэлж улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл өсөг бичгийн сурган хүмүүжлийг бүх талаар чангадгаж үндэстнүүдийн олон түмний шинжлэх ухаан соёлын хэв чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучууд багчуудын эх оронч үзлийн хүмүүжлийг чангадгах явдлыг нэн товойн байранд тавьж, дунддан хайрлах үзэл ухамсарыг хүүхэд нэг бүрийн сэтгэл зүрхэнд хаданшуулах хэрэгтэй. Ярэх хилцэний санаачлагад эрх ба голлох эрхийг бат эзэмдэж, энтэр сүлжээг

Хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Дөрөвдүгээрт дундадын үндэстний их бүлгэмдлийн тугыг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн явалцаа, солилцоо, уусалцааг ахиулах хэрэгтэй. 70 жилийн турш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш үндэстнүүдийн нийгмийн амьдралын нягт харилцаа урд өмнө байгаагүй өргөжин гүнзгийрч манай улсын их хэвчээгээр тархан суурьшиж, баг хэвчээгээр төвлөрн суурьшиж, соливцэн холилдон суурьшиж байгаа үндэсний хүн амын тархалтын байршил тасралтгүй гүнзгийрч, ихээр нүүдлэх, ихээр нийлэн суурьших шин онцлог илэрсэн байна. Бид ийм байдалд зохицуулан харилцан шигтгэх маягийн нийгмийн бүтцийг цогцлон байгуулахад ашигтай төрийн бодлого арга хэмжээ ба байгуулал тогтцыг тогтоож, цөөнтоот үндэстний нүүдэл хүн амын үйлчилгээ хамааралтын системийг дөгөлдөржүүлэн үндэстнүүдийн сайн сайхан гэр орноон хамтаар байгуулах, сайн сайхан ирээдүйгөө хамтаар үүдхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлгэмдэл давшилтын цогцлолтыг бүх талаар гүнзгий бөгөөд удаан даамгаа өрнүүлж, арга хэлбэр ачаалбарын шинийг үүдэн байгууллага, ажээ хуйлал, нийгэм тойрог, шам балгас, сургууль, цэрэг анги, шашин суртахууны ажиллагааны талбар газарт оруулах зэргийг ахиулах хэрэгтэй. Хятадын дээрэнгүй үзэл болон орон нутгийн үндэстний үзэл бол цөм үндэстний бүлгэмдлийн их дайсан мөн. Тэдгээрийг эрс эсэргүүцэх хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засаж, хууль цаазын өмнө үндэстнүүдийн ард иргэд цөм эрх тэгш байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстний орны өөртөө засах хуулийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үндэстний ажлын хууль цааз хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэн, үндэстнүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор батлах хэрэгтэй. Адил тэгшээр хандах, аливааг хуулиар таслахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйлд холбогдсон хэрэг ба хэрэг явдлыг хууль ёсоор тогтоо шийдвэрлэж, үндэстнүүдийн ард иргэдийн эрх тэгшээр эрхэн эдлэх, эрх тэгшээр үүргэн гүйцэтгэхийг баталж, үндэстний хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах замаар явагдахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл зүйлийн нэвчилт, нураалт, эвдэлгийн ажиллагаа, хүчирхэглэл, сөрдүүллийн ажиллагаа, үндэстний хахцуулах ажиллагаа, шашин суртахууны хөтрөмхийн ажиллагааг чанга сэргийлж, эрс цохилт өгөх хэрэгтэй. Шинэ байдлын доорх үндэстний ажлыг сайтар хийхэд эрхэвш үндэстний ажилдах намын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороон үндэстний ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөх зүйлдэн оруулж, үндэстний ажлыг ойлгох эсэг, үндэстний бүлгэмдлийн ажлыг хийж чадах эсгээр удирдах кадрыг шалган байцаах чухал агуулга болгох хэрэгтэй.

0: Үндэсний хүрээндх суурь онлын асуудал ба чухал их бодит ахуйн асуудлын тухай судалгаа нэг чангадхаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үндэсний онол төрийн бодлогын үг ярианы системийн шинийг үүдэж, дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин ба урайлах хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үндэсний шатны суурийг бэхжүүлж, нам засгийн байгууллага, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, ардчилсан нам бүлэг, ардын бүлэгмийн хамтар үндэсний ажлыг сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэсний ажлын кадрын эгнээний байгуултыг чухалчилж, цөөн тоот үндэсний кадр ба ил төрлийн чадвартныг ихээр хүмүүжүүлж, шилэн дэвшүүлж, үндэсний ажлын салаа мөчрийн тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэгийг дэмжих хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд ил үндэстэн гар холболцсон мөр зэрэгцэж хамтар чармайн тэмцэх чухалтай юм. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, бүлгэмд нь нэгдэж, зам нэн урагшилж, манай улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулахын төлөө, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхин төлөө, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхин төлөө үргэлжилэн тэмцэцгээе.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг нэлээ. Сайн санаатай зүгээр нэрэгтэй газар яг л өрхөн салхин дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан сургах чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын их шиг сонсож байгаа шиг үнэхээр үнийх согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэгж уулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлд чамгагаа. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тээшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхий бол таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаач болно.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жиргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: гэгэрэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан өрхөн гүндөд сонсогчдод аа. Төв радиогийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч Шолигийн хавар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихсэглэх, долгон хүлгэлсэн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны эрүү уянга.
1: Барин үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн барин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хабар болж чичгэс дэлгэрэн. Шоолын жохож чи ган төмөрөрч үлээ. Хабар болж чичгэс дэлгэрэхээр Лев багш уран бичлэг бичдэг биир чаас юхнэн хашаанай жичгийн сарвчныхаа доор нүүлэглээ. Энэ жил хабар эрт болж байна гэдгийг зурхтар мэдээлүүлсэн юм. Дөрөв хэдэн өдөр мэдээ харж сууж байхад нь Хуайна нутгаар өнгийн чичгэс уул талыг бүрхэж энэ жилийн хабар урд урдын хаас хагас сараар эртэлжээ хэмээн мэдээлж байла. Яг нэхэн ахшинд Лю багшид гинтэл өөрийнхөө сурагч Вампэнчэн очиж ирэгдэх юм уу гэсэн бодол төрж илээ. Вампэнчэн хотын өвлөлийн хорооны шүүжигийн албаа сайн шилчээд Хуайнааны нэг шанаа даргаар томилгдсан байв. Лю багш энэ чимээг бусд сурагчаасаа олж сонсоод Вампэнчэнтэй уцаар ирчээ. Тухайн үед Вампэнчэн ажлын гараагаан аваад 2 сар шахуу болж байлаа. Сурагч нь Лю багштай уцаар ярьж байхдаа өөрийгөө шанаа дарга болсон гэдгээ дахин та давтаж хэлээд багшигаа Хуайнаанд ирж хэдэн өдөр амраач хэмээн урьж хүлээ. Багштай уушигнаа архахтай Хуайнааны газар Хуайбиг бодвол чигдэг болохоор уур амьсгал нь уушиганд арай сайн гэж байлаа. Лю багш баярлсан гэж жигтэйх. Жаа жаа тэгье, би лавтай очно хэмээн шуудхан зөвшөөрөв. Лю багш уран бичлэгэн үргэлжлүүлсээр аврын салах түүний аяархан илвэн гэрийн эрх нохойнч түүний үнэрлэн долоон ухтаж би хаврын уран альва бүхний бүр тогтвор алдуулах бөгөөд тэдгээр тогтвор алдалт нь харин ад жаргалын дэлгэрэнгүй мөртөн гүнжгий бодит дүр төрхтэй болгосон ажээ. Орон хоолн дээр тэр Хуайнаанд явах бодлоо хүүдэ ирв. Ханаан бурхан болсноос хойш тэр хүү бэр хоёртойгоо хамтдаа амьдрах болсон юм. Тэр хүүдэн хүмүүс өнөөдөр ажлаасаа чөлөө авч болохгүй, аав нь дэлгүүрээс костюм авах гэсэн юм. Чанар нь гайгүй шиг явъя, аавдаан бараа болоод хамт явъя гэв. Ердийн гişгэн түүний сургачтайгаа тэмч ойр дотн байхыг хүсдэггүй хүн эгмэхийн дэлгүүрт хамт явхаас халширч байла. Тэгэхэд бэрн ава энэ ямар хувцас шилж сонгож чадахч биш дээ. Би тантай хамт явъя л да гэв. Тэр бэрд маш их сэтгэл ханамжтай байдгаа. Бэрн өрийн чахтаа үгдөө чонтой дөлгөөн жантайч хүний сэтгэлийг ойлгож чаддах юм. Үнэн дээр тэр саяын үгэн бэрдэн жургуулж хэлсэн билээ. Аль алинх нь хүн автагаа дэлгүүрээр хувцас аваадгүй ч байлаа да. Чөөхөн шүү дээ. Бэрн тэргэн жолоодон автагаа хамт хот оров. Худалдааны төвийн 5-6 дугаар давхарт байдаг эрэгтэйчүүдийн хувцаснаа тасгаар бараг бүр үжиж дуусаад тэр арай гэж өөртөө таалагдсан өвч бийнэ гүн саарл өнгийн костюм болоод хар өнгийн арсан гутал авлаа. Тэгэд тэр охин дээрээ мочоод аав нь Хуайнаанд явж Вампэнчэн гэдэг сурагчаа эргэж үжих гэсэн юм аа. Миний охин аавтайгаа хамт үсчнээ гажраар явахгүй юу? Үсэнж асуулъя. Бас будуулдах ч юм уу? Ингээв. Охин нь яг сайхан нэг обоо чулуу гаргаж хаад шилж сонжоод сууж байлаа. Тэр эдгээрэн хас чулуу гэдэг аж. Энэ нь Лю багшид нэг их таалагддаггүй юм аа. Эрдэмт хүний хас мэт уян жолон гэдэг. Хэрэг үүний хас хэмээвэл эрдэмт хүнээ үн чиний хэрхэн ойлгох вэ дээ гэж тэр бодно. Охин нь хийж байгаа юмаа тавиад аавдаа нэг чомоо ногоон чай хийж өгөөд аавынхаа өдөөс харцсуу. Аав нь ерөөсөн пуар чагийн уудаггүй бөгөөд би тэр хэдэн зуун жилийн хөгшин модны навчийг хүнээ бийд шим болно гэдэгт итгэхгүй хэмээн дандаа хэлдэг байлаа. Охин нь аавтайгаа хэсэг чайвууж сууснаа нөгөө ираад байгаа сурагч нь урд нь дандаа л манайд тогоо хадаад явдаг. одоо шанаа дарга болсон гэсэн тэр мөн байхаа гэж асуув. Тэр охиныхон ингэж ярихыг сонсоод чомогоон уурт айгч ширээн дээр тавиад, чи ч одоо юу яриад байгаа юм ингэв. Охин нь энэсээр аавынхаа гарыг хөнгөөхөн хэд давшиж, аава бити хөксөөд вэ, охиныхоо үгийг сонс, яасан чи бити очоорой ингэж Лю багш сочисгийн яагаад тэрв хэмээн асуув. Охин нь яагаад гэн шүү, хэдэн жил таны эргэж ирээгүй байхад үнэ зүгээр нэг амнахан аяар хэлсэн үгийн та нэрэн итгэцгээд байгаа юм уу? Аав таавал тэтгэврээн гарсан багш хүн тэр ямар жаваараан танд бараа бол суух ингэлээ. Чи ярах тутам хэтрүүлээд орчихлоо. Тэр чинь миний сурах ч юу дээ хэмээн Лю багш үнэхээр уурлан босоод хаалга татан ханчи хайлан гарч одов. Тэдний багш сурахчийн нандан холбоог охин нь амнаа аяар муучлан ярсанд өвгөн багшийн уур учаар нь чэжэнтэн багтан ядаж байла. Үдийн амралтын дараа тэр төв гэж янгвэгэр балах сайхан намын хорооны шүүжтэй уцаар холбогдож, би Хуайнанд чиний номын ах Вампэн тэндэр очно. Тэр намайг тэнд очоод хэд хоноорой гэд байгаа юм ингэв. Балахснай намын хорооны шүүжиг бол Вампэн Чингэс хэд доор ангийн сурагч юм аа. Тэгээд тэр аажимхан алхсаар хашааныхаа жичгийн сарвчнаа доор очиж уран бичлэгэн бичив. Өдөр болгон биер бэх нийлүүлж уран бичлэг бичдэг нь түүний хэдэн 10 жилийн мөрцөөр ирсэн журшил юм. Жил бүрийн 4 сарын алдад хой хой голоос хойших нутгаарч гисэн хаврын гур орж чичиг навч дэлгэрчихнэ. Аяархан илбэг хаврын салхин чичгсийн анхлам өндөрт чөөж ариусахтан тэр харин өөрийн гэрхгүй хаврын салхнаа ариусах мэт хэмэх хөвчмөл үгээ бодож оллоо. Зүүгүнгээр зүүжүүгийн гажар тур багшийн хаан гэгэрүүллийг хүртэн сар илүү болоод бочвай. Тэгээд бусад тур Гуантин миний бий хаврын салхнаа нэгэн сар ариус байхэмэн хэлсэн ажгүй. Тэр хаврын салхнаа ариусах мэтхэмээгүй аяархан хэлхийн дагуу чаасан дээр олонтоо давтаж бичгдэн энхэн ахшнай сэтгэлгээ үжимж хийгээд олон учир явдлууд юутай тааламжтай уйлдах ажаа хэмэн боджээ. Тэгвэл күнзин өсгөн умартан хичээн ажилж зовлон ирэхгүй мэт баярлж өтөлгөн хүртэл үл мэдэх гэдэг нь бас ч нэг зүйлийн ад жаргал босуу гэж тэр бодов. Ойрын өдрүүдэд төг телевизийн сувгаар нэвтрүүлж бэ та ад жаргалтай байна уу гэх чөлөөд нэвтрүүлэх нь түүний сэтгэлээ ихтэй хөдлөгсөн юм. Настай хүнд авч хэлбэл ад жаргал гэдэг нь шаардах болон шаардагдах явдал мөн бөгөөд хүсн мөрөөдөх болон сэтгэл ханахын хооронд оршдог явчийг хэлдэг. Иймээс энэхүү явчийг зөв өдөлж чадах нь ад жаргалтай байхын баталгаа болно. Тэр бицээр байж хөлсөн баг жирэг жигрэг шиг болохоор түр чайвууч энэ тэрийг ажиж сэтгэл хангалуун суулаа. Хол ойрын барааг ширтж суухт нь модод чил ногооноор гойж хөхтөнгөр чимчигээд үй үйхэн салах сэвэлжиж их байгалийн үжимж төрөх үнхээрийн гой тансаг харагдана. Үнхээр үжигслэнтэй. Тэгээд дэмий удалгүй балахснай намын хорооны шүүжи балахснай дарга жирэг хэдэн хүний дагуулан хүрэлчин ирв. Энэ сурагч нь уулын түүний ангид ангийн дарга байсан юм. Мөн ч хайртай сурагчийнхэн нэгэ дуулгавартай дээрэн том жижиг хэрэг ажилд нэг их тавддаггүй хүн. Бидний ирсэн зорилго бол нэг талаар багшийнхаа айнаа дөрөөг Малакс юм. Дахвал нутг усныхан ахын дүүс Пентин даргадан тушаал дэвшсэнд нь баяр хүргэж байгаагаан танаар дамжуулж хэлүүлэх гэсэн юм гэж намын хорооны шүүжээ хэлв. Тушаал твшээгүй л дээ, мөн л шанаа дэсийн катер шүү дээ хэмээн Лю багш нудрагаараа нуруугаан аяархан чохч үл тоосон маягтай ярна. Яалаа гэж дээ хэмээн намын хорооны шүүжээ даруух нар аян дагуулв. Хүмүүсийн сууч хаасны дараа төрийн нойтон алчуураар гараан жүлгээд ирсэн гичдтэй чай айгалж өгөхийн дагуу гэхдээ шанаа дарагын тушаал том боловч үүрэг хариуцлага нь ч хүнд шүү дээ гэлээ. Тэнд байсан хүмүүс өөдөөдөөс харан энэ юмсэглэв. ёс учрын гадралж байвч дуугүй байсан нь дээр гэж хүмүүс бодсон бололтой. Тэд хэсэг ярилцаж хөөрлөдөөд намын хорооны шүүжи багшигаа орой өдөн мордуулах жоон дүрв. Өнөөдөр болио, бочиж ирээд дахаад болъё хэмээн Лев багш ирсэн гэж дээ үдв. Гаргийн нэгэнд тэр эртлэн босоод аяга будааны жутан хоёр чансан өндөгтэй идчихэд шинхэн авсан костюмо өмсөд Бринхэм бэлдэж өгсөн аяллийн богчон аваад гэрээсээ гарлаа. Брин тэргнээ өртөөнд хүргэж өгнө гэсэн боловч хүргүүлсэнгүй. Тэр өөрөө алхаж очоод тэргэнд гар нэхмэн жүтгсээр явлаа. Өртөөнд явах замд түнтэй мэдчилж байгаа хүмүүстэй тэр инээмсэглэн өнгөрч гарах бөгөөд дотны танил дасал хүмүүсэнд харбал түр ажиганж ихэд гурван үг солилцоод ер нь "Оо, би Хуайнанд байгаа сурагчаа эргэж үчгээр явж байна" гэж үгэн төгсгөн. Лю багшийг Хуайнанд явж тэнд шинадаргаар томлогдсон сурагч дээр очиж хэсэг хугацаа суух гэж байгааг нь удаж төдлөггүй баргал бүх балгасараа мэдчихв. Жижигхэн балгасандаа Лю багшиж гэсэн нэр алдартандаа тоочхдох болохоор шинадаргаар томлогдсон сурагч нь багшаан урж байгаа хэрэг явдал нь тэндэн авч хэлбэл сонин сэвгүүл учир болжээ. Лю багш ер нь тайвуухан хүн. Өнөөдөр ч гэсэн яарж төвдөхгүй байлаа. Тэгх мөртөн дөрөв оройн тэр балгасан дээр бачхан атбуусын жолоочоор ажиж байгаа Лужер Жүн гэдэг сурагчдаа маргааш гал тэрэгний өртөөнд хөргүүлнэ хэмээн хэлж тогтсон билээ. Лужер Жүн ерөөс боронгохай жантайж гэлээ багшаан ихтэй хүндэлж явдаг нэг юм аа. Өөртөө нь ойр дотно гэдгийг мэднэ гэж Лю багш хэлдэг. Лужер Жүн утсаар "Лю багшаа, та тийм ч амархан гэрээсэн хол явах хүн бишээ. Энэ удаа хаа явах гээд байгаа юм?" гэсэнд Лю багш "Би Хуайнанд явна. Пэнчин намай тэнд очоод хөт хоног амраарэ гэд дуудаад байгаа юм" гэв. "Оо, жаа жаа, тийм үү. Тэгвэл та шанаа даргаыг өргөхөр явна" хэмээн Лужер Жүн хэлв. Тэр ерөөсөн ганчхан өдөр архнаас холтгол юм бол өөрийнхөө хорвоогийн тоосыг дэмийнэх хөдлөгж байна хэмээн боддог хүн. "Жаа, тэгвэл таны бучиж ирэхээр чинь би ангийнхнаа чуглуулад таны ухтыг даа. Миний муу багшаа" гэлээ. Лю багш дуугаан төв болгон "Багшиг уугаарай. Маргаашийн гол ажлын минь бити саатаачих та" гэв. Ван Пэнчин болон Лужер Жүн нэг жил төгссөн сурагч. Тэр жилийн төгсөгчдөөс их сургуульд шалгуулж орсон нь жоонч түүнээ багшуулсан энэ насанд нь хамгийн бахархуучтай нэг удаанай шалгалт нь төрөл удаагийнх байсан юм. Түүнд өөрийн эрэхгүй шалгалтын хов нийтлэгдсэн дөрөвдөр бодогдлоо. Тэр шанаа зургаа өмүүжлийн товчоноос сурагч Ван Пэнчингийн хойн шалгалтын ховыг сонсмох жон гэрийн чиглэсэн юм. Шөрүүн бороон жутгалж өрөөсөн гутлын уланч шавар балчихт салж очирлоо. Тэр жоромгоор арбаал газрын шавар балчихтай жамыг туулж сүн хагаслах үед Ван Пэнчингийнд оцсон билээ. Гэхдээ тэр өмнө нь жогсож байгаа сурагчаан харанхууд хоромхон жуур хоолойн жангаран үгэн түгжирчихсэн. Пэнчин хэмээн догдолсон сэтгэлээ барьж байсан боловч ямар ч нэмэргүй. "Чи шилдэг шалгуулсан байна. Чи чинь манай нутаг орныхон их сургуульд эсэх шалгалтын шилдэг сурагч боллоо" гэжээ. Жүд нойросоо дутуу сэрсэн Ван Пэнчин хойшоо ухрасгийн туран хайдуу өндөр буурал багшигаа сочисгийн ширтв. Багш нь түүнд яг л саяхан далайн ёроолоо сэлж гарч ирсэн жагсшиг харагдлаа. "Пэнчин, чи өсөлтөд тэнцчихлээ. Чи чинь шилдэгэн. Манай орон нутгатаа шилдэгэн шүү дээ" хэмээн хамаг биенээсээ уурс авсуулсан энхүү жагс ярьж гарчаа. Багш шиг хоёр гар гараан чан гатгалчин халуун нулимс асгаруулв. Энэ нь Лю багшийн орлогч багш байснаасаа жинхэнэ ажилтан болсноос хойших уухан төгсөх ангин юм. Харин Ван Пэнчин дээд сургуулийн эсэлтийн шалгалтыг сэргээснээс хойш энэ балгаснаас нэрт их сургуульд шалгагдсан орж байгаа анхдагч сурагч болж байгаа юм. Лю багш галт тэрэгэн цуугаагүй он удажав. Одоогийн галт тэрэг өнгөрснө ногоон галт тэрэгтэй харьцуулахад тэнгэр газрын жиротой. Тэрэгнээ тасалгаа чивэр жимчгэр хүн чөөмөртлөн хүн бүр суудалтай. Чагагаар хэт халуун бичгэсэн агааржуулагч хангалттай сөрүн таатай санагдна. өмссөн хувцсан ч түүний онцгой чоглог харагдуулж байлаа. Тэрээр чонхон талын суудл ижилэн суугаад өвөрөөсөн инээдэм шогийн чуулган хэмээх ном гарган уншиж эхлэв. Тэр багшиж байх үедээ ийм сул номууд үждэггүй юм. Нэг талаар чагж авгүйгийн дээр хачин сонин жүйлд итгэл муутай байлаа. Одоо санаа бодлол талбуунаар дахин уншихад харин ч сонирхолтой юм шиг санагдав. Инээдэм шогтой мөр бадгуудын уншихаараа өөрийн эрхгүй гүдгүд хөөрч байлаа. Тэр номоон түр тавьж нүдэн нухулж суухтаа эсрэг талд сууж байгаа жалуухан хосод сэтгэл татагдав. Тэд хүүхдэн өхөрдөөд хуурлдаж байв. Тэр ачтай болохыг маш их хүсдэг боловч хүүбэр хоёр нь өдрүүлгэн өөрсдийнхөө баяр чингэлийг хөөчлөхөөс настанай санаа жовж байгааг ерөөсөн ойшоодохгүй байлаа. Тэр жарууд энэ жалуухан хостой яраа үсэгж хаанаас хаахи жорж баажиргийн асун төрсөн нутаг Хуайнандаан бочиж яваг энэ мэдээд бич гисэн Хуайнанд очиж сурахчаан эргэх гэсэн юм а. Миний сурахч тэнд шанаа даргаар ажиллаж байгаа юм гэв. Оо тийм үү хэмээн жалуу хос хүндэтгэлтэй гарч бидний тэрэгтэй

манай тэргэнд суугаарай. Засгийн ордонд таны хүргээд өгье хэмээн дотносож урав. Зүгээр дээ хэмээн тэр гинтэл бишүрхсэн байдалтай. Сурагч минь намайг тосгоор ирнэ гэлээ. Түүнээ ингэж хэлж байгаа нь вампанчанд ямар нэгэн төвөг яршиг болохоос санааж овсон юм. Галт тэргнээс буугаад ахаад чаг гараа машин тэргээр яваад сая шанаа төвд очно. Чаг эрт байгаа болохоор тэр дэргэн өртөөнөө дэргэдэх арай чөвөрхөн харагдах хоолны газар орж аяга гуралтай шүл идэв. Хоол гарахыг хүлээх зуур тэр гар утсаан гаргаж үжлээ. Дөрөв хэдэн өдрөө тэр утсаар ярсанд вампанчин эхлээд утсаан досгүй байснаа эргээд чахаа ирүүлж уучлаарай би хуралтай байна гэж. Сүүлээр нь маш орой болтол хүлээсний очисд арай гэж түнтэй утсаар ярсан боловч вампанчин ихэл нам дуугар тахан бай би хуралтай байна гэсэн байв. Лүү багш ч дараахан дуугаа нам болгоч би лүү багш нь байна. Орчмхон өөрөө ч нэргэж очт юм уу гэлээ. Оо болон штэ ингэж хэлмэгчээ вампанчин утсаан тасалчхав. Сурахчаан ингэтлээ жам муутай байгааг бодоод лүү багш охноохон хэлсэн үгийг санж явхаан болчихгүй ингэж ч боджээ. Гэхдээ эцэстэн сэтгэл шулуудч сурахчаан эргэж үжээд жаахан юм ярьж өхөөрөөд түргэн бочиж ирээ. Сурахчдаан төвөг болохгүй та ингэж бодсон байв. Шанаа тэргэн өртөнд түрээд тэр ахад сурахч руугаа утастав. Утсыг мөн л тасалчгаад уучлаарай би хуралтай байна гэх жахаа ирүүлв. Тэр ахад төвөг болохоос хичээж хүлээлгийн танхимд очиж оролж суухаар боллоо. Хүлээлгийн танхимд пид дүрэн хүнтэй гэдгийг хэн мэдхв? Ганч хоосон орч халах. Тэр холны дунд яхаа мэдхгүй жогсон. Энэ үед сурахч бололтой нэг охин босч ор тавьж өглөө. Тэр суудл руу нэг харан охин руу нэг харан жаахан эргэлцсэн байдалтай. Би энд ирээд танай шинэ даргаыг чинь эргэж үжиг гэсэн юм гэв. Ингэж хэлхий сонсоод жаахан охин мэлэрчсэн. Та юу гэн? Хэмээн савлан асуув. Оо зүгээр зүгээр. Гэт тэр гинтгэн өөрийнхөө өнгөчхөн инээдэмтэй дүрэм мэдв. Өтлнөө гэдэг ихэл инээдэмтэй нас юм та. Гэхдээ тэр яг хэжээс эхэлж өтөлсөн бэлээ. Үгүй ердөө тэд түүний өтөллөө хэмээн яаж мэдэж байгаа юм бол.

дээ. Хором хүн журам, машин дэргнээ хүлээлгийн танхимд өөрийн сурагч Вампан Чин шанаа даргын жахаргаан доорх машин дэргнээ хүлээлгийн танхимд сууж байгаад дэргэнтэл гүнжгий арга мухардал ба тойлын их ганчаардлын мэдэрчээ. Ажил буухын хүлээж байгаад тэр Вампан Чинд жахаа илгээж би шанаа төгөд хүрээд ирчлээ гэв. 30-аад минутын дараа Вампан Чин утас эргүүлж "Таа чин хэн бэлээ?" гэж асуухаар нь Лю багшийн дотор нь жог тусаад өвчлээ. Өчнөн олон удаа харилцсан болохоор Вампан Чин өөрийнх нь утасны дугаарыг чавдчихсан байх гэж тэр бодож байлаа. "Панчон, би Лю багш нь байна" гэж хэлэхдээ дуун хүртэл ховорчсон шиг бодогдож байлаа. Түүний дуунд жаахан гомцсон, магадгүй буруутгсан, эсвэл чарайжилсан өнгө сонсогдож байв. Гэтэл тэр

түүнд туйлын их тайвшрал болжээ. Вампин чөмбөл түүнээ хамгаас хүндтэгдэг сурагчны болохоор тэр сайн муу хэм хэмжээгээ мэтгэл болно. Оройн хоолны дараа тэр салханд гарыг гэж бодлоо. Дөнгөж асрын гадна гартал хашаа дүүрэн чагдаанаа машин жогсож байсан мөртөө их танхимч хүнээр дүүрчээ. Тэр ямар нэгэн үйл ажиллагаа болж байна гэдгийг мэдээд шалавхан бие иргэн шатаар дээшэн гарах гэж авдав. Тэр жокийн газраас бууж ирж байгаа вампин чантай шатна дэргэд халж мөргөлдөв. Тэд олуулаа явж байлаа. Вампин чангийн чарай баяр хөөрөөр балхаж тэдний дагаад юу нэгий ярьж явна. Тэр дөнгөж гар даллан мэдчил хийж авдсан ч хажуугийнх нь жирийн хувцастай хамгаалагч хүмүүс нь түүний хорглов. Вампин чан багшаа олоод харсан боловч жогссонгүй нэг бүлэг хүмүүс өмнө хойно дагалдан гараад явчихлаа. Хүмүүс яваад өнгөрснөөс үлэр тэр шатаар гарах гэтэл сүн нарийн бичээж гинтгэн түүний хаанаас дуудаж ван дарга одоохон ирнэ гэв. Тэр нэгдүгээр давхрын их танхимд хэсэг хүлээж батал вампин чан хүрээд ирэв. Энэ үед Лю багш түүний чарай нүүр нь улаа батраад чогж явахын төгөлдөр байгааг тодорхой олж харлаа. Эвлэлийн хорооны шүүжий байх үе шиг тийм сул буурай биш болсныг хараад Лю багш сэтгэлдээ баярлж байв. Түүний хамгаас омогшил болгодог сурагч нь яалаач гэсэн эрдэм чадвар хосолсон эрийн тамир танхитай хүн байх ёстой гэж тэр бодно. Вампин чан хурж ирээд Лю багштайгаан гар атгалчин хөдөн үг солилцоод өөрөө одоохон эргээд явна. Ажлаа хараахан дуусгаагүй байна гэлээ. Чи хурдхан явж гол ажилдаа яараарэ. Чи завтай болохоор ч ахаад хоёулаа ярилцаж суй гэж Лю багш хэллээ. Вампин чан яруу санд руу бачаад явв. Сая гараас нь атгах үеэс вампин чангийн алга нөхөлрөөд төөнж байсны Лю багш сая бодож оллоо. Инхүү сургуульд байхдаа гарын алга хөлнөө улнаас нь хөлс их гардгийн санаад гэнтхэн харин ачлалт аавн шиг өрөвдөн хайрлах сэтгэл төрөв. Тэгээд өрөөндөө харснайхаа дараа тэр харин өөр нэг асуудал энд ирэхээс өмнө багснай намын хорооны шүүжтэй хөндөж ярьж байсан тэр асуудлыг санаж бүрл шанаа дэсийн кадр өнөөдрийн шанаа дарга вампин чан болоод өнгөрснө өвлөлийн хорооны шүүжи вампин чан нэг жиргэллийн гэж үү ингэж бодов. Тэр доторх гүн өргөн өндрийн хэмжээ болоод үгээр илэрхийлэхэн аргагүй тиймэрхүү орон жан түүнд ойлгоч эжмтэй хэмэвч үй үйхэн алдуурах шиг мэдрэмж төрөгдүүлж яг л тэр удаа шавар шалжхыг туулж вампин чангийн дотсон шиг тэмнэг лавдуун бус мэдрэмж төрүүлж байлаа. Харин энэхүү бодол нь машин дэргэнэ өртөөнө хүлээлгийн танхимд сууж байхад болон саяын жирийн хувцастай чагдаагаар хашуулснаа дараа гинтхэн төрөгцөн билээ. Маргаашийнх нь үдэд сүн нарийн бичээч ирээд Лю багчад ван дарга ажил ихтэй байна. Өнөөдөр ирэх завгүй байхаа гэж хэлв. Тэр өдөөс өмнө вампин чан түүний ирээд ирчих магадгүй гэж бодоод зочид буудлаасаа хаач яваагүй. Сүн нарийн бичээчийн үгийг сонсоод тэр өдөөс хойнод мий хийдлгүй болохоор гарч жээл гудамжаар нь хэсий гэж шийдлээ. Зочид буудлаас гармахч хуучин жээл жалгалдаж хуучин жээлийг дагаад дэмий хөдөн алхам явахгүйгээр шанаа гол жээлд хүрнэ. Вайнон нутгийн дөрвөн сарагч нэгэн төл жунаа эхэн сарын мэдрэмж төрүүлж байлаа. Эргэн тойрон ногоон өнгөөр гангаран амьллийн хүчнээр дүүрээд эгэл жаннан орон шиг болчихсон байв. Энэ нутагт ажилж амьдрана гэдэг үнэхээр аж жаргалын дээд юм да. Хэмээн тэр хайрт сурагч вампин чангийн ийм гоё үзэсгэлэнтэй газар ирсэнд нь сэтгэлдээ сэмхэн баярлж байлаа. Лю багш хурдаар нэг жижиг барааны дэлгүүрт орлоо. Дэлгүүрийн эзэн нь 50 гарч байгаа хитэр насны хүн аж. Лю багш юм хүмийн шилж харахын дагуу дэлгүүрийн эзэнтэй яраа хөөрөө эхлүүлжээ. Танай шанаа дарга чинь шинээр томлогдож ирсэн үү гэж тэр асуув. Шинч биш дээ. Ирээд жил гараа болж байна. Одоо ч дарга ноёдын солих нь хурдан болжээ. Нүд ирэмхийн журал болох юм да. Одоо байгаа шанаа дарга чинь ихэр жиргэв дээ. Бусд хүмүүс түүнд их сайн үнэлэлттэй байна гэж дууллаа. Оо тийм үү? Та юу гэж боддгов? Тийм байхаа. Хэмээн дэлгүүрийн эжин ихэл сэрэмжилсэн маягтай түүний харав. Ягаад ч юм бүүмэд. Тэр харин

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн уудам хорвон уян гихшиг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны програмаар та бүхэнд Өвөр Монголын одоо үеийн дуу хөгжмийн онолч, Орчин ардын дуу хөгжмийн өвлөн уламжлагч, судлагч, уламж хайх сурвалжсан сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээл мөн нэрт дуучин Баян Юхагийн дуулсан Орчин ардын дуугийн төлөөлөх бүтээлийн нэгэн болох Ролгор маг сонсгор болно. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоно.

0: та бол яг өөрөө бол одоо энэ дуу хөгжмийн их сурсан мөрөглөө яг өндөө онлын юм тийм үү?
1: Тийм ээ.
0: Онлын мөрөглөө.
1: Тийм бай.
0: Бөөжин төсөл онлын мөрөглөө сурсан.
1: Аа тийм. Бөөжингийн төвийн хөгжмийн дээд сургуулийн хараа том сургуульд эхэлж сурсан бай. 53 оны номер. Аа та төгсөөд одоо тэгшэд төгслөө тэр дээд сургуулийн онлын салбарт орсон бай. Тэгээд 1964 онд ерөнхий сайдын төө ерөнхий сайдын жаавараар одоо нэг шин нэг том толсын хөгжмийн дээд сургууль гэж байгуулсан байна. Төвийн хөгжмийн дээд сургуулаасаа одоо ардын хөгжим тийм ба үндэсний хөгжим судалж байгаа энэ одоо багш нарууд ингээд салж гараад тэгээд том толсын одоо хөгжмийн дээд сургуульд байгуулсан гоо да бид салаад тань шаачих. Тэгэд төгсөөд одоо танд үлээ. Тэгэд олвол тэр өрмөлийн орон сайн маань Ахмад үеийн одоо мэлчиг ах. Тэгэн бол одоо наадми даха. Тэгэд бол аяа чин 52 он 51 онд болов. Одоо тэгэд төвийн хөгжмийн дээд сургууль шалгаж авсан байна. Тэгэ одоо аяа 53 оноос аваад одоо энэ Хараатам сургууль бол одоо Бугасаса Бугасын хүчээр одоо сургаж өснө. Мм багчад өснө гэж ингэ ч юм уу сургалаад ирээд одоо манай бод аргасэлсэн юм бод арга тийм бол өө ин чи надад сэнд авсан шиг да манас одоо бас багчадаа тамалд нэг очиж явуулъя. Тэгэл онлоо би тэр үуч чи надаа катерчлийн хөгд тартнарын тийм сургал гэж тийм нэг байжээ. Гамбо зүди шашаа гэж. Аа. Сүлэр сэ мөн шавсан бай. Мөтхөд аа манас ядан гэж тоглолаа. Нэг төрөгт хөөгээд ингээд гүү танаачаад манай мэлчиг хаад анх шалгалт хийжээ. Ингээд бол да бид 3 хүн тогт хийж. Тэг өргөтэй сурагч юм бол би. Бас нэг өмгөтэй сурагч 2. Очоод одоо тусхэ нэг манай Шэян гэдэг. Шэян ах ингээд манай тагуулаад орон сайхнэ. Одоо энэ бүр багчаа бүр анаа тийм ба. Яаж одоо энэ бодин тэнгэр явдгийг л тусхэ нөхөн томлалаа. Манай тагуулаад очиж шалгаад. Тэр 2 хэрн бүтсэнгүй болсонгүй хари би ялгаад орчихчих. Голд би яагаад одоо яагаад гэвэл миний бас димэл анч бүр хөөхөд ямар онтлог байх юм ээ. Голд миний одоо нэг давангад халуулаа яах юм гэвэл би ардын доош яах юм бэ? Жарам жирэмээ бас өлгөр мүлгөр бас нэг багсах нэг хоёр бадаг явуулчих. Яг л лимпа бас нэг багсах чадан. Ингээд их юм ой. Энэ хөө харим болно.
0: Сууртэй байж гис.
1: Тийм энэ хари ардын дооны харин сайна. Бол жаг нь хөө явчих. Яа нэг яаж юм бэ?

0: тухайн үед тэгж гойдонд очиж сурчсан гэдэг чинь таны гэрийн нөхцөл бас боломж ил байж гэсэн юм.
1: А тийм ээ. Энэ бол одоо юу гэх юм бэ?
0: Түр нэг амар биш.
1: Амар юм аа. Миний адамын утгаар боллоо. Одоо нэг одоо энэ хэдэн талын нэг шалтгаан байна. Нэгд бол би хөдөлдөн байхд боллоо. Одоо түр үеийн ардуд бол одоо хаш энэ артын дуу хоор хор үргэлж болоод байна. Маш дуртай мөхтэй нь авьяастай. Хөдөл одоо нэ хоор дардаг дууд болдог одоо хүмүүс одоо тарай тарай чинь маш чинь олон байна. Тийм нэг орчин. Тийм нэг орчинтай. Тийм нэг орчин. Тийм нэг одоо орчин тэр байна. Энэ манд нэг дараад бол одоо манай өөж. Манай өөж бол одоо сайн дуучаа. Сайн дуучин. Тэр дөр. Бид бол эж бүхтэн ой. Тэж одоо тийм вангийн төрлөө төгтөө маань. Манай өвөг аа манай ёё бол одоо зэрэг донтой. Одоо бараг одоо тийм ба. Тэр төрөлхсөн бай. Цэгтэн бол юуийг эрхлэн юула одоо тэр яллаа. Зэрэг төрлөө яг гэгэн гэнэ юу нэ лам одоо ямар хавлган гэн юу нэ одоо вангэн вангун манай гэр манайлаар бол явна. Ирнэ. Ирнэ. Цэгтэн бол заавал одоо архаар өглөө

0: өрг.
1: Тийм.
0: Тэгэл
1: бол тийм нэр
0: баян үү гэдэг.
1: Болом тийм
0: байсан. Заавал дууд болно. Тэгэл манай үеж бол хамаг гармга. Орчин тойронд бүр одоо нартэд дооч.
1: Баргал тийм
0: ордны
1: дуутын шахав.
0: Ордны дууч юм. Яг л одоо тийм аа ёсолын дуу.
1: Тийм.
0: Тийм ба өртөний одоо вангийн ордонд дуулдаг дуу одоо лами хилэг гэж хэлнэ. Гамын ши. Ламин дуу гэж, ламин багтгал гэж хэлэхгүй. Тэр бол одоо ламин хилэг гэж хэл.
1: Ача.
0: Мөн одоо ламин хилэг дуулна. Энгэл одоо хором хорлоор хөвхөн мөр толгоход бол одоо тийм ба. Өөн үнэ хэвчээ. Одоо хормын дуу тоолно. Тийм,
1: хором төрийн дуу гэж тустай.
0: Хором төрийн астан бэ.
1: Тийм.
0: Астан бэ. Тийм, ихлэнгүүдэн одоо одоо тийм хот хотгай юу юу нанад огтж явах юу юу дуул тийм ба цангад мөрөхөд юу юу дуул мордоход юу юу дуул одоо өөч ихэн тахаа салахад юу юу дуул юу тогтолтой
1: тийм
0: манай гэж болоо нэг бүри бүр мэт
1: тэрэнд бол таны гэж гарамгай
0: аа гарамгай
1: чи манай 12 цаг бол төрийн дөрв шангины аймаг гэж хоримд дуул
0: дээ шүү одоо барах тийм барах тийм
1: тэрэнд бол одоо бас тэр тус тус
0: байна төрийн 3 дуу юу гэж тийм аа яг өсөрх то алтан могдын шил заавал одоо хавтагсар ийм нэг одоо одоо бай.
1: Ялгуурсан ерхэд алтан богдын шилч юм дараа орсон бас яг төрийн дөрөв дэх талд болдог шүү
0: дээ. Одоо бүр хорч юм.
1: Тий, тий.
0: Манай жирэмч юм хорч юм.
1: Тийм.
0: Ар орчны хорч юм.
1: Тэр. Тийм байж юм.
0: Тий.
1: Тэгвэл богчин гэсэн дараа орсон
0: бол. Тийм байна. Манайс нас энэ бол нэг хоёр дагаар шилдэг. Гурав дагаар шилдэх юм аа манай гэхдээ бол одоо жоохон манд ах үеийн ой одоо уран сайхан ча. Бүжигч. Алдарт бүжигч. Тэгэхээр дарах гэж. Тэгээд одоо манай өөрөнгөлийн орон сайхан байгуулан гэдэг. Одоо хамаг төрөндөө ирээд анх үе анх нэг үе надад бүжигч юм. 10 тавтай бил 16 татан. Одоо ирээд мод бүжигч хийгээд одоо болсон.
1: 92
0: 93 болсон бүжигч сур. Тэгээд л баг сургал одоо юу вэ манай өгч маний одоо хөдөөгөөс. Тэгэж талж ачраа да. Одоо энэ юу жанжихгүй да. Ас нэг хэл фоч яа. Сүүлэр энэ дээр хогт дээрээ багс болсооч. Тэр бол би одоо шин хөгжим, шин дуу хөгжим энэ нөлөөг өрсөн байна. Нөгөө талаар хэлвэл төр үеийн горон сайхан боллоо. Одоо нэг ардын урлагч хэдийн дугуйлан гэж байна шүү. Тэр бол улаан хоо багшийн жарлагаар боллоо. Одоо манай хөдөөд байгаа тэр алдартай. Одоо ардын урлагч өөр цогцолж Сэрашава, Сулянава, Мохинава, Тэганава, Бабудоржава, Тангада Сарангирлава, юу гэдгээр хүмүүс бүр нэг ингэ дөвсөр дөвсөөр ангараад ширээ жасаад өдөр өдөр ингэ суугаад одоо юм болохоо. Яан чухид боллоо тэснээр одоо тогл. Ерөө үйдэн мал жалуучудад жаа. Жалуу урлагчудаан жаана. Тэгээ одоо манай Сэраш маамин гурвын шавин одоо мэлчихэ. Жаангуула одоо сан дөрөнг заамала алтан цаах бүр юм байна. Энэ нөлөөгөр болоодсэ. Тэсэлгэж авсан байна.
1: Суур байхгүй.
0: Тийм тийм. Ийм байна.
1: Таны яг арчи юу идэг юм бэ?
0: Манай хав дээр өнгөнд. Монголыг тээжэд. Тийм ба. Суулэр манай эл өрхөн таажс юм бол баян яла бүдүүн яла. Тэгтэн маллаа да манай авах их авга юу гэж. Тийм ба. Гэр өрхөл юм.
1: Аа. Тийм тийм.
0: Энэ Атланд өрхөл ясан байна. Сүүлээр нас яваад одоо манай аав дөр хүрсэн. Манай аав жалгаад одоо одоо тэр дөрөн орны хүмүүс дангаад гэж хэлнэ.
1: Тийм.
0: Одоо бийсэн бай.
1: Таны дөдүүл дотор таны сонсож байгаа таны энэ том тээжийн гэрээ улсууд шүү дээ. Бас тийм бичиг эрдэм номтой улсууд байж ич ямар улсууд
0: байв? Манай 2 дугаар хамгийн гол одоо өртөмтэй. Одоо манай ёё бол одоо юу ч А саран нэг юу нэг одоо гэрийн сургал байгуулж. Сүү шүү гэх нэ гэрийн сургал. Тэгэл бол манай 2 дугаар авга боллоо. Сэр отжав гэж. Одоо тэр орч надаа хамаг адэрлэнтэй юм болнаад. Тэг одоо багшилжээ. Цомлада голдо одоо өсөн одоо хөөхд аснараа сурахын тусда. Одоо тэгэл бол манай юу болоо их мөргөө хүм байчих. Тэгэл бол одоо ойр орчны
1: хүүхдүүд
0: одоо сургуульсог настай насны хүүхдүүд бүр ирж болно бай. Тэгээд одоо суугаад одоо бас одоо тийм сэтэл мэдэл гэж бас одоо
1: төлөв рүү
0: өөрчлөж байна. Одоо дагаас сургууль одоо болчих. Ингээд болоод ойр орчны ялцхны улсад багчудаа бүр ирээд хамгийн одоо алдартай нэг юм юм бол манай Батбаганах ордын

0: аймгийн нэг шүүж байсан. Мөнгө шүүж. Аа. Манай хэлдэж. Манай авгаас авсан байт. Заамлаад манай өгч нэг үгүүг нэ юу юу гэнэ на төрөлсөн бүр сууж манай хоёр дахь авгаас авсан байт. Одоо би өгчлөө.
1: Тийм.
0: Сууж сурч.
1: Танашиг ахトゥ өдрүүлээд өгч чинь.
0: Би ахトゥ хоёул.
1: Хоёул.
0: Өгчтөө гөр гөрвөл.
1: Аа.
0: Хамгийн аа тийм манай өгч болвол хамгийн өгч. Манай таулын өгч. Доорын би. Яг нь миний дор бас нэг хинт өгтэй. Тамглаг гэрэл гэж. Ингээл доорын бас нэг дүүтэй. Улаанбаяр гэж. Яг нь хамаа хотгоны маллаад хасга гэрэл гэж. Багшийн их сургуулийн хараатам сургуулийн сөөхний багш байсан.
1: За. Гэр бүлийнхэн тухай ерөнхийдөө ингэ товтлоод үү.
2: Хүн туулах хөрөнгө ярилцлагын гэр сэтгэгч очноор Монгол үндэсний одоо үеийн дуу хөгжим онолч сургам хүмүүдийн жүтгэлтэн орчин ардын уртын дуугийн өвлөн уламжлагч судлаач Улжгой оролцож байна.
1: Дөө хөгжим одоо судалсан шүү дээ. Үндэсний дөө хөгжим төрөнд бас. Яагаад ийм зүйл судлах болсон юм бэ өөрөө?
0: Багшин дээд бах тийм аа. Ийм үг байгаа юм аа. Багшин дээд баха гэдэг нэг бол бахтай бай. Нөгөө нь болоо бас нэг одоо юм хэлдэг. Нэг үндэсний хөгжимийн одоо юм нэг омогшил юм уу та хамсрал гэж хэлж байна. Ингээд одоо Төвийн хөгжмийн төв сургуулийн олон салаанд ороод одоо олон төрлийн хичээл эрхлэсэн байж та. Тэгэд бол одоо дондемалла одоо хөгжмийн төвхийн тухай бол юм хоёр төрлийн хичээл байна. Нэг юм л одоо домдолсын хөгжмийн төв гэж сурна. Энд дараамаас нь хоёр салаатай. Нэг юм л одоо өртөө үеийн дөрөв үеийн одоо хөгжмийн төв. Мөн одоо орчин удаа үеийн хөгжмийн төв гэж. Мөн бас нэг төрлийн мал юм бол одоо гадаад болсон. Энэ би одоо сорсон үсэн чинь бас илэмүүдэн бас анх шатлан болоо бол ардын дугаа маяг ярина. Юунийхэн ардын дугаа ийм дугуун ийм одоо чин аяа нэг тийм а нэмэн тасалгаас зэрхөө өгдөө тэгэхээр хор дуунууд хаа байсан манай уртын дуу гүнэ юу юу гүнэ тийм ба юу нэ одоо тоолс гэнэ юу юу юрэл хаа байсан би хол энэ юу бэх юм ээ энэ чинь манай хүүжим зорхоод манай ардын дуу зорхоод энэ чинь одоо тийм юу юм яда дими бичсэнгүй над бодож чаашаа мах бод юм хүн одоо ингэж өнөө хүртэл нэг хүн түмэн дээр гараж хэлээ Манус манай монголчуудын чинь ийм өлөг дөлөг одоо хөрөнгө байгаад энэ яагаад хөгжмийн төг гэж байхгүй юм тийм ба ангаараа би бач эй би төгснээс өлөрэ яасан ч заавал нэг монгол үндэстний хөгжмийн төг гэж оролдъё гэж ингэж болоод ийм нэг бодлыг үүсээд аа чинэн жил гол хамаг одоо анхаарал хамаг одоо чармайлага бүр өнөг ерөнхий ийм нэг жарал хийж байгаа одоо жарш хийсэн байна.
1: Тэр үед бол тийм зэрэг амлалт хийсэн
0: байх. Тийм.
1: Хүн бол яг үндэ ингээд өөрийнхөө нэг насныхаа өөр насан туршдаа баримтаа дэрж штэ тавд өдөөг
0: болтол.
1: Тийм баримтлах чиг хандлагаа өөрийнхөө чадах мэдгч юулэн буюу цааштай заавал хийнэ гэдэг нэг тэрийг олоод тогтчих нь амаргүй юм даа.
0: Тийм бай.
1: Ихэнх хүмүүсд бараг юу юу болох нэг насаа бархан
0: тийм
1: шүү.
0: Тийм.
1: Тэр үед энэ жилийн сонгосон гэдэг амар санагдсан. Тэгэд бол тэрнээс үлэр таа бол энэ одоо тухайгаан бэйчл судалгаагаа одоо болтол хийж олон ном судалгаа гаргасан. Таны ярьжлаар бараг 16 ном орсон байх уу гэсэн
0: ухаан. Аа, одоо 90 болж байна. Энэ бас нэг. Бас нэг 2 ном гарна.
1: Тэгээд бараг 18 орчим. Тэгээд энэ дотор бол таны эхний үеийн 80-аад оны 90-аад оны үед бол Монгол үндэсний эртний дөө гэдгийг анх судалл. Тэгвэл Монгол үндэсний дөө гэдгийг төөх гэсэн хамаатай ийм голлогтой номууд гарч ирсэн шүү дээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд би энэ ярьж хин гол учир нь нэгэнтээ тэр үед ингэ судлаад ном гаргасан бас өнөөдөр төрж байгаа аваас тийм бол Монгол үндэсний дөө хөгжим одоо бид өөр хөрөөр яриа да Монгол үндэсний дөө хөгжмийн яг их өсөл нь хөжөө хаа юунаас эхэлж яригдах юм бэ асуулт жаахан том магадгүй л дээ гэхдээ танаас асуух өөр асуух юм алдахгүй байх би юм
0: байна тийм одоо амар эхлэхд бол одоо хадан жорох тийм а одоо энэ ч надаа нарийн хөхөд өрийд эхлэнгүүтэн балла өг мөг хэлж чадхгүй гэтэл хөдөлгөө бүжиг энэ бол одоо өрт үүссэн байна одоо гурван одоо систем тийм ээ. Нэг нь бол одоо байгалийн бишрэл, тийм л одоо татамын бишрэл, нэг бол одоо дөдөсийн одоо бишрэл ийм тохой одоо бүжиг, голдо бүжиг, дуу бүжиг, бүжиг үүссэн байна. Хамгарт үүссэн байна. Энэс үлэр одоо жорог, хадан жорог. Тийм ээ. Жорогнес үлэр бол одоо сэ ата энэ хүүхэд одоо э билэг нөөж яах энэ үүтэй шалтай айдлаа дэмэла айдлаа чөлөөд одоосээ одоо өх хамар одоо югэд өх хэлэд тийм ба одоо өнсөөс үлээд доошээ хүүжээ сэт хөгжсөн байна энэ дуу дотор бол одоо хамагт бол ашл одоо төвсөх төвслөх төвсөх төвсөх хүүжих нийт хамтын
1: бүжиг
0: тийм ба ада монголын жаргалан тийм ээ төвсөн бүжиглэх гэж тийм ээ хотлоо хаан бүгдэн дагуулад ингээд одоо тийм ээ сагвар моди тэрэ төвсөд
1: төвсөн
0: бүжиглэх гоо болтол төвслээ гэж байна тийм одоо энэ нийтийн бүжиг чөгтөн бол ээжмийн охор
1: богн
0: чөгтөн жарам хүмүүс одоо энэ андуржин а лав одоо уртын дуу одоо төвхинэ одоо нэн урт удаан гэж бодоно сүгэлэрсэ уртын дуу гарсан байна
1: эхлээд
0: богн хонор ээ богн хонор Төвхөн миний дүнснөр бол эрэхтэн мал аажмын охор сүүлэрсэ уртын дод ороод урт болж. Одоо чигээд оршин өөр оршин чагад хүрээд одоо юу нэ тарайлан мараалын орн болоо да. Одоо амьдрал ховроод одоо жарам жарам орны өргөд охорж байгаа юм. Өвн бол олон. Гондын бол чөр. Одоо өвн бас олон болчихсон байна. Тэр үеийн одоо охор дооны охор үйд болоод юу нэ одоо ерөөл гэнэ тэхэл гэнэ тэхэл гэнэ махтаалаа чинь айсын хор үгнэр айсын хор үйд бол
1: айсын хор
0: үгнэр юм үгнэр энэ одоо айсын урт болоод уртын доодор хурж ирсэн байна үгүй болчих чинь
1: тий
0: өргөд орд он орчны сүлэр одоо хөөрний л доо үлгэрт доо үлдэх бүс юм гарч бас үгн одоо арилжсан юм нэг одоо байдалтай төгтмөн одоо юу нэ манай дүүг нараад болоо юм нэг фэн Фэн санаанаас юм нэ бодлоготой. Одоо манай энэ одоо хөгжимээ түүх одоо нэн одоо тема нэн баллар гэснээ болоо нэн сайн. Түүхийн нэн урт болоод нэн сайн ингэж бодно. Энэ одоо юу нэ уртын дөвнө юу нэ бүр одоо шүмгэн хонгоос үсэжээ юу гэдэг юм тийм биш.
1: Яг цаг үе.
0: Уртын дөв болоо ашлах юм нэ. Голд Монголчууд юм нэ. Үүдэд бүтээсэн. Тийм нэхэл бүр байна.
1: Энэ үеийн хувьд бол одоо ил цаг үеэс хэлж байгаа яг таны
0: аа энэ уртын дугаар гашлаа гэм хатаа чинсэл өртөө надад бол хөвчөд барах хөвлөс чинь заавал надад даяа барах төрөнд хүрээд оргилдод

0: Ярим Монгол аймагт бүр морондан сайн. Өдөр талье бүчэрээс. Гэтэл ортын дооны хөвжл хөдөх хөрө талаагүй. Хөрөө. Барагчд. Тоохачд. Басл төрөө ан гөрөө. Тийм ээ. Аймаг төрөл хамтар бүжигэрнэ. Тартай. Тийм ээ. Ан гөрөө хийнэ. Бөөнө шүү дээ. Тэгэд бол ортын доо нам. Ортын доо чөөн. Хөгжөө. Хөрөө дээ. Сүүлээс өнөө хасаага бойнгэлэр бахийн ортын доо үдээд бахраад хой. Үнэ. Тийм ээ. Хилэн гол дөр ийм ортын доо манай ягаад байдаг вэ? Эй. Бид нар одоо уангихтэй. Удаан дуулдаг. Одоо тэр энгийн дууганы юу гэнэ гэдэг нь. Урт холгоогоод бид уртын болгоо. Уртын доо болгоод дуулчих. Тэгэж үс. Тэр одоо болсон уртын дооны тэр оргил хөрөөдэй яа. Хияцэр хонгноны үед одоо юу нэ гэдэг харан гэж хавс. Гэн боллоо. Заавал юм нэг миний бүтхэр боллоо. Гурав нь бай. Нэг гурав шалтдаг. Нэг юм боллоо. Хоцрын байгаас давшингийн ороо орчиж явах. Зарим юм боллоо та хагчингийгээс нийтэнгүй зөв орчиж явах. Гурав дугаад боллоо. Одоо битүгэс нөгдөж. Одоо тимшээ явуулчих. Тим нэг үеийн гурван талын шалтдаг бүрдмэн чинсэ. Энэ үндэстэн надад дэлхийгээ донсох үедсэ орцонд овлж.
1: Тийм
0: дүү. Энэ цаг энэ оргил мөрснөөс өлөөрэ орцонд одоо яаж хад гэлэх вэ? Одоо хүртэл хад гэлэх вэ? Хаада багхын дээр дууж яг тэр дуу. Би хагаад тэрээс нэг давтал. Тэрээс давахт энэ юмсэ нэг дуу гаргаад. Дийл нү. Одоо яа хийх гэлэх вэ?

0: 行动外头，都这么烂，就是些脱的路了。从落后走向进步，从分散走向统一，从封闭走向开放。恩国尔不是面前是，
1: Төвхөн шилтгаан өвчлөл төгөл
0: 恩
1: бүрдэж
0: 国尔
1: яваад
0: 恩国
1: зээ.
0: 尔小康不是面前是，我听到，帮助。这个他妈的，雄鹿那位个呢？要么啊，当然吵闹的有呢，那傲气个那个，俺那吵闹傲气那个，都我听到，叫你听见。这个心里，没得劲，什么那的，听着图高车站，听嘛，这是咋子来呢？如狼嚎个呢？长歌个呢？如狼嚎，叫你那都听到，大了。俺现在他太明，许多呢，俺喊的意思，哈的是长点，不如。
1: Бидний үндэсний дуу хөгжим ямар шат үе дээр явж яаж гэж үчи, ямар байдлалтай байна гэж үчи. Одооний явж байгаа энэ байдлыг.
0: Одоо бол юу гэж хэлдэг вэ? Одоо дахиж тийм ба сэргэж, дахиж ойлгодож, дахиж одоо дэлгэрдэх ийм нэг үдэн машин юм хүрээд байна гэж би ингэж үзэж байна. Яагаад бол миний дөнгөснөр хэлбэл манай энэ Монгол хөгжим бол гурван үндсэн одоо онцлогтой. Нэгд бол эмлэлийн урлаг. Нэгд бол эм ахуйгийн урлаг. Нэг юм бол эмдэрлийн урлаг. Эмлэлийн урлаг хэтэр л шинмин, шинмин дээ. Эм ахуйгийн урлаг юм бол шинтай дээ.
1: Бигаш шт.
0: Гурд бол эмдэрли. Шинхэ дээ. Шинмин дээ, шинтай дээ, шинхэ дээ. Тэгэх юм бол энэ хүмүүс бол энэ байгальтай ада хамаг нэгд ойлсон. Тэмэ? Хамаг гүн ада ойлсон. Одоо ийм нэг урлаг болно. Төгтөн бол нэгэн давшиг тутам тийм одоо хүмүүс энэ байгальтай, өх байгальтай зээдэг тутам энэ үн чинь бол нэн дэгшил. Нэн хүний хөслий тат. Тийм анда бүр одоо тийм анда одоо ийм тэнгэр тулам энэ одоо юу нэ луас дотор суугаад тийм а агаар тэнгэрийг бүрэн бүтэн олжчих вэ? Алтан нарын шингэн олжчих вэ? Тийм ба. Ийм нэг юм ята хоригсон тийм хадуу шиг. За ингэж амьдэрчих хүмүүс. Гэнт хинэр ши ята манай Монгол хүмүүсийн сонсгох юм болоод байна. Дотороосаа саруулж гинэ. Дотороосаа томгол бол. Цэг том бүр ингэж наашаан гүйж ирж ирэх юм юунэ тусдгийг.
1: Бэглаасаа зээдэх тусам.
0: Тийм аа.
1: Энэ жил хэрэгцээ нөндөө юм болох юм байна. Яг утга нь бол.
0: Тийм шээ. Алдсан жагсаг их хөө гэж яда тийм ана ана тийм шүү дээ. Алдаасаа ядаа лээ.
1: Таны зүйрлэл үл өнөхөр гайхалтай. Та бол үлжсэн шүү дээ. Анаа дэлээ мөдийн гүй хүнсний хөгжмийн өмнөд би бас л сурах цараан байна гэж. Тэгээд энэ үндэсний дуу хөгжмийн судлахаас өмнөх болоод одоо судлаад өнөөдөд хүрсэн дараах танигдлыг танилт ямар хөвөлтэй болсон бол анх эхэлж орсон уу болоод өнөөдөр ингэж буцаад гарах гэдэг.
0: Энэ миний нэв. Ата энэ жорог жорлог тогссноос нааш болоо та. Говьж хавар шилжээгүй. Нэг л зам. Нэг л замаараа та. Тэм төргийн хөрсийг өөдөлж जैन ороодж जैन. Гэтэл бүр уршаа явж. Энэ бол одоо миний хэв хэм бол юм байна. Тэг бол одоо манай одоо Монгол хөгжим бол одоо болоо та тийм ба. Одоо юу голдоо вэ? Оне хөсөл өрөмдөл тийм ба. Саруул. За ийм нэг юу болоо одоо гоасрын ухамлаа гол болж одоо Монгол хөгжмийн сонсороо хүн одоо тийм ба урам хөгжинэ тийм ба
1: сэтгэл баясах
0: сэтгэл баясна зэрэг чангарна одоо ийм байна одоо манай цагаан хүний хөлс ядал тэр алдарт дооч одоо ихэн байхтай мороонад ингээд одоо юу одоо хань харуулна Хөрөө нэг уртын дугаана бэм бэм дулхоолаа. Хэн сүргэн одоо юу ч юм бэ?
1: Тогтчихгүй
0: болчих юм. Одоо толгоогаа өргөд нааш цааш хараада. Чих механадаа ингээд чихэн сүлжээд одоо нааш цааш харна. Яхад гэлээ одоо амруугаа болчих юм байна.
1: А сэтгэл санаа айгүй
0: амруу. Тэднээс одоо энэ чихэн дэ нэ өвсөж юм ба өвс хөмөн юм ба энэ чихэн дэ бол уртын дуу сонсогсороо эй мэджин. Манай гэжин одоо маний харж яана гэж. Удаан одоо дуу сонсох болсод одоо амаргүй болчихно. Одоо ээч гин. Аа яг нэг хэлхийн би сонсоолаа. Аа яг нэг одоо чухам одоо хань хань харуул ясна. Хаварын хань харуулаад ботон дуулж ясна хүнсээ ийм нэг. Ийм нэг олж мэдэн. Яда их хада ая санах гэж. Вэн вэн би хүн тэгэлхтэй нэ энэ нэг жишээ болж хэлж. Дуугаан удаан дуулахаар сонь өртлөө да амрга болно гэнэ. Тийм байнгын.

0: бид шүү дээ, бид нар одоо манай үндэстний хамгийн эрхэмлж явах ёстой. Манай үндэстний юм үн чилтэй зүйл бол та өөр юу юу хэлэх.
1: Ая над оллото байдаг манай дэгдийн одоо үлдсэн өрл төрлийн бүр одоо олдшиг орхоо дээрдэн гэж үжиж болно аа. Тийм ба. Одоо манай үндэстний нэг сайн юм болоо. Энэ үдич бутасын юм уу наа? Тийм ба. Цаашаа нь одоо шинтгэж хавруулж тийм ба. Одоо үүсгэхтэн сайн. Гэтэл угийн тэр үдич бутасын юм юмсоо дана. Ердөө алдахгүй. Алдахгүй. Хадгалаад юм. Хадгалахын соёр төрлөө

0: гэтгэнэ. Жилэ дөрөв уртын дон гарч. Уртын дон юм. Бош бош гэх нэн одоо энэ хөгжим маань алж өгөө юу алцсангүй. Тийм ээ. Сүлээр одоо юу болоод уртын дон гараад чи энэ тоолсан алж өгөө юу алцсангүй. Одоо бодлоо байсаар. Тийм ээ. Уртын дон байсаар. Охор дон байсаар. Үлгэр дон гадамаар нь байсаар. Цөөхтэн болоо. Хөгжих талаар үзүүлээ. Тийм ээ. Үлчтэн үл төрлийн хөгжим. Үл хэлбэрийн хөгжим бүр үүсэж. Гэтэл төвийн налаар үлгүүлээ. Үзүүлээ. Хамаг бүхэн гэл талын одоо хэлбэр одоо хөв намба бүр үлдэгдэж. Алдиж болсон тийм юм байхгүй. Цөөхтэн манай надад үүдэж бутагтан сайн үлдэж өгүүлж хадгалагтан маш сайн. Энэ хоёр яд маш сайн ойлсон үстэн гэж болов. Тэгэл онлаад өндөлгийн одоо энэ гажраад үлдэн үстэнэ. Одоо энэ гэмшиг үгдэл энэ бутаг талаар бол адил бас. Жермэн үстэн бол бэрлгаар надад онтлогоо юм. Одоо илүү жермэн бол одоо сувраг. Тийм нэг одоо том бэрлгаар бол одоо төрөлхий энэ одоо ууган хүчин бол одоо илэрвэлнэ.
1: Илрүүлж үлдээсэн тийм.
0: Тийм ээ. Монголчууд юу вэ? Төвдийн будалаа гүмшин юу лээ?
1: Бодлоор да.
0: Бодлоор нар тийм шиг бэрлгаар юм уу биш. Юугэр хөгжим туу гэж уртын туу. Голд энэ өл төрлийн хөгжимний хэлбэр дотор болоо. Гол бол нэг юм нэг горон чанмөрд мэнгэж хэлж болно. За нэг юм бол одоо хоомэ. Нэг юм бол уртын туу. За нэг юм бол одоо морь хор. Ховор үрдэн хоомэ. Тийм ба. Тийм ба. Чанза оён үрдэн уртын туу. Малор үрдэн морь хор. Горон толоо толсараада толго болно шүү дээ. Хоёр толоо толго бол дийлнэ. Дийлгүй.
1: Голомт ба.
0: Голомт. Тийм
1: юм байна
0: гэж. Горон толгоо надаа сайхан. Тийм аа. Таарал тавсар дөрийн надаа тагаа толго юугаад тийм аа чай чайнь нуу.
1: За.
0: Бүхэл бүхэл надаа чайнь нуу. Аа юу бүр болно шүү дээ. За өнө горва алхаа оллаа. Яа яа даа. Доор тосгоо гэж хэлнэ.
1: Доор тос.
0: Яа яа доор тосгоо.

хүн төлөх хөрөг ярилцлагын гэр сэтгэж очноор Монгол үндэсний одоо үеийн дөө хөгжмийн онолч сургам хүмүүдлийн жүтгэлтэн орчин ардын урт төгийн өвлөн уламжлагч судлаач Улжгвай оролцож байна.

0: одоо бас юу хиймэр санагдж байна вэ гэж.
1: Одоо энэ юу хийнд би залуудаанай энэ дочмал бола. Энэ артын урлаг нь олон талын надад юу байна шүү. Олон талын олон төрлийн одоо энэ ховор сохоор одоо ийм нэг юу яа хатгалж байна. Тэр наад дочин. Гэтэл үлгэр томог. Тийм ба. Амин яра. Бүрмэд. Тийм. Ерөөлмөр бүрмэд. Тийм ба. Зөвхөн нэг л төрлийн дууд уулаг биш. Алдар дуучмала өөр төрлийн ардын урлагийг бол олон хүн бүр гэж юм шин. Бүр чадна. Цөгтамала би энэ мэдээд одоо ардын дууган төмнөглөнөөс болоод жаава та одоо эртний үлгэр томог яра байна. Хөлөдөг. Аа яа манай баг мэдээд одоо манай манай гээд юм нэг үлгэр яжсан. Юу нэ долоохтой долоотой хөнгө ярьсан байна. Аа манай хүн тэнгэртэй тэмцсэн молхөдөө байна гэж байна. За ангуул одоо өрмөг саарл нартэ өргөлдөө мөргөн гэж байна.
0: Гэхдээ үлгэр яриад гарч
1: байна. Өнгийн бүр ярина. Өнгөлө би бүр тэмдэглэж. Чи өнөө надад аргад нэг тэгт нэг юу вэ? Миний тэр багийн үеийн тэр одоо энэ сонсож хөөлж байгаа одоогийн залуу гэдэг юм уу мэдэхгүй. Мэдэхгүй.
0: Тийм үү.
1: Яа мэ мэдэхгүй. Хэн мэдхий? Тийм ба. Өрмөг саарл нартэ өргөлдөө мөргөн гэж хэн мэдхий?
0: Сонсож өнгөрөөгүй шүү дээ.
1: Манхан өнгөртэ тэмчсэн мал худаа байна гэж хэн мэдхий? Долоохтой долоодын хүн гэж хэн мэдхий? Өний би хэрэг одоо
0: өнөөдөр дэн гэсэн
1: биш ээ. Өний ада би юу болоо да? Бас нэг ада тийм аа. Ана олон өртөм төнөдийн надаа нүдэн галын надаа тусхоо бодгоо.
0: Тийм үү.
1: Ийм байна. Ийм нэг юм судаа хий гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Хүний авиас өртөм ухаан хөдөлдгөө гэдэг шүү дээ.
1: Тийм. Ада хэмэд нэ адагын явдсаа боллоо да. Хүнэ тэрх хүнэ үжили бүр одоо мөнхрүүлдэг. Тийм. Ямар махмадын одоо тийм а юуснас энэ үжил оюун ухааны юм бол одоо ердөө үлэгчдэг. Эй айгаар үлээдэг. Ада хэмэд нэ. Тийм бол одоо нэн сэн штэ.
0: Тийм үгүй байхдаггүй яг амаргүй юм. Цаг өрөө юм яриад байсан штэ. Би энэ гадаад хэл сурсан бүл харамсалтай юм. Гадаад хэл гэсэн та
1: Дэлхийн хэмжээний ялгын замаар орс хэл сурж ээ. Сүүлээрээ даваатаа да интернет аа нэг л аа яаний зүнаа ёо би мэдхгүй. Агачин хараашо. Аа маш сайн. Маш юм нөхөтхөө үлдэж. Аа сурсан мэл надаа би. Тэгтам юу гэсэн мэл тийм аа том төсөн дэлхийн төсөн эрдэнэ гэж болсон. Болсон ч хөчөхгүй. Гараад гэл.
0: Хөрөө гадаа.
1: Чи үнэ гөмөрөө. Лошин багш гөрөм гөмөрөө багш тэр үүн үнэ эрдэмтэн. Яв хэтэд хэл явхан хэл ангил хэл. Пүрмөтэн. Манас юу байх? Чин улсын дэдийн үеийн надаа Монгол эрдэмтэн чи татгацан дөрвөн төрлийн ши одоо хөл бичиг ши туулхоол уулаа ши алах хийд алах хааж дийлхвэ. Төрөнд болуулаа Монгол хэл. Манч хэл. Ятэтгэл. Төвөтгөл. Юу нэг энэ нааш гэнэ юу нэг хасхуу гэнэ юу нэг одоо хүн гэнэ гэнэ лосон чадан гэнэ чим бүр. Одоо манай хийсэн хос хэл. Хос хэлдэн батж үү. Хи. Хи өнэ. Тэр үеийн ван найдад өнэ гонсан нар ван яг нэ аа тэр өртний тэр хэмжээ шүлгий бичих уу. Ямар бич. Тэг өнгөн чисээ болно шүү дээ. Хи. Монгол гэнэ. Хи.
0: Маш их буйндаа чан шаарлаа тэр хэрэг юм байна.
1: Залуу там мал удаа яа. Яаж гэнэ. Наад нэг нэ жаргын гэнэ чингэн гэнэ энгэн гэнэ бүр мартаж.
0: Тэр үеийнсэн та тийм байсан юм.
1: Тийм ээ.
0: Тэгж өнөдр үрж шүү дээ.
1: Тийм. Хамаг хүч хамаг байсан чагаанаа бүр энэ дээр тул өрсөн байх
0: судлах
1: чөгтмөл би чөлөө тавиад гэртээ ирээд одоо манай гэж болоо манай өгч хүргэхээ дагаж яана сандан мөнгөний одоо хоол бадаг нь идэж барла малгайн зүгэд дэвтрээ навна ингээл манай гэж чарын доор хөвч
0: бас юм лаг
1: аа бас юм лаг жоод тэр хүч надад мутгүй шүү сүүлэр одоо өөр хүүхдтэй байна гэдэг ус юм ди чи аа төрөө юунтэ гэж өгөөжтэйгээ нэг илүү нэг шиг суугаад аа тийм аа нэг санааг нь ууж хэртэл сайхан хэлчихэд явсан юм одоо харамсаад аа өөсөн хүүхдтэй болоод манай хүүхдийн томшин надад ирээд наад ингээд юусараа би бас дотор одоо өвөнгөө олчихно аа бас ирээд одоо ингээд тачаа явна гэж ингээд нэг удаа би дөнгөй амралтан бараад одоо бодингоро бочих гэж байна. Тэгээд одоо манай гэж одоо их сайн ингээд надад бенчмен 히죽어도 나디 야볼제 근트너 비거이 와가다 같은 애들이 하타슨 들고가나 그 고탐크트지 붙여
0: 드리거든
1: 그것도 붙여 드려 드릴래 아야 마네 그치 자 월제 야말 월제 아야 저흐타만라다 저흐타만라 비아다 배면 버돌라 무슨 믿음 말라다 어제 방 검다슨 탈베나

0: залуу нас гэдэг чинь тийм тийм л юм
1: биш. Тийм байж. 18 настай 20 настай тийм ба. Болоод нэг яг Америк аа тийм ба. Одоо хонгоргоор хонгор одоо юу дэг хөө жилдэг одоо тийм нас боллоо шүү дээ. Гөө аяа бүр сэрхашаа. Аа да бүр най. Дал най гарсан өгөөж аав наруутай явуулж байна. Чиг одоо гэмэн тийм жавшаан байхгүй. Дотор нь жирэмдэн мадна аяа. Манай өгч хөргөө ахын чинь. Манай хөргөө ахын чинь одоо урлагийн сургалын дараг. Аа. Залууд гоо чинь жалуу гой бүжиг чинь хэдий байх юм. Наа нэг нь надад хэлчихэд өглөө нэг л үгэн нэг л үгнээ явуулж та. Яагаад одоо хамаарахгүй. Манай өгч алдарт бүжиг цөмөртөө мал энэ чинь хүнэ. Бүжгийн анги нэ. Ата тарга сүлэр бас одоо фуд хан жансууд яа нэг л өгш дээ аяа ингэж жарамдаа маа ингэж бодлоо аяа чуга

0: Ада соёлын хөвсөл үүсэт одоо үүрэг биелүүлэх болчихлоо гэж байна. Одоо хажим өдр хайтан чах хаашаа болж хаа сууж хаа тогтох юм бэ болж. Одоо сургалаас одоо энэ хурд нь одоо энэ нэг явдал яа одоо фидерлөх болох гэж байна. Одоо халтмалт. Халтмалт. Тэгтэн би байна аяа жалуу хүнтэй ярилдаад юу нэ хойлон гаргараа холбоод байна гэдгээр хэм юм. Эсвэл одоо хамт юу кино манай үссэн. Нэг яа байхгүй. Өмнө манай Монгол хүнчд боллоо надаа. Бөөжгийн Монгол гэж байна.
1: Тэнд
0: Бөөжгийн хятад ихтэл боллоо. Надаа одоо тийш өвөр Монголын одоо Монгол. Өртөрөө баада энэ сохож.
1: Мадна.
0: Өнөө хүн аяа хам Бөөжгийн. Бөөжгийн манай юу одоо таашишин
1: одоо
0: бод бодгийн одоо 20 орны 3 нь энэ ийм бацгүй
1: тэгээд яг таны гэр бүлийнхэн тал дээр ярьж өгөө.
0: Сүүлээр одоо шин соёлын хөл өсөг үйсэ миний нэг шим нэг юм хар мандах уу гэж мэнши орлоо. Нэг юм миний аминда. Тэ. Бас нэг жамсу гэдэг нэртэй. Хөлн мөрөн гөрөн сайхан ээ. Манай сургал шалгаж оржээ. Би нэг монгол багшаа. Манай нэг доорын юм нэг хоёр монгол сурагчтай. Энэ одоо соёлын хөл үсэн гэж яана. Энэ чаллен хийгээд юусэн гэхэл манай тэр хөлн мөрийн одоо тэр сурагчаа бас жамсу гэсэн нэртэй. Тэр тонд энэ хотон хүүхэн байна гэнэ. Энэ одоо надад танилцуулж гэнэ. Танилцуулж байна болно. Тэгээд.
1: Хотон хүүхэнтэй зөв.
0: Тийм.
1: Тэсүүлэн
0: таны солер бас холамаас одоо жангаш таархгүй надад дэчсэн байна. Хоёр ихэнтэй.
1: Хоёр
0: ихэн бол одоо манай Сингапурт ихсэн. Насүүл одоо нэ манай хөвш юм болоо одоо хятад энэ төв. Хүү нэг хүү нэг ихэнтэй. Хүү одоо хүү бүрий дагаж амьдарч байна. Маш сайн надад амдуур маавал битгэн. Одоо болно шүү дээ.

0: Одоо ингээд та өдний уртлыг яваад өөрийгөө ингээд эргээ тарвал юу хийчих вэ гэж бодож юм да.
1: Би яг нэг насандаа дан адабиата 9 доллар олчихсан юм тийм ээ. Дөрвөн талын ажил хийсэн байна. За. За нэг юм бол оо тийм ба эцгөр урлаг ардэндо. Надаа үндэснэ. Одоо хөгжим. Эний бол одоо чуулулж одоо өмтгөх хадгалсан байна. Би бас одоо орны төсийн хорчаар дэнд өнөө бас өвлөгчөө өнөөмөн нэг чагтаан би одоо нэг 200 бадаг хорчаар дэнд өнөө шингэлт бичлэг гарган гэж
0: 203 гэсэн билүү гэдэг шиг
1: тийм 203 өвлж одоо уламжлал талаар үлдсэн талаар бол одоо ийм нэг ийм адил хийж өнөөмөн нэг адил дараа нэг юм л одоо онлайн судлалын адил одоо нэг 10 хэдэн бат тийм аа одоо 18 19 одоо юм нэг импорт холбисан байна. Монгол хэлтээр бүр байна. Тэгээ нэг 2 дугаар атал. 3 дугаар юм аа одоо сургаа хөндлөх атал. Тийм ба. Одоо үндэснэ. Дээд сургуулийн тийм ба. Тэнд багшлсан байна. Сүүлээр тосхой урлагаар югод
0: урагдаад
1: байна. Манай томдолсын хөгжмийн дээд сургуулийн тосхой урсан одоо профессорын долоод багш байна. Замнад тасвалэр Монгол судлааны нэвтрхэд холын гол нэрүүлэгч болсон байна. За одоо ийм сургаа хамжилын адил бас хийсэн байна. Дөрөвд бол би одоо би нэг ботх урлаг тийм аа ши жижиг кино заан бол одоо юу юу жалодама бас авьяастэй байжээ. Ибал кеттарада юу нэ эрон эрэгада юу нэ шүлэг мал бол бичнэ бия. Заамлаа жижиг бас нэг тайсны урлаг жижиг мөжиг бас жохож дэвтрима бичнэ. Тэгэл бол тосхын би нэ 16 нэг жохолоо нэг томотхоолсон нэг юу нэг төвөр байна. Ада ерөнхий сэдвимала яфи хатан гэж. Энэ ийм нэг ном гарсан бай.
0: Жижигийн жохол.

0: кейс жижигэн зохиол кино. Дуулалт дуулалт жижиг бай. Тийм ба.
1: 17 онд гарсан юм чи.
0: Одоо энэ чинь анх өөрөнгөний ардын хөвлөлийн хорооноос одоо гаргаж өгсөн шүү. Ийм байна. Одоо энэ орчлогийн адил бас хийнэ. Тийм. Одоо орчлог. Одоо энэ таун улсын таун улсын шилэгт сон улсын дуулал ийм ийм байл би энэ хятад бол монгол руу орчлол. Хатан голын нэр л дөө. Энийг бол би хятад юм монголоор орчуулад. Одоо дараа жил бол одоо энэ чинь манай Японы зэрэгсэнд энэ ялал толсон чинь чинь жил ой болчихсон. Тэр дээрээ манай монголчууд монголоор сурхангаа даа чамны дуулд болмор шиг гэж бодоод би орчлаад энэ монголоор орчлаад хэвчихсэн. Одоо ийм нэг дөрвөн тал ой одоо авчихлаа.
1: Багш маань залуучуудаа андаад, ирээдүйн ойч үеиндээ андаад. Бас үргэлж бодож яддаг нэг хүүхдүүд залуучууд нэг ингээс хийдэг бодож яддаг үгээ хэлчихээгүй л та юу хэлэх бол.
0: Одоо манай улсын цаг байдал. Манай улсын байдал бол их маш сайн аа. Тийм аа манай одоо надаа тийм аа Чингэрнорон уулус тийм аа энэ чаглаг шиг байад алт мөнгө. Энд чинь одоо манай нүүдэлчийн үндэстэнд одоо хаанаас олдонд бай. Тийм аа ногоон хэр улаа. Мөнгө горон үйн одоо манд өргөлсөн байна. Тийм аа Чилгэр ногооноо бид бол гутлаа. Тэр яда хэр болохгүй гэж бодно. Тийм ба. Энэ хэр болохгүй гэхэндээ улаан часан багшгасан хүн бас байна. Тийм аа. Төрийн болгоор нэг хүн тотгож гисэн бай. Хиний нөөдөл чи үндэслэлийн шиг иши ханаа болдох юм. Хийнийг өрөөлөх юм. Энэ чим нэг ба. Энэ фэн. Фэн мэт шүү дээ. Дараах болоод өвнө өв хөрөнгө яда. Тийм аа. Боцсон бас энэ хөрөнгө өв хөрөнгө одоо өвөлж сайжруулахэд бас одоо манай төвөөс тийм аа. Энэ төрийн болгоосоос энэ хийсэ. Бас хийж ин шта. Зөвхөн манай морин хоороо миний гэсэн одоо олон шиг баг гурван өрдөн чи наа одоо орчлон зөв бүр тийм ба хөгжиж ин дэлгэрж ин морин хоор гэнэ юу нэ ортын дуу гэнэ хоомай гэнэ гэж бүгд сараад бүр хийж ин шта. Эний бид нь хөрөлхө юм уу? Эний махан таа бай тэрний махан таа бай гэд чи өнөө эний ши хөрөлхө болох юм уу? Өөж ав хүртэл одоо энэ бүр шинэ санаа хөр шинэ санаанд хөрөх байх юм уу? Тийм ба. Ийм байдал дор ши энэ нэг явдал 20 явдал дээр нэг бай тав гэж

0: тийм ба. Жермен бүр нүдэн малайгаа тэмчил хийж байна. Жермен бүр хо фон чолгорлаад одоо яая гэж байна. Идэхтэй ч үгүй. Чэгтэн мала одоо миний жалаачудад төглөх боллоо. Тийм ба. Одоо гол салаар. Гол сали ат гэж. Одоо хүнэ чагийн фин ачи боллоо. Хашаад ботхоо болохгүй. Горван горын одоо энэ ардын хөгжмийн боллоо. Бүр Ахмад өндөрт нь сайжруулсан байна. 40 оны үед Лючах одоо Хомайг болдоо томлоод энэ ардын үүшин хүчинд очиод ардын дуу жоглуулсан байна. Чэгэд бол одоо юу нэ Чингвангийн яман гэнэ юу нэ одоо Сэнгиз Магны гэх юм. Эхэлж ардын дуу жоглуулсан шиний монголчууд биш ээ. Би замд хэлээ. Одоо монголчууд хэвэл хэлбэл одоо нот очиход татвар бол байна. Одоо одоогийн цаг үед эхэлж өгнө. Чухам ардын дуу нотыг нь төмтөлж байна. Хэдэт Ахмад Лүч энэ 40 оны яаг юм. Сүүлэр 40 тэвэнд одоо манай 10 дөмөн жирэг манай Лимбио энэ шаг дагаад төөд орно очиад өөр Монгол очиад хинши одоо юусны трэвид амбо одоо энэ яаны энэ хөгжимчд Ахмад үгэнд хавсгалж одоо хөгжимчд бас дагаж очиад одоо сургууль байгуулад Лошин багшийн одоо урлагийн сургууль Луи гэж хэлнэ. За ингэж ядлж байна одоо манай монголчууд юу нэ отсрах гэна юу нэ одоо монголчууда нэг бүлэг монголчууд их ах гэна одоо бүр лоидын ороод тэр үчинэ ямар хүчээр бүрхэ хамаарх вэ манай монголч ч өрөө болсоор одоо манай ах ихш нарууд л одоо хуур татад дуу мод болоод одоо мэргэн бай нэрлэнэ өнийн манай амбо багш үед яг багарч амбо багш бол яганда байхтам бол артын дуу тэмдэг тийм нэг зартай бай өний үед аяа энэ монголчуудад ийм сайхан монгол сорогчд байна. Энэ нөдн юм. Одоо энэ чинь одоо хөргөж ирсэн юм чинь одоо дуу чинь. Эний одоо тэмдэглэх яах. Тэмдэглээд горуу гэн. Амбо шиж. Өмнө нь орчлдог манай сорогч чинь орчаах. Над бол одоо зөвхөн монголын ардын дуугийн төгөр гэж. Монгол аттар гараа. Одоо ардын монгол ардын сан монгол сан нэ. Тэр ээлбэрд очиод байна. Хөвлөд одоо тархасан байна. Чингэд бол энэ гадам өрөнд дэлгэрсэн юу нэ одоо муу гэргэн дэлгэрсэн мала. Чиний монголчууд төрөлхий хөрөөсөн энэ дэлгэрүүлсэн биш ээ. Хүн ам өнөг энэ ардын дуу. Энэ дүүри хүн үзээд Ахмад үеийн одоо өөдин танжин шанхайны одоо хөгжимчдүүдэд бахраад дуу чанарын тэзнэр гадам өрний дуулж. Зангвал одоо муу гэргэн мал одоо хүн одоо тэмба хөөчанг болгоод дуулаад бодоод алдчихсан байна. Тэгээд том хүн бас одоо шиний юу юу болоо хүн моош асангүй шүү. Бас сайн гэж юм одоо хүн бахраад одоо тэмдэглэж шин. Дээ хийж байгаад нааш та дутаан юм шүү тэр үед. Бас энэ чинь хүний ардын дуу тэмдэглэх одоо санаатай. Ши өнөө хүний ши бас хүндхэж өрмөхгүй яаж болно. Шиний монгол хөгжим сайн гэж бод маань чи бахар маань чи хүн сайнний тэмдэглэсэн бай. Шидэри жигшид юусан мал хүний шин тэр Нарата энэ чинь ачаанада бас нэг одоо явж шээ. Сүүлэрэн одоо төр байг болсон сүүлэр шин номд олсон аяа энэ одоо тийм ба. Манай шин орлог. Бүөр олон улсттай наа шин одоо хамтар хийсэн шүү. Тийм ба. Бүжигний талын одоо төрөө гол төрөө болоола. Хүнэ Ядуган багш. Манж нүстэй. Шинний монгол биш ээ. Айс жогодох төрөө нэргийн айс жогч боллоо. Бас шинний монгол биш ээ. Дангур Тонг багш.
1: Бүх таажгаан Шанхай дэх бандад ичнэ.
0: Аа да. Одоо юу нэ? Одоо аван
1: дөрхөөлж.
0: Оолжилт гэнэ. Юу юу гэнэ Шанхай дэх бандад тийгнэ. Юу юу гэнэ дан чим бүр. Цэгтэн манай монголчуудад бодож болно шүү дээ, тийм ба? Хүнэ манжиндүстэн даурындүстэн хат. Хүнэ хэдэдүндүстэн бүр эн чим манай хүжими бахраад хийгээд хамт өрнөлсөн бай. Цэгтэн алла одоо чиний би миний чи энэ бол төвөөс юм байна. Хэрэгтэй малаа бид одоогийн байдлаа одоо хамтраадаа энэ одоо өвхөрөнгөө өглөөд чимши. Одоо нэг залуучууд боллоо. Гомсноо гол хаяа. Чимши. Моо санснаа модон дүлгөө. Тэгэл болоо одоо мөнөө хэн жагдааны нэ жаргаяа гэхэд хари мөнөө хэн жагдаан мал чармаяа. За тэгэд бол өнгөл одоо тийм ба жорг дөрөө тогтоод жорсон югаан. За мачвала хамгсэн гэж бодоо.

Хүнд сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Сургалт хангасан Өвөр Монголын радио телевизийн хөтлөгч Амар Жаргал Жаяа Хүүд талархал дэвшүүлье. Найруулагч Нарсах Хянгац Саруул бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: үндэстний соёлын үүдэлт шинжилтийн амжирлын хүчнийг хөгжүүлж, нийгэм журмын соёлын хөгжил жичиглэлийг ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Ши Цзиньпингийн соёлын хувь барилдлага зэрэг баримтд филмийг Лосд эхэлж нэвтрүүлсэн.
2: Ван Хунин Европ-Америкийн хамт сурлагтны хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хурлын гишүүдтэй ярилцсан.
1: Ханжин Английн гадаад явдлын амны сайдтай уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоон уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэ шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журга эх орномын өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундд улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундд улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундд улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: 2023 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин урд тожид улсын бар хэвлэлийн ордон ба дундд улсын түүхийн судалгааны хүрээлэнгээр ажил шинжин байцааж соёлыг уламжлан хөгжүүлэх ярилц хуралд оролцсон чухал яриа тавьсан юм а. Ерөнхий шүүжийн дунддын соёлын уламжилж хөгжсөн чухал их онол ба бодит асуудлыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлж түүх соёлын ул баг залгамжилан одоо үеийн яруу хуудсыг бичгэлэх хэрэгтэй гэсэн цаг үеийн урааг дурдсан байна. Ши Цзиньпин хэлэхдээ шинэ гараан дээр соёлын хөгжил чичгэлийг үргэлжлэн ахиулах, соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулах, дунддын үндэснээ одоо үеийн боловсны байгуулах бол бидний шинэ цаг үеийн соёлын шинэ үүрэг болно гэжээ. Үндэс угсаагаан сахиж, соёл боловснон уламжилна. Одоо манай улс түүхийн дурсгалж үйлсийн эх баялагийг үндсэндэн ойлгож, бүх улсын 4-р удааны түүхийн дурсгалж үйлсийн нийтмийн байжалтад шат үеийн чанартай чухал амжилт олж, хөхмөрөн хатан гол зэрэг улсын соёлын чичрэлгийн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан, бүх нийгэм нийтийн түүхийн дурсгалж үйлсийг хамгаалах, соёлын ул баг залгамжлах хамтын танилт явах тусам нэгтэрж бий. Жанши Мужин Жиужан хотын соёл Аражу Тэлбис аялал жуулчлалын товчооны дэд дарга Ширчвэн хэлэхдээ бид Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааг суралцсан үр бүтэмжэн үнэнхүү хөхмөрний улсын соёлын чичрэлгийн Жиужангийн хэсгийн байгуулалтын хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж Шимьян тойргийн Дажун замын түүх соёлын жээлд Бэйтбос соёлын өвийн дэлгэн үжилгийг байнгын чанартай эрхэлэн Бейтба соёлын өвийн тойрон тоглолт пангун жүжиг жагсан дөнгийн үзүүлгийг жохон байгуулж жүжангийн соёлын түүхийн үн чин ба цаг үеийн амжирлын хүчнийг нэн сайн харуулахар чармайна гэжээ.
2: Соёлын үндэстний оюун санаанай амин судас болно. Утгуурлаг бол цаг үеийн дайчлалтын бүрөө болно. 2021 оны 12 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын утгуурлагынхны холбооны 11 дугаар их хурл, дундад улсын жохоолчдын нийгэмлэгийн 10 дугаар их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдан ард түмнөөс улбатай ард түмнөө төлөө ард түмнөөх болно гэдэг бол нийгэм журамт утгуурлагын үндсэн жогсоч болно. Мөн ч нийгэм журамт утгуурлагын чичгэлэл хөгжлийн хөдөлгөх хүчин болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ өргөн олон утгуурлагын ажилтан ард түмнөөр гол болгож үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгохыг баримталж ард түмнөө соёлын шаардлага ба ард түмнөө оюун санаанай хүчний хөвчлсөн үүдэлт шинжилэлттэй нэн олон шилдэг бүтөлийг хангаж утгуурлагын өнөр чичгий ард түмнөө дунд үүрд дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Өргөн олон утгуурлагын ажилтан чаг үед суралж ард түмнөө дунд гүнжгэрж үжил санаа нь нарилга гүнжгий урлагийн өндөр төвшөнтэй шилдэг бүтөлийг үйлдэн бүтээх хэрэгтэй. Энэ жил нэвтрүүлсэн кино телевиз бүтөлийн дотор ээжид битсэн янгын жахтал гол дүр зэрэг кино телевизийн жүжгөөс аваад бүжигт жүжиг хөхрөн ногоор нь улаан асрын жүүд зэргийг тойрон тоглоход үзэгчдийн сонирхлыг ихээр татж байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрд жаахтан бүх үндэстний соёлын үүдэлт шинжилэлтийн амжирлын хүчнийг хөвчилж нийгэм журмын соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жолоодсон чиглэлийн дагуу түүхийн гүн жужаан утга агуулга ба чаг үеийн ил тод оюун санаа харуулсан дунддын соёлыг ачаалахад эрх хүш шинэ байдалтай шинэ амжилттай дундад улсын маягийн одоогчлолтын хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулахыг ахуулж, үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их соёлын үндэс суурийг бэхжүүлж, хүн төрлөختнөө боловсны давшилтыг ахуулахад дундад улсын нэн их оюун ухаан ба дорны хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Төвийн аражу телевизийн ерөнхий хороогоос үүдрэлэн үйлдсэн Ши Жинпингийн соёлын хувь барилдлага, залуурчин олон улсын хөвлөл, Судар бичигдэх шин үжил санаа зэрэг дундад улсын 3 баримтат филмиг тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Лосын улсын телевиз хороо зэрэг Лосын гол гол хөвлөл мэдээллийнх нь нэвтрүүлж эхэлсэн юм а. Лосын ардын ховсголт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түнлүн баярын чахлагаан чимээ илгээж тус филмиг эхэлж нэвтрүүлсэнд баяр хүргэсэн байна. Энэ жил бол Дундад Лосын гадаад харилцаа байгуулсны 65 жилийн ой болно. Мөн ч Дундад Лос 2 нам 2 улсын удирдах хүнээ хамтаар эхлүүлсэн Дундад Лосын нөхөрлөлийн он болно. 6 дугаар сарын 2-ын өдөр Дундад улсын төвийн аражу телевизийн ерөнхий хороо Лосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны хуулах хилтэстэй Лосын Уянтянд тус филмиг эхэлж нэвтрүүлэх ёслол явуулсан юм. Ши Жинпингийн соёлын хувь барилдлага Залуурчин олон улсын хөвлөл, судар бичигдэх, шин үжил санаа зэрэг 3 баримтат филм нь Лосын улсын телевиз хороо, Лосын улсын чимээллийн хороо, Лосын улсын аражу хороо болон Вэнтянгийн телевиз хороо зэрэг гол болох хөвлөл мэдээллээр урд хожид нэвтрүүлэх болно.
2: Төв аражугийн мэдээ. Дундад улсын Афгамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 2-ын өдөр Бээжинд Европ Америкийн хамт сурлагтны хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дараг гишүүн нарын ярилцах хурлд оролцсоны хамт Европ Америкийн хамт сурлагтны хурлын 2-р удааны бүх улсын гишүүдийн төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жарх санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурал байгуулагдсанай 100 жилийн ой дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ярсан чухал ярианай жорох санаа болон Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурал байгуулагдсанай 110 жилийн ойд битсэн чухал баярын жагтлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж шилдэг уламжлалаа бадруулж үүрэг хариуцлагаан идэв хүйтэй дааж гадаадад суралцаад улс орныхоо ачийг харуулах үйлсийн нэн их хөгжилт ба амжилт бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөжүг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгчийн ханжин 6 дугаар сарын 2-ын өдөр Бээжинд Английн гадаад явдлын амны сайд Купертэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгтэн энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин тэрүүн сайд Стермертэй Думдад Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж хоёр улсын харилцааны шин хуудсыг сөксөн юм. Думдад Английн харилцааг сайжруулан хөгжүүлэх нь хоёр улсын ард түмний ашиг тустай нийцэн хоёр талаараа гар холбон том улсын хариуцлагаан дааж байлдах бодлогын зохицуулгаан чангатгаж хоёр талын харилцааны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлж шин аз тохиолын тасралтгүй уудлан шин хөдөлгөх хүчнийг бий болгож соёл иргэншлийн солилцоова ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлчлийг хамтар үйлдэлгжүүлж бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн өөрчлөлтийг хамтар айхуулан дэлхий дахинд нэн олон тогтвортой мөртөн лавдун баттай байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ. Купер илэрхийлэгтэн Англи Думдад хоёр улс аж ахуй харилцаа бэл оруулалт, хиймэл оюун, бохирдлгүй хөгжилт, уур амьсгалын ховролтыг аргаж ах зэрэг чар хүрээнд өргөн дэлгэр хамтын танилт ба хамтран ажиллах нөөц хүчинтэй юм а. Английн тал Думдтын талтай хоёр улсын удирдах хүнээ санал нэгдэж тохиролцсон чухал зүйлүүдийн найдваржуулж бүтэл чанартай ярилцлага ба хамтын ажиллагаа өрнүүлэн өрсөлдөөнийг хамтаар аргаж ах дуртай байна гэлээ.
2: Төвөрөжүг юм дэ. Оросын холбооны засгийн ордон ба бүгд найрамдах Белорус улсын засгийн ордны уралгаар улсын дэд тэргүүлэгч ханжин 6 дугаар сарын 4-өөс 8-ны өдөр болтол Оросд 29-р хугацааны Санкт-Петербургийн олон улсын аж ахуйн чуллаг уулзалтад оролцохын хамт Белорусд айлчлалт хийх болно.
1: Төвөрөжүг юм дэ. Төрийн явдлын хороонөхөн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тарааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэх сэтгэж харалт голдлогтой үүрэг ба төрийн бодлого арга барилыг тодорхойлон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэхээр дамжин Думдад улсын маягийн одоо хчилэх байгууллалтыг нэн сан ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Төлөвжүүлэг дурдахтан Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Думдад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлог болгож хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлого болохыг баримталж, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, хот хөдөөгийн уусалцсан хөгжилтийг баримталж, хөдөө аж ахуйн хүчрэхэг улсын байгууллага харалтад суурлан, гачаа тосгоныг бүх талаар сэргэн мандуулгаар хүчлэгчиг болгож, 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг суралчин ашиглахаар жолоодлог болгож, өөрчлөлн шинчилгээр суур хөдөлгөх хүчин болгож, хөдөө аж ахуйн одоо хчилэлтийг үндсэндээ биелүүлэхийг айхуулан, хөдөө тосгонд одоо үеийн амьдралын нөхцөлийг үндсэнд нь бүрдүүлэх талаар чухал их ахилттай болох хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба чанар чанса үр

0: ашигын дээшлүүлэх, хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан, техномөрөгжил ба тоног төхөөрөмжийн тулгуурлах үйлдлийг чангатгах, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх, хүн ардын оршин амьдрахад таатай байх ба гоё сайхан гачаа тосхны байгуулах зэрэг долоон талын хөгжилтийн үүргийг тодорхойлсон байна.
1: Төвөрөж үгэмдээ Кенеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж, Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахлахаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын өргөн тойрноо айл тусахнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөө аж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузыя муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тариачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу, мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул түгшүүрд тулгарч байлаа. Тариачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлээ шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгосон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уларалд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон уларалд бүр тариа төмсөөн тарж ургулах болж, жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
0: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өми худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг ч илэрхэ бууруулла. Кенеягийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүйн голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх 70 хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөхтэй биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товаражуугийн мэдээ, Гуандун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөйлсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийн хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөйлсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардыг хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын уг журх сүүдэр Асахи жургац сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал жирэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чубрал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дөрмдөн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи журхт сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмөхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон журх сүдэр байсан.

0: Японы жирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангисад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахмэлд бас харчингүй ховор байдаг бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад Чиргийн өтлөө насны гэрчрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн гажир орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн артыг төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн артыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоочж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуй зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодит шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхийлэгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхийлсэн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхийлэгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдаг юм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс сорголж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахинтаа гэрчилсэн байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөшө Саруул.
3: Анхаараа, анхаараа, аад гормор чулуу гомроо байхгүй. Аюу газар чичээрээ. Дорчо, үер буулаа, чадахгүй хөдлөе.
4: Хашаанд хөнгө яах юм бэ? Хони, хони.
3: Аавас уурсан алтан тоногтой эмээлэн усан дурсахчих би хайрын хайрын.
4: Ава ава уйр уйр хуртлие.
5: Дугра хуртлаач алтан тоногтой эмээл яхан бэ? Амж хүш шүү.
1: Уйрын ус нүдгүй шүү. Эд хөрөнгөс илүү амь насан хямгаддаа.
6: Эд хөрөнгөн алдвал олж болно. Алтан ам мэрсдвэл нэргэж олдохгүй. Үерийн ус нас аман хамгаалах нь чухал.
1: Өндөрт гарч амаа хамгаалах нь тэрүүн сонголт. Харин чахалгааны баг нь шонгийн модоос холхон бай. Байшингийн орой таны амьд мэнд гарахын батлах биш шүү.
6: Үерийн ус бүслөөрт толбол нэрх биш болгоомжл орой. Эргэд ам мэрэстхээс сэрэмжил.
1: Алтаас үнтэй ам насан үер талдчихвал харамсалтай.
6: Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дунд тулс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундд улсын маягийн одоогчлолтыг дундд улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавихгүй бүх намаараа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн сахлах бат байж ахроо, улсын хянан байж ахроо болон эл шатны сахлах бат байж ах хянан байж ах байгуулга Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онц хойлон намын байгууллалтын тухай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн биетэн хувьсгал их тухай чухал үжил санаах гүнжгий суралчин тууштуулж. Улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарилга оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай ачлагдлыг гүнжгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдварж болох сайн сайхан байдлыг бий болгосон. Намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан тэнд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн сахлах бат байж ахроо, улсын хянан байж ахроо болон эл шатны сахлах бат байж ах хянан байж ах байгуулга ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа болон чухал жаавар чухал бүрийн жоргоснах ямхт тууштуулан найдваржуулах ажлыг тэргүүн чухал улс төрийн харуулчилгаан болгож намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цааштай бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлан төвлөрүүлж хяналт тавьж байцаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Хүндэт сонсогчдоо, өчигдөрийн програмд бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй ахуулах тухай Өвөр Монголын Хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн профессор Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдөл.
3: Манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дунд хамгийн том асуудлын тайван дүнний энэ хяналт хэрэг. Тэр бол манай намын төв аргаас манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тайван дүнд одоо хяналт хэрэг. Энэсээ энэ баттай энэ хариуцах байгууллагатай боттой юм

0: ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байлгах. Энэ бол нэг дугаар асуудал ботээжулах. Яг нь хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж ханилт тэр байна. Ямар асуудал оршиж ийн? Энэ асуудлын тэрэнд бол одоо энэ ханилт тэр байна. Яг нь хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлага хаатар янгалгын чанартай юм чухал тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн боттой энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлага баг, ийм удирдлага хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол энэ нэрлэг мөртөө оновчтойгоор ханилтлах. Ямар нэг орон нутгийн ямар нэг байгууллага энэ удирдлага баг болоод нэг дугаар гарын энэ улс төрийн чанар чанаа, улс төрийн энэ хэр хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн харилцаан болны чангах энэ бол одоо ийм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай, өргөжин чанартай баримтлах. Улс төрийн харилцааг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг мөн нэг чаах жоогоор ингэж хийх биш юм. Өргөжин чанартай. Өргөжин чанартай, байнгын чанартай өөрөөр. Энд дотор бас юм хоёр асуудал орш. Нэгдүгээр нь бол улс төрийн ханилт талбахын бол өдөр тутмын ажлын дунд нь бол бүр одоо өрнүүлэх. Өдөр тутмын ажлын дүрм дотоолоос гээд үүрэг хэдл энэ дотор бол заавал улс төрийн ханилт талбах энийг бол өрнүүлж хэрнийхна улс төрийн ханилт талбахын бол байндах нь одоо ингэдэх юм уу ягтар одоо энэ нэг ийм биш харин асуудал оршиж байгуул өрт илрүүлж өрт шийдвэрлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай ийм ханилт талбах энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дугаарт нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол заавал дөрвөн тогтоолын бол түүлдэрж үлэх. Манай энэ улс төрийн ханилт талбахын явчин дундаа нэг байгууллаг, нэг орон нутгийн энэ төр ийм ханилт талбахын энэ өөр ямтал орчин тойрны үүний боё болгож бүх явцыг удирдах хаатрын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явцыг бол бүр одоо энэ ханилт талбах. Энэ бас их хамгийн чухал. Энэ асуудлын орчин тойронд энэ асуудлын өгөх байх үед нь өртөөс нь сөрөмдлүүд өртөөс нь ханилт талбах. Энэ бол нэг удирдах хаатрын одоо ажлын дунд нь дүлхэж үйлдэлүүлэх мөртөө тэр хав хүнд бас бүр хамаг өрт юм зургаа хөмжлөх ийм үйлдэлтэй. Ингээс энэ гурван талаар ойлдуулж гурван талаар чирмэж ажилбал намын одоо энэ улс төрийн ханилт талбах энэ ажил бол үнэн боттой үр бүтэмж яалж намын зохион байгуулалтын ариун чиврэл чигээр засаг барих арт түмнөөн дээдлэх арт түмнийхэн цол зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярлахд бол одоо хамгийн чухал ач холбогдолтой юм аа.
1: Шинэ цаг үед намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр
0: анхнд ярьсан улс төрийн энэ ханилт талбах бол намын гишүүн удирдлага хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдтэй уйлдлагыг дагах ийм том, ийм жанхлаг, ийм хүн чухал асуудлаар юм төвлөрж байдаг. Ингээс энэ улс төрийн ханилт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн ханилт талбах бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим, үндсэн ийм цэвэр болох ханилт юм. Энгээр одоо маний энэ ханилт талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Сэрүүл бидэн нийгмийн ханилт талбах, олон түмний атлаар ханилт талбах. Энгээр одоо энэ санам одоо Иран хацаны сэтмийн, Иран нийгмийн Иран хацаны талаар ханилт. Энгээр хуулийн

0: хаажийн байгуулгын танил хэрэг. Энэ чинь бүр одоо манай хэнэст хэвж байгаа энэ нэг байгуулгын нэг уулгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлог, хамгийн төрүүлэх биелдэлтэй юм бол энэ улс төрийн бол танил хэрэг. Нэг удаттах хаадэр нэг удаттах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хэлт юм. Өөрөсөө энэ улс төрийн хэлт болох бол одоо ийм хэрүүн байран дээрээ ийм үлсэн чанартай. А энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаарт бол энэ жирэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын эшгүүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага орсож байгаа асуудлыг чиглүүлж, нэн ялангуяа одоо энэ намын төв хороноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зүйд бүрийг нэгтгүүлж байгаа энэ янгалгийн том асуудлыг чиглүүлж ягаад танилц тавих. Энэс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэлт энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол 3 дугаарт нь бол анхнаас нь ясан байнгын чанартай. Энэ бас үүний одоо анчлах. Улс төрийн танилц тавих энэ ажлыг байнгын өрнүүлэлт байгуул бүр бүтэн өрнүүлж байвал манай намын зохион байгуулалт, намын удирдах баг, намын хөшгүүдийн улс төр үзэл санааны ариун чивэр үнэн шударга энийг бүр яхан боёлуулж нэн сайнаар нийгэм биелжилж, ард түмэн биелжилж манай улсын энэ одоогчлсон хүчиг ус бүтэн байгуулах энэ жарлагдсан бол жаргаан боёлуулж энэ бүр их тодорхой. Энэс бол миний үзэхээр бол ийм гурван талын одоо анчлаг ирж байдаг.
1: Намын төв хороноос хэрэгжүүлж байгаа улс төрийн хяналт нь үндэсний газар оронд ямар чухал үйлдэл бадруулд илэх юм бэ?
0: Одоо энэ нэг асуудал бол одоо миний хав хүний үзэхээр бол ийм гурван талын ийм үйлдэлтэй. Нэгдүгээр бол энэ улс төрийн зүв чиглэлийг заах. Ахан дэсн манай бүх намаран бүх усаран манай харалт бол тодорхой. Бид бол одоо хоёр алхмаар энэ ортар бол бид нийгэм зүрхт одоогч нь улсын одоогчсон хүчин улсын бүтээн байгуулалтын байлуулах том улсын маягийн одоогчдыг олон юу бүх талаар байлуулах домдын үндэсний энэ хамтын зохицуу ухамсарыг бат цогцолж домдын үндэсний нагыг сэргэн мандлыг байлуулах энэ бол манай үндэс нь одоо улс төрийн үүрэг үндсэн цогт үүрэг үндсэн сатны газар орон үндэсний газар орон бол мөн адилхан нь манай домд улсын өв хамтамын удирдлагын доор байгаа ийм Улсын одоо ийм нэгдэлтэй байрлуулт явуулт явсаар бол ажилдах. Энэ бол манай үндсэн чиг. Улс төрийн хамт тавих бол ийм том чиглэлтийн асуудлууд заавал тодорхой байхыг шаардаж байна. Энэс бол тэр үндэсний орны хөгжилт, үндэсний орны энэ дөрвөл зөв чиглэлийг бол тогтоож өгнө. Зөв чиглэлийг зааж өгнө. Үндэсний орны өөрчлөлт хөгжилт заавал улсын өөрчлөлт хөгжилтийн нэг ерөнхий дүрм тогтоол энэ чиглэлээр явах хэрэгтэй. Үндэсний орны заавал намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагын доор өөрийнх нь орнуудынхаа нэг энэ байдлыг ойлдуулж Томдолсын хамт намын төв хорооноос тогтоосон төсөв төлөвлөг энийг бүр яхан боттой нээдвэрж болох энэ бол одоо манай хамгийн том одоо энэ улс төрийн чиглэл юм. Ингээс энэ улс төрийн хэмжээ байх бол энэ зөв чиглэлийн үнний даад билдэг. Өнгөрсөн 2 дугаарт нь бол одоо анганд ярьсан тийм зөв байрлуулалт, зөв хандис, зөв алхам дараагийн тогтоох. Үндэсний орны нийгэм аз ахуйн хөгжилт Заавал бүх улсын цаг үеийн өнөх одоогчлтыг боловлуулах их хандс их ажлын одоо энэ очин тойрн энэ нэг сирүүс бодлогын доор баттайгаар нээдүүлж болох. Ингээсээ энэ улс төрийн одоо энэ хамт тарвих бол энэ ажлын зүв байрал зүв хандс шиг тогтоож өг. Энгүүл 3 дугаарт нь бол одоо энэ маний энэ үндэсний орны бүх талын ажил үл ажил юусын чанар сайтай хөгжлөлтийг баталж ардын амьдралыг дээшлүүлж улсын одоогч үндэсний хөдөлгөөлийг баярлуулах энэ төгөөд үүрэг баярлуулах үндэсний батлагын юм нэгдэлтэй. Ямагтээ бол улсын одоо энэ ханиц тарвих бол ирийн тийм ажлын тэнэг одоо юм биш. Харин хамгийн дээд хэмжээний хамгийн үндсэн танилттай энэ ханиц тарвих. Бүх зорилт, чиглэлт, зэвдүүлт бодлого бүх үндэсний орны хөгжилт бол заавал намын төв хорооны төвлөсөн нэгдэлтэй удирдлагын доор байхыг батлах ийм одоо лоти хатаа энэ ач харуулттай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж найруулгач найрсах хинхч утхан бид дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: одоо 4-р жангл сумнаас 85 км-ийн зайтай байна.
1: Бүр хөрш яхуу цагт явуулчихлаа. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жаалгамч минь гов нутг уузм гэж хөлөөд байдгийг. Эн чин хурдны жамаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж юу?
2: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
3: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуйлчих ва? Энэ элэс яасан аймаг юм бэ?
1: Битгий ээ хүүхэ. Өлсөн шуурга байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэн шүү. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа? Жаахан жохсчихъя.
2: Хой, жолох чинь. Хөдөлгөр машин асуудал гарч боллоо.
1: Ай та. Бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагч чинь намайг салхи намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэр нэ өссөн гажиг мэдчи. Аав я ган хүслийггүй чэгсэн.
2: Хой, нөхөө ирлээ. Та сайн байна уу аха?
4: Сайн, сайн байна уу. За тэр их чинь яачих вэ?
2: Тэр гэнэ тхэн унтарчглаа.
4: Оо, үгүй. Дэмийн асуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би оролдож үгүй.
2: Заач.
4: Үгүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
1: Оо, нэр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
4: Оо.
1: Таны энтхийн хүнийг сургалж явж гин.
4: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
2: Аа, жалгамж гэдэг. Миний нахч болдох.
4: Оо, жалгамж авгу.
1: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
4: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд ч.
1: Жалуу. Чамай хэн гэдгийг. Гэрчэн ойрлцоо байдгүй.
4: Аа, намайг болог гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин эвдэрчгээд би авралт хийгээд явж байна.
1: Хөөй. Үнэн ямар ерөөлөөр энэ таарав да. Энэ гажийн салих үнэн их байна шүү. Чи энд машин засч сөлгөөд их ч үдэрчин шүү.
4: Жүдрөх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярьдаг юм аа. Улс орон бидэнд дахинтай амнаас олгосон. Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм. Би чэрэг ангид байхдаа машин тэрэг засахыг сурсан. Тэгээд сурсан мэрэгжлээр олондоо тус болж явж штэ.
1: Оо хөөхи. Тийм байж штэ.
4: Жаа жаа. Жасса ханя.
2: Баярлалаа.
1: Эрэг ашгүй болч.
4: Би таныг жалгамж авгын дагуулад очъё.
2: Сайн боллоо.
5: Аа, ихчи та нар сайн явж ирсэн үү?
1: Дүүмийн сайн байна уу?
5: Сайн, сайн байна уу?
1: Чамд өссөн шуурга таарат. Төрөгч өвдөрчихлээ. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчихлаа.
5: Гэ манай энэ булаг бас болж байна шүү аа.
4: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
5: Хүүхээ болж байна. Игч энэ зам холон чололдоо.
1: Тийм.
5: Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хилийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж, бүх улсын ажлын байрн дээрэн лейфэн гас суралцсан жишээш болсон юм да.
1: Дүүгээ, энэ хөдөө чинь үнэн уужин байна да.
5: Тэгэлгүй яхав дээ.
1: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа минь байсан бол лавтай өнд ирж хөдөө гэрий чинь амьдарч байгаа гажрий чинь харах байхаа.
5: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлал л да.
1: Тийм ээ, тийм. Өн чинь хошуу гэдэг үйдтэй. Хошуун төв үү?
5: Тий.
1: тэр асруудыг хар л да. Хөөе, тэр нэг нь улам өндөр байна штэ.
5: Ари хөндөр байлаа байна штэ.
1: Хөөе, энэ жийл гудамж нь ямар гоё чөвөр чимтгэр дөр тагш юм бэ. Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
5: Тэгэлгүй яхав дээ. Отод байгаа бүхэн манай гэрте дутхгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрэн байна.
1: Хийм байна.
5: Манайх чинь бас Монгол гэрте. Зум болвол Монгол гэрте суун. Өвөл болвол энэ асар дараа суучхан. Хүүтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
1: Тийм байна шүү. Одоо бидний энэ байгаа нь ямар газар болов а?
5: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөд хошууны дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлвэл 30,000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэг. Аа, тэгвэл энэ тухай ном материал их олон бий. Аа, их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. Аа, манайхан намайг игчэн олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
1: Оо, тийм үү.
5: Тийм ээ.
1: Тэд чинь улсын хөөхдөө.
5: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарч хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аав нарын садан төрлүүд ээ.
1: Оо, тийм байна.
5: Аа.
0: Бивэл танай аялалж амжилтлах чи. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай уул мөрийг сониочлон ардын жишээч Дүгимагийн төрсөн нутгаар жугааж болно. Хагас жооны торш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачулсан амт амтсан яраа байд юм шив. Өнөөс улбалан дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулж бодот жил, жураг, дүрс шингэлт зэрэгэр

0: Монголын үйл үндэстний арт түмнээ намын үгийг сонсож, намын ачийг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байдаг юм. 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад үйл үндэстний олон түмэн сэтгэл нэгдэн нутаг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэр мэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хавжилцнаар ахトゥмэд татна гэснийг гэрчилж байгаа юм аа.
1: Та нарын танилцсан уусанд таалархлаа. Жаалгамчийн өгч болсны хувьд тэнгэрт хайсан аав ээжийн кан өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслий. Тухайн жил өвөр Монголын ээж аав нар байгаагүй бэлээ. Миний дүү хаа байх ипүү мэдээ. Энэ нотго ус дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шинээр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
2: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
1: Ээжээ, сайн байна уу?
3: Сайн, сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эхч чинь үү? Замдаан ч өдөрсөн байлгүй дээ.
2: Гагүй, гагүй.
1: За, за, суу, суу.
2: За,
1: суу. Бүгдээрээ ийшээ суучих.
2: Аа, ийшээ суу.
1: Алло, Чео.
2: Аа, за.
1: Хорхтоо, даарсан байлгүй.
2: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
1: Тийм байна. Дөгиймаа, ээжээ. Энэ үл манай Нанжингийн нугас... Нарийн борсох жирэг идэн шүү. Би танда нутхын ган сайхан идэнийг амсуулмаар байна.
3: Оо, за за. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, цагаан идэ, чансан мах бүр байна. Эн чи одоо дүүгийн чин багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэн шүү.
1: За за.
4: Ой, та нар энэ ширээгүүчтэй хөөе. Үнэн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм хуруу чагаа эд, гайврын чичгт ланхвагийн үндэс. Ёстой гоё цайхан чохчоод өмнө өмөртийн гоч хостол болж таах уу?
2: Харин тий.
3: Энэ сирэнд өмнө өмөрт хоёр орны хүн нэг гэр болд сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
4: Харин да.
2: Сайхан байна, харин тий.
1: Миний хүү жалгамж. Жэр гарч хаад, ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нь гэж чи ястай. Арвын жүүтэнд байгаа го баяр шүү. Ата, сэтгэл нь өнчөргүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үнэ хөл газар хөрөхгүй баярлж инш. Баярлалаа.
3: Ээж, танд талрах чинь. Танда сөгрөн мөргий. Миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч. Амтэрлийн сайхан мөрөөдлийг өгсөн танд маш талрах чинь. Талаас уудам, тэнгэрээс өндөр. Өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй наа.
1: Залгамжаа.
2: Аа.
1: Эгч чинь үдтэл ёсчий мэддэх хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжин гүтэл чиний жалуугийн үйтэй ёстой төсөөтэй байна шүү.
5: Миний хүү өгчтэйгэн төсөөтэй байдаг нь тал нутг болоод Нанжингийн ховь ерөөл. Мөн чи манай хоёр гэр бүлийн хов барилтлах. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутгад хөргөж ирсэн. Тал нутг та нарыг халуун өлгөндө төвөрч авсан. Сайн санаа нэвж үрт сүгдэх үний юм байна та. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдго юм шүү. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлжээ лээ?
4: Аа. Жалгамж багада өвлийн хүйтэнд чи малгай өмсөх дурггүй.

0: хоёр чихээ уулаад гацгаад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгай жуучхад бас буруугаа мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
1: Чи бас янз янзаар ярих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дундад улсын соёлын гэрэл сачрангуй амжилтыг бүтээе. Бэйэн даач шинийг үүдэж сүлжээний хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулсах бай.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Мэдээж ангжилт нь дундадын үндэстэнд олдхуя бүрх тохиолыг авчирж өгчээ. Бид өрхөш мэдээж ангжилтийн хөгжилтийн түүхэн тохиолыг сэргэгээр атгаж, сүлжээн дээрх зөв талын ухуулгыг чангатхан, сүлжээний амар төвшнийг хамгаалж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэгжлийн шовтлолтыг ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх мэдээж ангжилтийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн хүрээнд цэргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлуулахыг чангатгаж, сүлжээний орон жан олон улсын засалтын агчид санаачилгаасан оролцож, Бэйэн даач шинийг үүдэж, сүлжээний хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулан, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их ялалтыг тэмчин олох, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхэд шин ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо интер сүлжээг чухалчилж, интер сүлжээг хөгжүүлэн, интер сүлжээг засаж, улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм, цэргийн явдал зэрэг хүрээнд холбогдох мэдээж ангжилт ба сүлжээний амар төвшнээ чухал их асуудлыг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого тогтоож, аль олон чухал их арга хэмжээ дурдан сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн визийг ахиулан түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олсон юм. Эдгээр амжилт бүтэмж нь намын 18 дугаар их хурлаас наашиха намын төв хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн ажилд явуулах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгах тухай шийдвэрт бодлого болон сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн ажилд хийсэн аль олон байлдах бодлогын байрлуулалт бол бүр мөсөн зөв гэдгийг гүйчд тодорхойлсон юм а. Бид онлайн шин үүдэлт ба үйлдвэрлэлийн шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж дундад улсын онцлогтой сүлжээ засах арга замыг нээснээр барахгүй бас аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин нотлолтыг дурдан гаргаад сүлжээний хүчрхэг улсын байлдах бодлогын үжил санааг бүрэлдүүлсэн юм. Сүлжээг ерөнхийдлэн засах чадвараа дээшлүүлж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хамаарах, аж ахуйлал хариуцлагаан гүйцэтгэх, нийгмөөс хяналт тавих, сүлжээний ард өөрийгөө шаардах зэрэг олон бичиг хогч оролцсон аж ахуй, хууль

зааж, мэрэгжил зэрэг олон жилийн арга барилыг уялдуулсан сүлжээг ерөнхийдөө засах байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Сүлжээнд дээрх зөв талын ухуулгыг чангатгаж, зөв улс төрийн чиглэл, яраа хилэлцээний удар дамж, өртгийн ханд шиг туг тэмдэг тодорхойгоор баримталж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар төг түмэн сүлжээн ардын бүлхэмдүүлэн нэгтрүүлж, хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлэн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журм ба дундад улсын зүудийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг идэвх хэтэ байжуулан үйлдэлгжүүлж, сүлжээн дээрх ухуулгын ойлгогдох хүн агуулах хэлбэр, арга барил зэргийн шиний үүдхийг ахиулж, цаг хэмжээ, бүтэмжийн сайтар эжимдэн, сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ижил төвтөд хоёргий бий болгож, нийгмийн хамтын танилтыг нэн сайн нэгтрүүлж, бүх нам, бүх улсын ард түмнээ бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Интер сүлжээний аж ахуйлын бич цогцын хариуцлагыг боттойжуулах хэрэгтэй. Интер сүлжээг хор хөнөөлтэй мэдээж анги дамжуулах, чуурхал тавьж хэрэг өдөх тавчин болгож яасан ч болохгүй. Интер сүлжээний ажил төрлийнх нь өөрийн шаардлагыг чангатгаж, сүлжээн ардын идэвх үйл ба ил талын хүчнийг дайчилж, засалтад оролцуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй. Аж ахуй нийгмийн тогтун ажиллагаа байж чадахгүй бөгөөд өргөө олон ард түмний ашиг тусыг батлахад ч бэрх болох юм. Сүлжээний амар төвчнээ тухай зөв үжилтийг бий болгож, мэдээж ангийн суурд хөрөмжийн сүлжээний амар төвчнээ хамгаалалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ мэдээж ангийн нэгдэлтэй төлөвлөх тогточ арга барил тавчингийн байгууллалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ хэргийн бачин байдлыг арга чаах жолоодох чадварын байгууллалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ аж үйлсийн идэвх хэт хөгжүүлэн хяналтын бомбтыг өмнөшлүүлж, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэх хэрэгтэй. Жангилгийн мэдээж ангийн сурд хөрөмжид сэргийлэн хамгаалах хариуцлагын найдваржуулж, ажил төрөл, аж ахуйлал нь жангилгийн мэдээж ангийн сурд хөрөмжийн ажилуулан эжигнэгч болсны хувьд бэйч чогчийн сэргийлэн хамгаалах хариуцлагыг үүргэлүүлж, эрхлэн хамаарах салаа мөчөр хянан хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээн хакер, чахилгаан холбоо ба сүлжээгээр мөхлөх ард иргэний хов хүний нууцад халдах зэрэг хуулаас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаад хууль ёсоор чанга чохилд өгч, сүлжээний ялд ажиллагын ашиг тусын хэлхээг тасалж, хүчтэй даралт үүжүүлэх байдлыг тасралтгүй бий болгон ард олны хууль ёсны өрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвчний мэдлэг ба ур чадварыг ухуулан төгөөмөлжүүлэх ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өргөө олон ард түмний сүлжээний амар төвчний ухамсар ба сэргийлэн хамгаалах ур чадварыг дэвшүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж,

үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай төмцлийн харалт.

голлох мэрэгжил бол улсын чухал зэвсэг мөн. Иймээсэн жориг шуудаж, шантаршгүй баримталж, голдолгийг оновчтой олж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэгжлийн шовтлалтыг түргэн ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн системийн байгуулалтыг атгаж, мэрэгжил аж үйлс төрийн бодлогын талаар хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн хөгжилтийн чим ёсыг журмалж, системчилсэн мэрэгжлийн байрлуулалтыг сайтар хийж, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож, голдлоготойгоор шовтлалт гаргах хэрэгтэй. Төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаа чангатгаж, мөнгөн гүйлэх, эдийн засаг гайл, олон улсын арилжаа, чадвартан, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалт зэрэг дөрмийн орчин нөхцөлийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, ил төрлийн шинийг үүдэх бие цогцын шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Төв голч зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангатхан, монопочидл ба жүй бос өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Суур судалгаан ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийг золголдуулах саадгүй замыг нэвтрүүлж, суур судалгаанаар хэрэглэгээний мэрэгжлийн хамтлагийн шовтлолтыг дайчилхаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлс нь шин үйлдвэрлэлийн хүчин ба шин хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж байгаа болохоор шин хөгжилтийн ойлгогдохыг урдаар үйлдэлгэжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах чанар сайтай хөгжилтийн биелүүлгийн тойронд мэдээж ангижлалтын хөгжилтийг түргэтгэж, шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, хот балгасчлалт, тариалангийн одоогчлэлтийн хөгжилтийг бүхэл чогцоор нь дайчилан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дижитал аж ахуй хөгжүүлж, дижитал аж үйлсчлэлтийг түргэн ахиулж, мэдээж ангийн мэрэгжлийн шиний үүдгээр хөдөлгөөгөр болох гэдэг түшиглэн шин аж үйлс, шин эжгэнэлтийн хэлбэр байдал, шин загварыг тасралтгүй бий болгон, шин хөдөлгөгч энергиэр шин хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн дижиталтыг ахиулж, интер сүлжээний шин мэрэгжил, шин хэрэглэлтийг ашиглан, уламжлалт аж үйлст бүх талын, бүх үүднээс, бүх хэлхээний өөрчлөлт хийж, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дижиталын томруулах, давхцуулах, дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ, том дата, жохомл оюунлаг болон бодож чогчийн аж ахуйн гүнзгий уусалчлыг ахиулж, үйлдэх үйлс, тариалан, үйлчилгээний үйлсийн дижиталчилт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг түргэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын аж ахуйн буцгарын хүчрэгчхийг эрс говьшгүй дэмжиж, журамжуулах ба хөтлөн жолоодхын чангатгаж, эрүүл бөгөөд өмх журамтайгаар хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн хөгжилт нь аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашигыг нэгдүүлэхийг баримталж, нийгмийн хариуцлага ба ёс суртахууны хариуцлагыг нэн сайн үүрэглэх хэрэгтэй. Засгийн явдлыг ил болгох, намын явдлыг ил болгохыг мэдээж ангижлалтын арга барилаар ахиулж, засгийн явдлыг электрончлохыг түргэлэн ахиулж, бүх чавралыг нэг цогцож уусан сүлжээн дээрх үйлчилгээний тавчинг байгуулж, аж ахуйлал ба олон түмний учир явдал шийдвэрлэхэд хүчтэй, удаан, төвөгтэй байгаа тусгал ихтэй асуудлыг нэн сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлсийн хөгжилт нь эрх хүч, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг туушлуулж, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхээр мэдээж ангижлалтын хөгжилтийн үүсэлт ба үр дүн болгож, ард олныг мэдээж ангижлалтын хөгжилтийн дунд нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь

томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангжилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулах бол чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулахын голдлоготой хүрээ ба хушуурл хүрээ мөн бас ч чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулахын хамгаас илүү амтлах хүчин ба далд хүчинтэй хүрээ мөн. Одоохны мэдээж ангийн мэрэгжлийн хувьсалт болон чиргийн явдлын шин хувьсалтын түүхэн тохиолыг амжиж үйлдвэрлэлийн хүчин ба дайчин хүчин зах дэлгүүр ба дайны талбарын дотоод харьцааг гүнжиг ойлгож сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангижилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулах ажлын жим хуул ба жим ёсыг эзэмшиж бүх элементийн олон хүрээний өндөр үр ашигтай чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээ гүнжгэ уусалчлуулан хөгжүүлэх байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн интер сүлжээний засалтын системийн хувьсалтыг ахиулах бол цагийн байдлын хандаш, хүмүүсийн сэтгэлийн хандаш мөн. Олон улсын сүлжээний орон зайг засахад олон талт оролж, олон этгээдийн оролцоог баримталж, засгийн ордон олон улсын зохион байгуулалт, интер сүлжээний аж ахуйлал, мэрэгжлийн нийгэмлэг бүлхэм, ардын байгууламж, ард иргэн ховь хүн зэрэг ил бийч чогчийн үйлдэлийг бадруулж охино. Олон улсын холбоот байгууллагын бор төлбөрийн доторх сүлжээний засалтыг ахиулах мөртөө бас ил төрлийн улсын бос үйл ажиллагааны чогчийн идэх үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт зэрэгээр тохиол болгож, зам дагуу улс ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудтай сүлжээний сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт дижитал

0: Ажахуй сүлжээний амар төвшин зэрэг талаарх хамтрал чаг чангатгаж 21-р зууны дижитал торгон замыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажилдах намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэд удирдлагыг чангатгаж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн ямагт зөв чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү бадлах хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салаа мөчрийнхэн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг голдлохтой ажлын төлөвлөг болон өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж, шинэ байдал, шинэ асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ажилчны өвлөл, өвхам чалуучуудын өвлөл, эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг олон түмний өвлөл бүлхмийн зохион байгуулалтын давуулгыг гүйцэд бадруулж, ажил хөлөл, шинжил ухааны судалгааны байгууламж ба ихтэд сургууль, оюуны хөмрөг зэргийн үйлдлийг сайтар бадруулж, бүх нийгмийн хүчний нэгтрүүлэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж байгаад сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг ахиулах хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг кадрчуд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд мэдээж ангижилтийн шаардлагад санаачилгаасаа зөгчиж, интер сүлжээний сэтгэхүйг чангатгаж, интер сүлжээний чим ясыг эзэмших чадвар, сүлжээний яраа хилэлцээ хөтлөн жолоодох чадвар, мэдээж ангижилтийн хөгжилтийг залж жолоодох чадвар, сүлжээний амар төвчний батлах чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ил шатны нам засгийн байгууллага ба удирдаг кадрчууд интер сүлжээгээр дамжуулан олон түмний зохион байгуулах, олон түмэнд ухуулах хийх, олон түмний хөтлөн жолоодох, олон түмэнд үйлчлэх эрдэм чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль ёсоор сүлжээ хамаарах, хууль ёсоор сүлжээ эрхлэх, хууль ёсоор сүлжээнд гарахыг ахиулж, интер сүлжээг хуулаар засах замаар эрүүлэр ажилуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн хүрээний чадвартны хөгжилтийн бүхэл цогцын төлөвлөгийг судлан тогтоож, чадвартны хөгжилтийн байгуулалт тогтчийн өөрчлөлтийг ахиулан чадвартны үүдэн бүтээх амжилт хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, оюун ухаан, авиас билгийн гүйцэд ундруулан бадруулах хэрэгтэй. Дөрвөн ухамсараан тасралтгүй чангатгаж, намын улс төрийн байгууллалтын төрөн байранд тавихыг баримталж, эрчимэн чангаруулан эгнээгэн сайтар байгуулж, өгнөөгөн бүх талаар чанга бөгөөд сайтар хамаарч, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлын ил шатны удирдаг кадрыг сайн сонгон тохируулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн хөгжилтөд бат чанга зохион байгуулалт ба өгнөөний баталгаа хангах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улсад дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундд улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бол Ши Цзиньпингийн бүх улсын ухуулах үжил санааны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд эрх биш шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ба намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлог болгож дөрвөн ухамсараа чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж тугаан мандуулах ардын сэтгэлийг нэгтруулах шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх соёлоо чичиглүүлэх дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлж Жүг улс төрийн чиглэлийн баримтлан, суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай ажил дээр хүч тавьж, жангилгын газар, чухал газарт хүч тавьж, ажлын чанар чансаа ба хэр хэмжээ дээр хүч тавьж, ухуулаг үжил санааны ажлыг тасралтгүй чангатгахыг ахиулан бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг, өртгийн ойлгоход хүн, ёс суртахууны үжилтийн талаар нягтран бүлхэмдхийг ахиулж, нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд үйлчлэхэд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид ухуулах үжил санааны ажлыг бүх талын ажлын чухал байранд тавьж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн юм. Намын төв хорооны эрс чанга удирдлага дор ухуулах үжил санааны фарантихан идэх үетэй ажиллаж, зам нэн урагшилж, намын онлын шин үүдэлт бүх талаар ахиж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм болон дундад улсын зүуд хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шиж, нийгэм жирмийн голлох өртхийн үжилт ба дундадын шилдэг уламжлалт соёл өргөнөөр бадран дэлгэрч, гол урсгалын үжил санаа яра хэлэлж тасардгүй бөгчин бужгаарж, соёлын итгэл гүйчид илэрж, улсын соёлын зөөлөн бодот хүчин ба дундадын соёлын нөлөөлөх хүчин ихэмжээгээр дээшлэн бүх нам, бүх нийгмийн үжил санааны талаарх бүлхэмдэл нэгдэл нэн илүү бөгчжээ. Намын төв хорооны ухуулах үжил санааны ажлын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалт бол бүрэн зөв юм а. Ухуулаг үжил санааны фарантийн өргө олон кадр бол бүр мөсөн итгүүчтэй юм гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэсэн жохолын 3-р батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод арч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
3: Дугаа минь байхад мордоход хичээд гэлэн. Дугаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
4: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын мочруутыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
3: Үжимч гоё байна.
4: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.

0: Эрэн үеийн тэгээр ил.
1: Эрэн үеийн тэгээр ил.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус нэвтрүүлэг юм.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Төвөрөгийн эрен үеийн гэгэрэлээ тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч шоолигийн хабар болж чичгэлс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлэлгийн жалгамж хэсгийг сонсгоч. Дараа нь жохолч зан үе хуагийн нүүдэл гэсэн найруулгыг оюун билгийн орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гэнэ үү?

0: дуудаад шүлгээр гişigлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юм да.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Хобарачугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

түүний сурагч Вампан Чамбал ерөөсөн дарав номхон хүн. Тэр бас өөрийгөө жаахан голох шиг боллоо. Энэ дэлгүүрийн эжнээ боловсруулж доор үсгэж гэн 2-3 жилийн өнгөөр болцчихад ийм хүмүүстэй шанаа даргаийнхэн талаар хүүрнэлдний ярсанда тэр өөрийгөө дэндүү болгоомжгүй гэж бодлоо. Чаны дэлгүүрээс гараад тэр өчүүхэнч ихэсч тойрох сэтгэлгүй болжээ. Анх эхлээд сайхан санагдаж байсан энэ газар нь түүний бодлоос бүрмсэн арчигдах шиг болов. Тэр хайртай сурагчийнхаа төлөө хилсдэл шаналт автжээ. Энэ шин өнтгийн арт түмэн ерөөсөн Вампан Чантай хэр тэнчгүй шиг бодогдов. Тэр энхүү уур омог болон сэтгэл хөдлөлөө дарж ядан жочид буудалтай хараад өрөөндөөч сууж тогтлогүй мөн л харамссаар байлаа. Гар утсаан хэдэнтэй гаргаж Вампан Чангийн дугаарыг гаргаад утсаар ярих юм уу, жахаа бичих юм уу гэж бодлоо. Гэхдээ тэр ажил ихтэй тул ажилд нь саад болоод яах вэ? Уулжиж үг ярих зав байх л юм чинь гэж боджээ. Оройн хоолноос өмнө сүн нарийн бичээч түүн рүү уцастаж өрөөндөө хүлээж байгаарай. Хоол итгэхэр буухан төр ажиханж байгаарэ гэлээ. Тэр дотроо лавл Вампанчин ажлаа дуусгачихад өөртөө нь уулчаар ирэх гэж байна гэж бодоод шалбахан орноосоо бууж ариун чаврын өрөөнд очиж нүур гараа угааж үсгэжиг хувцас хунраа янзлан бойдон дээр Вампанчинг хүлээж суулаа. Оройн 8 цагийн алдад үүд тогших чимээгээр тэр яруу санд руу үүдэн өгөхд сүн нарийн бичээч тэр өдөр өөрийн доссон жолоочтой хамт том жижиг уудтай юм бараад жогсож байлаа. Тэр эргэлцсэн байдалтай сүн нарийн бичээч танай эн чинь ингэж асуув. Сүн нарийн бичээч өрөө рүү хорхын дагуу гэрт ороод ярилцгийг л тэд өрөөнд ороод авчирсан жийлсэн тавиад юу ч ярилгахгүйгээр Лю багши дагуулад доор давхрын жогинг газарт очиж хоол итгэхэр болов. Хоолны жахалах хүлээж суух жур Лю багш Пэнчин дарга хэдэн чахт ирж дийлэх бол хэмээн асуув. Сүн бичээч түүний хараад өвгөрсөн байдалтай энийгэд Лю багша Ван дарга одоохондоо нэг үүрэг тушаал тосоод байгаа. Ханжууд худалдааны төсвийн ажиллаар явах гэж байна гэж. Оо тийм үү. Хэр удаан явах юм бол удаад 7 хоног болох байхаа. Явхаасаа өмнө дарга надад танай бүх ажлыг сайхан жогжуулж таны өнд илүүхэн хэдэн хоног амруулаарэ гэж хэлсэн юм. Тэр жаахан урамгүй болоод

надад юу гэж ярьсныг ерөөсөн сэтгэл тавьж сонсоогүй билээ. Хэсэг удаад сэтгэл нь жаахан тайвшрахаар нь тэр би ч удаан байж чадахгүй нэ. Маргааш бочи да. Аргарт минь олон ажил намайг хүлээж байгаа хэмээн шулуухан хэллээ. Тэгж болохгүй шүү. Ван дарга лавтай намайг ажиллаанч бийлүүлж чадахгүй гэж жимлэх байх. Та манай даргын эрхийг хүлээ гэж хэмээн сүн нарийн бичээч нүүр дүүрэн чин сэтгэлийн дүр гаргав. Ван дарга, ван дарга. Ван дарга өөрөө ирээд надад гадагшаа ажиллаар явах гэж байгаагаа хэлж болон шүү дээ. Ядаж утасч болсон ирүүлээд надад тайлбарлаж хэлж болон штэ. Түүний дотор чохойн тоос иччихсэн юм шиг түгжирж байлаа. Гэхдээ тэр энэнийг хэлээгүй. Хэлж гаргаж ч болохгүй байв. Тэр бол шанаа даргаынх нь багш болохоор өөрийнхөө байр суурийг мартаж болохгүй ажээ. Сүн нарийн бичээч арх хэмнэгч уур энэ архийг ван дарга жарууд гэрээсэн авчирж багштай амсуулна гэж өгсөн юм. Гэхэд тэр түрүү түрүүчийн удаагийн хэшиг татгалцсангүй. Сэтгэлийн мянган гунигаан зөвхөн сархад югаар аргад югагчээр тэрөө юу багш арх нилээд хэтрүүлэн уулаа. Тэр ерөөс арх уухтаа муу арх уух дурчгүй билээ. Гэтэл тэр өөрөө согттол уучих гэж бодсон боловч уух тутам ухаан санаа нь сэргэг болж байлаа. Түүнд гэнтхэн гоних тайчим шиг бодогдлоо. Хүн хаяа жарамдаа юу ч бодлогүй тэнэгдүүхэн байя гэхээр харин бүрч ухаан санаа улмал сарвалжаад байдаг ачаа. Гэтэл тэр өрөөндөө очоод тэсгэлгүй агуулж буулжөөд сүйд боллоо. Оройн идэж ууснаа бүгдийн ариун чаврын өрөөнд буулжөөд гаргачих. Нэг хэсэг тэр өөрийгөө төсгөн боллоо гэж бодлоо. Зүрхэн чохлого нь үй үй түрхсэж удаашраад байв. Хэрв үнэхээр ингээд бурхан болчихдг юм бол харин амар ч юм уу? Олон олон хэрэг явдлыг дуулахгүй даа гэж тэр бодлоо. Буулжих бүрдөөн тэр гоожуур уснаас жалглав. Ганц ч чөөжилсэн ангаахын мэдлэг нь хүнээ бүй махбодод ус дутаж болохгүй гэдгийг түүнд сануулж байв. Тэгж баахан жовсны дараа үнэхээр алгуурханаар гайгүй болох шиг боллоо. Уусан арх нь баг багаар сэргээд ирэхэд тэр маргааш өглөө өртний машин тэргэнд сууж харахаар шийдэв. Гэхдээ босоод буяа угаачхаад унтахаар хөвцөн боловч бум түмэн хэрэг явдал бодол сэтгэлд нь эргэлдээд ерөөсөө нойр нь хүрхгүй шиг байлаа. Энэ нутаг чиглэг нойтын болохоор өчигдрийнх нь угаасан өмдөнч хатаж амжаагүй байлаа. Вампин чэнд ч юм уу? Сүн нарийн бичээчд ч юм уу? Жургуус бичиж үлдээ. Яаж бичвэл нэн өвтэйхэн болохгүй. Эсвэл өөр нэг гажир олоод хоёр хончхоод бочдох ч юм уу? Амтан хүн мэдчихвэл элэг дааг болноо гэж тэр боджээ. Сүний нэг чаг өнгөртөл биеийн жомнод бас л нойр нь хүрхгүй. Ходоод нь ч жаахан өвдөж байлаа. Тэр гал тэрэгэн дээр өгсөн жижиг ууттай борсхий бодож олмох ч юм босч ирж гаргаад идэв. Тэгээд угаасан өмдөн авч сайхан өвгөөд дэвсгэр болон орной дэвсгэрийнхөө хооронд дарж халуун элчинд нь хатаахаар бэлтгэлээ. Сүн нарийн бичээчийн авчирж өгсөн нутгийн гаралтыг тэр нэгийн ч жадалж үтсэнгүй. Чонхны давчин доор дэр тэгшлэн хураагаад орхив. Тэгээд ширээ элэгдэн сууж сүн нарийн бичээчд нэг хов чихаа бичиж нэгд явна гэдгээ мэдэгдэж хоёрт энэ хоёр өдөрт халуун дотноор хүлээн авсанд нь баярлсан талархсанаа илэрхийлье гэж бодоод би нэгэнт 70 насыг өгсөн хүн эд жийс элбэгднэ. Бэлгсэлтийг хүлээж авч чадахгүйгээр минь уучлаарай. Панчин дарга ажилч шаргуу жасгаан жолоодч ард иргэдэн хайрлж өртөлж оройлон өөрийгөө умарт нь тэмчиж байгаа нь өрхөн шинэ ард болно аж буян ажгүй. Мунхаг багшийн сэтгэл ихтэй баясан уужармый. Би шилдэг сургаан хүмүүжүүлэгч бишиж байж болно. Гэхдээ сурахыг эрмэлждэг ухаант хүнээ төлөө мөхөс би насан турштан богд хүнзийн жимзэн сурахгүй байж үл чадмай хэмэх сургалаар хичээнгүйлэн хандсан бүлүүбэ гэж бичжээ. Тэр эдгэрийн хийж дуустал нэгэнт сүнийн гурван чаг өнгөрж байлаа. Тэр өргөн хөвдөд мөн л нойрн хүрлгүй үүргэг өрхийг хүлээв. Өглөө эртлэн тэр шуутхан тэргнээ өртөө уруу явлаа. Тэр уг нь буудлын мөнгө болоод хоолны мөнгөөнч төлчгөөд явъя гэж бодсон ч ингэж хийх нь тэднээ аргыг баргадуулж бас өөрийн сурагчийн хаан нүүрэнд хүрчих болов

0: гэж бодоод татгалжав. Сэтгэл бодлын мөнд сурахч Вампенч нь ижилсээр байлаа. Тэр хуайнаанаас тэргэнд гарахдаа өртөөний дэлгүүрээс нэг малгай авч өмслөө. Хуай би өртөөнөөс гарахдаа танил хүмүүсд танагчахаас болгоомжлсон тэр ажээ. Ингэсэн хэдий ч тэр дөнгөж өртөөнөөс гармагчаан Лужрэжвэн аянчдыг тосч байхыг олоод харчихв. Тэр шалбахын нөгөө талаар нь тойроод гарлаа. Өртөөнөөс гараад дэми хол явалгүй нэг жамын уулжуур байдаг бөгөөд Балгас руу явах тэрэг машин бүрэл тэргүүр өнгөрж гардгийг өндөр мэдэж байлаа. Дөнгөж жамын уулжуурт жогсоод малгайгаан дэвж сэрүүчхийн жуур тэрэг хүлээж жогсов. Дэми удалгүй нэг тэрэг дахуулсаар ирээд түүний өмнө явж очоод гинтгэн жогсожээ. Лужрэж энэ бахраа дуугар. Дүү багшаа, та яхад энд явж байх юм? Хурдхан тэрэгэнд гараарэ. Яг сайхан хоёр суудл үлдээд байгаа юм гэж хэлээд тэрэгнээс үсэрч бүн түүний түшиж тэрэгэнд гаргаад өмнө талын суудалд байсан хүний шилжүүлж багшаа хамгийн өмнө талын агнанд суулгав. Лужрэж энэ чам явах чуураа. Та ч н хэсэх хугацаа суун гэсэн биш үлүү? Яагаад юм түргэн буцаад ирчихв дээ гэж асуув. Мөн л өөртөө ч нэжлэхээ дэндүү халуун сэтгэлтэй юм. Эргэн ирнэ хоолн дээр арх гаргаад миний бич дискгүй нэ гэв. Тэр хиллэгэнгүй шүү дээ. Та сурагч нартаа ийм сайн. Нэн ялангуяа вампин чинд бол төрсэн автай нь ижилхэн хандана. Тэр танд сайн хандаж байгаа чинь хүнээ сайхан сэтгэж шүү дээ гэв. Ингэж ярьж яаж бодохгүй. Ингэж тэр жимлэнгүй хэлээд өнгөрөхсөн арх жаахан хэтэрч иклээ. Намайг түр амраа гач та. Ингэж хилэнкүүд нүдэн анаад жам турш чимээ анаргуй явлаа. Жүүд нойрын дунд тэр лүүжрж үнэ хэдэн хүн дуудаж хамтдаа хоол идэе. Багшаан ухтаж байна гэгчлэн утсаар ярьж байгааг нь сонсчээ. Тэр хориглоё гэж бодсон ч дэндүү ядарснаас болж тэм нэг сэтгэлийн тайвшрал нь түүний холын жамын ядраанд автуулжээ. Тэр унтаж орхов. Лужрэж энэ түүний дуудаж эсрэх үед тэргэн дэгэнтэй жоогийн гадрын үүдэнд хүрээд ирсэн байлаа. Тэргнээ гадна хүлээж байгаа бүлэг хүмүүс бүрэл түүнээ сурагчт нь бөгөөд балгаснай намын хорооны шүүжич ирээд жогсож байгааг тэр харав. Тэр босчихсон хувцас хунраа янжлаад тэргнээс буулаа. Пенчин дарга сайн байгаа биз? Хэмээн хоол идэх тачрам балгаснай намын хорооны дарга асуухад тэр ярих юм байхгүй. Маш сайн байна. Анжилаан сайн хийж байна. Хэмэн их л чармайж байж хэдэн өвтөхийн үг олж хэлв. Гэтэл ярьсан үг нь их л хүндийн хоосон санагдаж байлаа. Тэр өөр жийл руу яраагаан өөрчлөе гэж бодовч тойроод гарч чаддаг юм биш. Чөмөрөө бас л вампин чингийн тухай ярьч хааж байлаа. Жийл бүрийн ногоо жууш өрж архин ч сайн арх. Бүгдд түүний өнгийн чагийнх нь дуртай жийлс нь байв. Лужрэжвэн түүнээ юунд дуртайг сайн мэднэ. Гэтэл тэр ерөөсөн идэх дуршилгүй байж, хэд сахгүй заадал байжсан бөгөөд архинч амсаад тавлаа. Тэр чог жавхаагүй л байв. Лүү багш та жоруул эрэхээр очиж байна гэдэг түүнд хичнээн их нүүр өгч байна. Тэр яаж их баярлсан бол та? Хэмээ нэг сурахч нь түүнд арх баримгуудаа хэлв. Харин тийм ээ, тэгэлгүй яхав. Дотонсоод гарын минь бараад тавихгүй. Хэмээн тэр хундгаан тавьж нүдэн сэмэлхэн жүн гараараа баруун гараан атгаж дүрслэн яраад тэр бас л та нарын сургуульд байх үедээ ижилхэн хамаг гарын алх нь хөлрөөд байж байна гэв. Түүнээ өргсөн гар нь гинт хөдөлхөн байж нуруун дээрээс нь ямар нэг хүнд ачаа буулгасан юм шиг болоод сэтгэл нь уужирж эхэллээ. Тэр вампин чингийн түнсэн халуун алгыг бодоод хичнээн жилийн өмнөх явдлыг санав. Тухайн үеэс аав нь барилгын ажлын ослоос болж хоёр хөлөө алдсанаас вампин чин сургуулаас ангарч ааван оролж гэр орондоо тус болохоор шийджээ. Тэр хөдөө очиж вампин чинг тусч авчраад алгын гертэн суулгаж гертэн очуулж хоол чай идүүлж уулгадаг болов. Энэ тэгээд хүн л гэсэн үгэжтэй. Үннийг хэлэхэд тэр төрсөн хүүгэнч ингэж харж харгалжиж байгаагүй юм. Тэр сурагчийн хаан барьсан архийг хүндрээд дотор нь улам уужрах шиг болж сэтгэл дэх чохойн тоосон ч ор мөргүй чилмэг шив. Өвч бий дүр эр хүнээ жавхаа байваас өчүүхэн дарсан дурч сэтгэл бодлын жангараа тайлагдан гэдэг энэ сонгодог үгий хэн хэлсэн бilé. өөрт нь одоо архилах хэрэгтэй байлаа. Та илүүхэд хоногтоон таарх юм аа. Хуайна нутгийн тийм олон амттны бүгдийг амсаж эдлэхэд ёстой байсан шүү. Хэрэг би болсон бол ууж идэж ханхаас нааш эргэж ирэхгүй дээ гэж лүүжрж ин жуумлжин инев. Тийм ээ тийм. Тийм олон сайхан амттны сүн нэрийн бичээч гэж нэнч ихий хүрхсэн билдэ. Хүн тийм сайхан сэтгэл гаргасан байхад өөрөө яагаад харж ч үжээгүйсэн билээ. Нэрэнд яасан хатуу сэтгэл гаргаавэ би. Өртөөнөөс тосч идэж суух юмын жохжуулж өгч бас зөндөн олон бэлгсэлт өгч байгаа нь хэчнээн сайн сургач вий дээ. Лужич энэ чимүү идэлгийн тулам. Лю багш энэ насандаа юутэй ч барьчаагүй. Тэр тусмаа идэж уух жийл дээр хэмэн балгаснаа намын хорооноо шүүжи инев хилэн ирэв. Энэ үгэнд тэрс очсгийж чахалгаанд чахуулсан шиг болов. Өөрөө үнэхээр барьчаагүй гэж юу? Сурагчд минь надад ийм сайн байгаа нь ерөөсөө тэдэнтэй барьчдаггүйгаас минь болсон уу? Одоо тэгээд яагаад ийм урагшгүй болчих вэ? Өтөлчгөөд өөрийнхөө сурагчдтай барьчдаг болчихоо гэж юу? Хэмээн өндөр бодов. Толгойн жаахан эргэжсэн боловч өндөр босч жогсоод хоёр гараараа ширээ түшиж хүрээлээд сууж байгаа сурагчдаа хараад өөрөө ахаад хичээлийн танхимдан оцсон юм шиг санагдаж байлаа. Тэр танил дасал чарайнууд уган түүнд юутай ойр дотно байж омгшил бахархлын дөрүүлж байсан билээ. Тэгээд гэнтгэн маш ичгүүртэй мэт санагдахын дагуу ихэл догтлоод нулимсн хүрээлж байлаа. Нэг ангийнхан пэнчэн бас таанар. Ямар сайхан бай, сайн байна, маш сайн. Тэгээд толгойгоон гэдийн нэг том хундах арх хүнтрэв. Нэг мэтгэл аяндаан хөлчүүрчсэн байжээ. Сүн дунд сэрээд тэр гадуур хувцаанч тайлалгүй хөвтөж байгаагаа мэдв. Шинхэн авсан костюм нь нухчагдаад атирж үрчиичсэн байлаа. Өнгөрөх сүн сурагчид нь яаж хүрхэж ирсний ч тэр санаж олохгүй байв. Хүү бүрэн ашгүй гаргийн сүүлч болохоор хотод кино үзэхээр яваад хараахан харж ирээгүй. Тэр аяг халуун чай хийж алгуурхан очиход шуутхан хашаандан гарлаа. Сүн чихүүн сэрүүн байж анир чимээгүй тайван байлаа. Тэр дэв холын газраас голын урсгал бүдгэхэн сонсогдов. Энэхүү гол хэд хэдэн можиг дамцсаар балгасны дундуур урсан өнгөрч өдөр сүнийг ялгалгүй хойхоо гол руу чутгалдаг. Харин энэ удаа хуайнаанд явхдаа хоёр ч удаа хойхоо голыг гаталсан ч эргэж харалгүй өнгөрсөн юм. Өнөө жилдэн болио. Ирэх жилээс хабар болж чичгэс дэлгэрэхээр жаавч нэг боломжийн газар олж хэсэх хугацаа суугаад хойхоо голыг харж сэтгэлийн сэргээе гэж бодлоо.
1: Цүвгэн дава эмнэлэгт очихтай жиргэл гар сулулчихгийн.
2: Танай мэс заслын зардал 10 хэдэн дүмэн төгрөг орно. Та үжвэл
3: болноо болно. Ам хийх минь амар чадвал хэдий жоос болгоч болноо болно.
1: Чөрүүд бат эмчи үжмөгчл номхорчихгийн ма.
2: Энэ удааны эмчилгээт хамжилчих хэрэгтэй шүү. Үгүй л
3: хамжилчнаа. Лав танайхыг сонсон.
1: Яруу захирал дорж эмнэлэгт сууна гэсэн чинь цаг завтай болчихжээ.
3: Урдан нисгэлийн билет захиалаа. Жовчин намайг хүлээж байгаа шүү.
4: Жахгүй, им яруу уул мэс заслыг чинь хойшлуулах уу?
3: Үгүй эмчээ. Би завтай.
1: Ажил амьдрал яаж яруу байсан ч эрүүл мэндэн анхаарахын чухал шүү.

0: уулал шүлгээр гшигдэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Хобаражуугийн монгол хэлний нөхрөлийн бэрэн үеийн гэгээрэл тусгай нөхрөлийг.
2: Эрхэм сонсогчдод аа, та одоо Төвөр хажуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Одоо жалгаад оюун билгийн орчуулсан Жохолч Зан Ви Хуагийн нүүдэлгэсэн найруулгыг сонсгоё.
3: Нүүдэл Зан Ви Хуа Жохолч оюун билэг орчуулсан.
2: Ээжтэй уулзах үед тэр нарны өвөрт бүгчийн сууж байлаа. Эмжээр нь сэмэрсэн нимгэн хувцснаа гадуур саарл өнгийн ууж давхарлжээ. Харвтар өнгийн өмд нь дэндүү элвэгдэж харагдана. Таван сар гэж нар жулай туунж эхэлсэн чаг. Би нарны шүхүр атхан нүдэн сэмэлэгсээр бэргний үгэд ээжээс энд ирээд хэрэг зэрэг байна да гэж асуулаа. Сайн ч сайн. Дасч өгөхгүй нэ хэчүү гэж ээж хэлнэ. Тэгтэл эсрэг талын асраас нэг эрэгтэй шууд ээжийг чиглэн ирж, юу ч дугуралгүй нэг годол тамхи гардуулав. Ээж минь гайхас хийснэ тамхийн туслаа. Харин тэр хүний холдохоор нь энэ жалууг хэн гэдэг вэ гэж надаас асуух юм билээ. Ээжийн хэлж байгаа тэр жалууг их чинь бараг 60 насны төлөвтэй хүн байлаа. Ээж ахын дэс сууж байгаа болохоор тэр эрэгтэй бол ахын танил болох нь жайлшгүй. Ээжийн танилч байж мэднэ. Ээж минь мартчихсан болохоос л биш. 3 сард болсон тэр ухраас хойш ээж минь бие нэг л дээр барахтай болсон шиг байлаа. Чихэн хатуурч мартамтгай болсны дээр даанчиг туржээ. Үгүй юм бол юу гэж сууж тассан гэрээсэн салж хүүхдийнхэн царай харах билээ. Тэр өдөр бригний чанга дуу тавьж гарахад ээж минь юм хүмөөм бушуухан гэгч багчилж аваад таягаан тулсаар хойноос нь дагаж явсан юм. Ээж минь нэг олон юм үүрч чирээгүй нь учиртай. Аль нэг өдөр гэртэн харж уулын шиг өөсөө ногоо худалдан авчирж хоол бажааж хийдэлгүй үйдэн чих хатуу аавыг жаганж сууна гэж бодсоор байж. Ээж минь аавын үрд аяралсан гэдгийг мартчихсан бололтой. 85 насыг жоохолж өдрөөс өдөр муудаж байгаа ганч ухамсарлахгүй байгаа бололтой. Ээж минь хүн хартай өвийн олж харилцдаг болохоор гэр журын юм хүмүүн худалдан авахаас эхлээд хариу талаг гүйчэх явдал аян даанал ээжийнх болсон юм. Ээж минь гадна яарч аав дотн ярна. Гадаа яарсан ээж минь хаа яггүй танил. Ногоо авахар гар бол хагас өдрө бараа нь харахтгүй болчихдог. Тэгвэл аав тосгоор очно. Ойдлын пүүсэнд байж магадгүй. Ойдлч нь ар гажрын хүн болохоор жоог нийлнэ. Эсвэл сургуультай нүрэлсэн төмрийн ялцсны дэлгүүрд байж ч магадгүй. Тэнд хүн олон хөгжөн ихтэй. Айл жуураан жоог дэлгээд өдр амархан өнгөрнө. Өнгөрж оцсон он жил гэж юутай ч сайхан санагдана бай. Чаг чагаараа байдаггүй хон одоо бүрч адилгүй болчаа. Ээж минь тавиад омд аавыг дагаж өмнө оронд ирж энэ нутагт идэшин сууршсан юм. Идэрж алуу байхдаа хүүхэд жулжгаан дагуулан нутагтаа харж төрөл саднаан эргэж үждэг байснаа. Хожим нь явж сууж дийлэхгүй болоод чүвхэн утсаар л харилцдаг болжээ.

Аавы бурхан болсны дараахан утас зэрүүлэгт нь би туссан юм. Миний дууг таньсангүй болохоор тэр шууд л "Фүүгүй, та сэтгэлэн чангалаа. Миний хэлхийг сонс. Аавынх нь асрамжийн мөнгийг одоохондоо хувааж болохгүй. Хөгшин ээж нь мөн амьд байгаа хойно" ингэв. Яасан ч гэрийн хүмүүстэй дамжуулж өгөөрэй гэж надад жагсан бөгөөд бас насаан даахгүй болсон ус байна да. Явж сууж дийлэхгүй утсаар холбоо барьж байя. Сайн сууж байгаарай гэлээ. Бодвол ээж минь хуучин наажийнхаа халамж хараас салж төвдөггүй, айл сахалтынхаа дурсамжийг хайж төвдөггүй байхын лавтай. Энэ бол өтлөө насных нь оюун санаанай чухал түшиг. Хэдийгээр хадам их болон хүүбэр явтай ахбарган хоёул ээжийг тогтоо сайхан асарж байдаг ч сурсан жангас сураар боож дийлэх юм штэ. Гэлээч явд суухаас эхлээд хүнээ гарт орч явх тутам үг дуу чоонтой болж санаа сэтгэлг нь аажмаар бүдгэрж минчүүрж эхлэхэд яг л орчмын 2 жилийн аав шиг аргагүй ховорж эхэлнэ. Өнгөрсөн гаргийн амралтаар би ээжийг үчгээр очихдоо сурсан жамаараа хуучин суучинд нь очихсан байж үлээ. Өрөөнд нь жом хорхой гიშгэх гажиргүй бэлчиж хэрмийн булангаар аалжин тор сүлжилдээд ээжийн тарсан хэдэн сонгоны холгон хэмэлчихсэн юм уу хатаад өгчихсэн нь түрүү бүүмэд. Хүн нь явчихаар өрөө дүүрэн дурсамжил үлдэн илэм жилэмхэн. Тэргэр надад одоо ямар утаг агуулах тавьж эмгэж бодхоор өөрийн эрхгүй сэтгэл өмжиглэх юм билээ. Хүн амьдралын жамдаа нэг юм уу хэд хэдэн удаа нүүдэл хийдгээ. Ээж минь нэн сайхан амьдрах гэж л нүүсэн юм. Ингэж бодхоор өндөр жаахан амжиглал ялмаггүй зүйл болж санагдлаа.

0: хүнд сонсогчдо. Төвөрхажуугийн эргэн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар чи ган төмрийн орчуулсан бүсгүй жохолч Шолигийн хавар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийн жалгамж хэсгийг сонсооч. Дараа нь жохолч Зан Юй Хуагийн нүүдэл гэсэн найруулын оюун билгийн орчуулснаар сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш ханигч бүрэн өлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Мадарвааугаа юмшээ эртний наранд өглөөгийн хоолой эднэ. Өчигдөрл гэхэд тэр Мадарвааугаа хамгаалах судалгааны суурнд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе удран амьдэрсэн хой шугаан Мадарвааугаа юмшээгийн шин гэр орны болжээ. Наран таарсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралтна. Шинэ үрн өчгөд дүгнэхэн боловч хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойн борон тойд халуун мөртөн чийгдэв. Алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн үрт гартас хамж ээжийн чанга тэмэрж 10 метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочдог ба хөөрийн бүрчхэр зуугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол замыг хөөж ирсэн Аз тивийн зааны сүрэг засмал замын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аяга үлгэх болно. Шин орон гэр нь үсгэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн заанууд тодорхой мэдэж байлаа.
2: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөн жүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалалт амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэнчтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин, өргөн чулуутай оршин амьдралыг орон жайтай болсон байна.
1: Адил нэгэн бөмбөрчөлт амьдарч байгаа бидэнд авч хэрэгтэй. Хөрийн амтны олон янз чанарын хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуж байна.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 字与文字初遇。

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 승리는 우리 모두에게를 보내드리겠습니다.

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн

Үлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Перлемагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд Дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Перлема уншин.
3: Тус цумын чавганчээ, одоо сая үд өнгөрч байх тул дэмийлэ бахран уулч басуу даанч дүрсгүү болмэ. Харин урдаар хэдэн хундаг уугаад тархсугай. Хэн чин даяал уугаа хань болох дуртай бол басуу бучж ирээд үдэш хантал уубаач би хамарахгүй гэжээ. Яг ин хэлц затал хөгшин бомбос сентимент гүн орж ирээд түргэн тарах тухай ордны доторх лай даяа ирч ухай химээсэн дүр олон чавганчи балах галдан сандарчи юм хүмэн хураагаад жаачиныг нуус угаа химээв. Жаачин илүү хөдөн хундаг уусан тул би сарын мөнгө хүргэж ирсэн тул айх юу баймаа химээ хүүг дуусхийн урд лай даа нэгэнтэ орж ирч ухай. Энэ байдлыг үзээд дотроо нэнтэй уурлсан болвоч жаажин чимээ гаргаж болохгүй хэмээсэн тул арга боёо инегч болож чин даяа бас энд байна уу хэмэв. Жаачин яаран босож лай даяа чи ирж яамэ хэмээсэн төр лай даяа энд байсан ануу нэн сайн болчихгүй. Банд бомб нарыг хурдан бэлтгүүлж тэргэнтэй гарган хотор сугаа. Ордон дур дуудч хуй химив. Жаачин нар учрыг мэдхгүй тул бас лавлан асууас уу лайда. Тэнгэр орой болсон тул хурдлах туун. Хотон дур завдж орс ухай химигээд олон охтыг цум тэргэнд суулгав. Лайда бүдүүн жороо дуус унаад тэргийг дагаж хотон дур орсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ануу жаажин энэ учрыг мэдээд яамалсан чгүйгээр ганцаар битгийн гүрдөр сүүрс алдан суумэ. Жаалын чи хол зайдаж чадсангүй. Гэнэт хаалгач нь эрэж. Яамнэ энэ үдшийн жашаа

маргааш тэр лоятай уулзаад юу хэлхийг үзсүг хэмэв. Жаажин сонсвасуу мөн зүйтэй тул дарий яаман дур явчих вэ? Жаалын сая чөлөө гарчи гэрийн зүг явах зуур Фэнзэгийн гаргасан энэ ухааны уршиг хэмээн бодож жимэл сүгэ хэмээсэн болвж Фэнзэгийн буйх өвчнтэй тул арга буюу хүлчин төсвөрлөж алгуур алхалмай. Өгүүлх ханиу зардас нарын дунд нэгээс 10 туулмжилсаар ордны дотор тархснаа энэ тэргүндөр пингер олж сонсоод дарий Фэнзэ дүр хэлчихвэ. Фэнзэ төршүн яг Тэжэнс сумын явдал дур санаа болж бэй муу тамир дорой хөвдөж байтал. Гадна нэргүй хуудас наачхай химээсэн нэг үгийг сонсоод хертхийн сочиж. Юу наасан ази химэн яаран асуу? Пингер амны хаяр санамсаргүй. Хамаагүй мантуахан сумын учир болыг химэн буруу хэлчихвэ. Фэнзэ уулын гэмтэй хүн тул мантуан сумын учир химэн сонсмогч ухаа алдатал айж нэг ч үг хэлж чадахгүй зүрхний гал дээш харвж нүд нь гарлан хэд ханиа заваад муужирн өнөж хоёр нүд нь хөдөлгүй тогтчихгүй. Пингар балгардан сандарч Суйюан сумын охин банд бомб нарын учир бие. Найны сандрах юу баймай химээсэн түр Фэнзэ сая Суйюан химэн сонсоод сая баахан сэхэс хийж. Ай, эргүү амтан. Чухам Суйян юм уу, Мантуан юм уу гэв. Пингар, би сая Мантуан химэн буруу сонсчихвэ. Дахин сонсгуулаа Мантуан биш, Суйян гэм. Сая би ам өндөж Мантуан химэчихвэ гэсэнтэй Фэнзэ. Би бодвоч Суйян болээ. Тэр Мантуан надлуга ямар хамаа баймай. Тэр Суйюэ аныг би жаачингар хамар улсан болгоо. Лав сарийн мөнгөнөөс тонсон байх гэв. Пингар, сарийн мөнгөний учир бус бололтой. Бас ийм тийм бужир муухай үг баймай. Гэсэн дэ Фэнзэ. Тэр надур нэнж хамаагүй. Арьеч нь хаа очив гэв. Пингар, лоя уурлсан тул тэр гарч ирж чадахгүй баймай. Би явдал муухай болсныг мэдээд тэднийг үймэж болохгүй хэмээн захчихвэ. Тайтай нарын мэдсэн багүйг мэдхгүй. Сонсгуула лоях эдгээр охтыг авчруулахаар лайтаг явуулчихгүй хэмээн хүн явуулж сургалуулсугай. Найны эдүгөө өвчтий тул тэдний золимын явдлыг хамаарах хэрэггүй хэмээн бодмай гэв. Ийн хэлэлц затал жаалын орж ирчихвэ. Фэнзэ асуусгүй химээвчи түүнээ ихэл ууртай байхыг үзээд үл мэдэгч болон өнгөрөв. Жаалайнэ будаа идэж бараадий байтал ван өр ержээ. Лоуяг гадан залж баймай. Лайда ерчхуй химээв. Жаалайн чин өр ерснүү химээгсэн түр ван өр мөн ерчхуй химээв. Жаалайн чи очиж лайда дүр хэлж өгдөггүй. Лоуя жишан дүр явчхуй. Эдгар охтыг түр хүрээлэн дотор суулгаад маргааш лоёг ирсэн дарий ордон дор хүргэж очмай химэхтэн. Ганц чин орыг дотоод бичгийн гэр дүр намайг хүлээж байх химэхтэн химэхгүйгээ вангар захияг хүлэн гарав. Жаачин бичгийн гэрд орсонд тэдгээр зардас юу хэлж байхыг мэдхгүй дэмилэ заан дохож ивэр шивэр химэлдмэй. Энэ байдлыг үцхүүлээ ордноо дуудсан маяггүй. Асуусгүй химээвэсүү бас асууж үлж чадмай. Яг ийм хүү гайхиж атал жаалын орж ирчихвэ. Жаачин амар ирээд гар тавин жохсож өгүүлдрэн. Хатны ордноос тэдгээр охтыг юун дур дууцсныг мэдхгүй. Өчүүхэн ачи үнэхээр яарчихвэ. Ач би золтой сарын мөнгө хөрөгөөр очоод буцаадий байсан тул дарий лайдагийн хамтээ ирчихвэ. Ботхуула хоёр дугаар авг мэдэхгүй я химээв. Жаден, би юу мэдмэ? Чи харин мэдэхгүй гэв. Жаачин учир ухааныг олсонгүй. Дахин асууж чассангүй. Жаден, чи үнэхээр сайхан явдал үйлдэчихвэ. Лоя ихтэй ууралчихвэ химээсэн түр жаачин. Ачи хөвгүн ямар ч явдал үйлдсэнгүй. Сарын мөнгийг сар бүр хүргэж өгтөчи маань мэгжимдэр хичээсэр амь химэчихвэ. Жаалын түүний мэдхгүй байхыг үзээд бас хамт инээлчин наасаар ирсэн тул сүүрсэн алдаж насан алдсан

амтан чи өөрөө үждэхгүй химээсээр хитвчнээсэн тэр наасан хуудсыг авчи хаян өгчээ. Жаач нь авч үчээд нэгэнт айн дагжиж царайн үнс мэт хөхөрчи. Аяа хэн хүнээ хийсэн хэрэг ажээ? Би харин хүндр осолсон газэргүй болээ. Намайг яахан энэ мэт хорломээ? Би сар бүр нэг удаа сарын мөнгө хүрэгснээс өөр энэ мэтийн явдал юр үйлцсэнгүй болээ. Лоё мод ирээд намайг жанчиж асуубаасуу ачуугүн үнэхээр хэлэстмэй. Миний их мэд босуу намайг чохож алмай химээ гээд дэрэгдэн хүнгүй байсан тул дарий сөгдөж ачит авок минь өчүүхэн ач намайг энэ удаа аврах болвоо химээсээр нүүр дүүрэн нолвс асгаруулж дахин дахин моргож гоёв. Жаалиан дотроон Лоё ийм явдлыг хамгаас илүү жигшдэг тул үнэнгүй ийм явдал байсныг асууж мэд босуу энэ хилэн харинч баг усоо. Уг задар басуу нүүрд муухай бөгөөд бас тэр хуудас наасан хүнийг омогшуулахгүй тэр хүрмээ. Хожим манегрийн явдал маш арбан баймай. Харин Лоягийн яамлсан энэ талмаар лайда луга зөвлөж арх цан өнгөрүүл босуу дээр болээ. Эдүүгөө тулгаж тодлоодий байсаар химэн бодож тогтоод чи битгий надаас нуухтун. Чи намайг мэдхгүй химэн санж байна уу? Жийл дуусхаад ийм хэмээ байсуу. Лоё мод чамайг жанчин өчгөлгүй төр чи үгүй хэмээн шүдэн тас жуваасуу сай болмай. Нүүргүй амтан бос тугай химээгээд хүн илгээж лайдаг дуудулав. Лайда удалгүй ирсэн төр жаалын дарий лайда луга зөвлөв. Лайда энэ чин дайя үнэхээр авшгүй болчихгүй. Бол өнөөдөр цавгийн чин сүмдөр хүрхүүлээ тэд яг тэнд арх хууж байв. Бичиж наасан явдал лавтая үнэн болээ химээсэн төр жаалян. Чингар чи сонсдугай. Лайда бас чамайг гүжирлэн үү химээв. Энэ хэрэ жаачны царай чи суудлайж нэгч үг хэлж гарахгүй болчихгүй. Жаалян лайдагийн ханчигаас татаж гоян өгүүлрэн өмөглөн өнгөрөө сугэ. Чингарыг гэрээс нь олж ирээд надлуга уусцсангүйгаар дагуулан аваач вэ химэн хэлтгүй. Маргаас чи лоёдр гуйж тэдгээр охтыг мөн шүүхийг байлгасугай. Зүгээр жууч авчирж дагуулан аваачж худалдуул басу барав. Хатан үнэхээр дахин авахы дэр хөрбөөсөө бид дахин худалдан авчирсугай химэв. Лайда хэргийг ихтгээд бас тусгүй нэр нүүрдэрч муу химэн бодоод үгийг дахчгүй. Жаалян жаачиныг дуудаж лайдаягаан дахаж ичээд түүний жахаар явтгүй химээв. Хэлж барсныхан жаачин бас нэг мөргөөд лайдааг даган гарчад бэ. Хөнгүй газар хүрээд бас лайдаа дур мөргөв. Лайдаа айгимин чи даан читэрч ухай. Чи хэнтэй өсөлтэй болоод ийм уршиг татсан ажээ. Чи бодож үжих тун. Хэн чамлуга таарахгүй бай химээсэн төр жаачин бодож үжээд таарахгүй хүн бас үгүй тул арга буюу гонсой сорх лайдаг даган ирчгүй. Яахан гүжигрэмэлхийг мэдсгүй химээ байсуу доод бүлэгдөр үждэхгүй. 94 дугаар бүлэг хайтангийн хором хийж жаамуу чичхийн шулмыг бахран хас эрдэн югаан гээжих баруун ордноо гай барчдыг зүгэн бай. Огуулханы лайда жаачныг дагуулан гараад жаажингийн бучиж ирхийг бүлээн нэг шин өнгөрсөнийг өгүүлэхгүй. Тэдгээр охин чавганчи бомбнар хүрээлэн дур дахин орж ирээд баярлахын ихээр баярлаж хүрээн дотор нэг сайн тойроод маргааш ордон дур орсохгүй химэн хүсмэ. Гэтэл лайда хүрээлэн сахигч эмгэн ба зартнар дур захиж багсаг хоол идүүлээд хааж очиулгүй харуулж ухаа. Тэдгээр охид ухаан хөлийг олохгүй арга буюу үүр цайхийг хүлэн суучгав. Хүрээлэн доторх инженер охин цагунч нарыг ордон төр хэрэгтэй хэмээн авчирсныг мэдэх болвож доторх нарийн учрыг бас тодорхой мэдсэнгүй. Маргааш өглөө яг жаажингийг халбанаас буух болтол дээрээс хоёр можийн хотын барилгын данс бууж ирээд тэр дарий байцаан шалгах хэрэгтэй болсон тул харьж чадалгүй хүн илгээж жаалян дур лайдаг ирсэн хойн чи эрхвэши байцаан тодорхойлоод зохох ёсоор шийтгэх тугай намайг хүлээх хэрэггүй химэн хэлүүлжээ.
жаалын тушаалыг сонсоод жаачны өмнөөс баярлаж бас дотроон хэрвээ ямар ч явдалгүйгээр шийтг байсуу жаачин сэжгэлж мэдэх тул ор тайтай дүр мэдүүлээд нэгэн арга ирж гүйцэтгэв байсуу лоогийн санаандур тааламжгүй болсон чи миний толгой дээр ирэх хэрэггүй хэмээн бодоод орж ван фурнтэй уулзаад өчгөдөр лоое наамал хууцыг үжиж уурлаад жаачин ба чавгүнчи бомб нарыг байцаан шитгэхээр чөмийг дуудан авчирч хуй. Өнөөдөр лоех энэ нүүргүй явдлыг асуух завгүй тул намайг тайтай дур мэдүүлээд зохих ёсоор гүйждэх тухай хэмээж хуй. Тиймхүү би энэ явдлыг яахан шитгэх тухай тайтайгаас лавсгүй хэмэв. Ван Фурн сонсоод гайхаж энэ яахан болмай. Чиннар үнэхээр ийхүү аашилсан аваасуу бас яахан манай гэрийн хүн байж болмай. Энэ хууцыг наасан хүн ч үнэхээр зихшилтэй болъё. Ийм үгийг дураар чалчиж болно уу? Чи чин ороос ийм явдал байх эсхийг асууву хэмээсэн дүр жаалын. Сая асуувэ. Тайтай бодож үждэхгүй. Тэр энэ явдлыг үйлдсэн багүйг хэлэхгүй. Ийм божир явдлыг үйлснээр босцсон ч тийм амархан хүлэн үү? Миний ботхоор чингэр бас арай ийхүү аашилж чадахгүй. Тэдгээр охтыг хатан хэжээ нэгэн цагдур дуутхийг мэдэж байх тул хэрэг учир дэгдгүй төр хөрөв асуу ямар болмэ? Ач миний ботхоор асуувч бэрх зүйлгүй. Асууж гаргавасуу одоо яахан шийтгэмэ? Тайтай гэв. Ван Фурн одоо тэр охид хаа байна уу? Гэсэндэ жаалын бүгдийг хүрээлэн дүр онцлж баймай хэмэв. Ван Фурн гүүнянгууд мэднэ үү? Гэсэндэ жаалын гүүнянгууд бараг ордон дүр оруулмай хэмэ мэдэх вэ? Гадна өөр зүйлийг ярьсангүй хэмэв. Ван Фурн өгүүлрэн зүйтэй. Эдгээр амтдыг түр зуурч байл гэж болохгүй. Анх би тэднийг явуулсгүй хэмээхүүлээр та нар байл гэж байсгүй хэмээсээр эдүүгээ уршиг татчихгүй. Чи лайдагаар тэдэн дүр гэр төрлийн хүн байхваагүйг нарийн асуулгаад гэрээ бичгийг эрж гарган хэдэн арвуллан мөнгөөр нэгэн онгоч хөлслөөд зохистыг хүнээр нутагт нь хүргүүлж гэрээ бичгийн хамт буцааж өгөөд явдал учиргүй зүйл дуусгасгүй. Нэг хоёр мууны учир дүр бүгдийг албаар дарж байгаад эгэл хар хүн болговаасуу арай баахан нэг үл болё. Хэрвээ энд албаны зууч дүр тушаавасуу бид хэдийх үн өртөг авахгүй бол бочи тед аваачаад хүний үхэж үнхийг хайхрахгүй мөнгө төгөргөөр худалдаж хаймаа. Чин ари чи нэг сайн донгодоод мөргөл тахлаг баяр наадмаас бусад цаг дүр хэрэггүй болбоосуу энд бүү ирэх юм ахтун. Лоягийн уур дээр таар басуу одоо тэр сая үзээдэгэн үжмээ. Энэг зүйлийн цалин хүлсний зардлыг данснаас хасдгүй хэмээн дансны гэр дүр хэлж өгөхтөн. Бас тэр чавгинчийн сумдар хүн илгээж лоягийн зарлдаг хүүр онгондруу тойн төш өрөггөөс бусад цаг дүрэр тус ухсаагийн эрчүүд тэнд хүрвээсүү хүлээн зочилж болохгүй хэмээн хэлүүлөхтөн. Хойшид дахин муу муухай ажиг мэдэгдвэсүү тэр хөгшин цавгүнчин хамт чөмийг хөөж гаргамай хэмэжгүй. Жаалын нэгд нэгээр хүлээн сонсож их Ван Фурны үгийг лайда дүр хэлэж. Тайтайгийн санаа чамайг ийхүү гүйцэтгэх хэмэжгүй. Бараад ирж надур хэлэх дуун. Би тайтай дүр мэдүүлсгүй. Одоо чи хурдан явж гүйцэтгэхэд лоёг ирсэн хойно тайтайгийн загсан ёсоор мэдүүлсгүй хэмээсэн дүр лайда сонсоод. Манай тайтай үнэн хүү борхон сэтгэлтэй болээ. Энэ амтдыг бас хүн олж хүргүүлмэй. Тайтай тийм ариун сэтгэлтэй байх тул бас нэг сайн хүн олох хэрэгтэй. Чин арийг ардая таах өөрөө сурахдгүй. Тэр хуудас наасан хүнийг би аргалж эрен гаргаад сайтар залхаа сугай хэмэв. Жаалын толгой дохож мөн химээгээд тэр дарий жаачныг шитгчихгүй. Лайдач завдаж тэр охин цавгүнч нарыг гарган авч захсан ёсоор гүйцэтгэхээр явчихгүй. Орой жаачнгийг ирсэн хойно жаалын лайда хоёр жаачн дүр мэдүүлчихгүй. Жаажин уулын хоёр хүн тул сонсоод мөн гар дүрлгүй орхочгүй.
хоёр ордноос 24 охиныг суллан гаргамай химээхийг ичих нүргүй амтад сонсоод юу эс бодмай. Чохом аль алин ану гэртэн харт чассан багвыг олж мэссэнгүй тул энд их дураар таамгалахуя бас бэрх болээ. Огуулах ану дайвигийн бай улмаар засраад хүрээлэн дүр явдалгүй тул зэжвэн охин цавгынцт нарыг ордноо дууд ба химээхийг сонсоод ямар учир болсныг мэдхгүй жаамуугийн тэнд очиж сургалав. Яян яг чөлөөтэй таарсан тул сууж сул ярилжих зуур цавгынцын учрыг дурдсан дүр яян гайхаж. Би олж сонссонгүй. Мөд ор нэнэгээс асуу басуу олж мэдмэй химээч хүй. Яг ярилжиж байтал фушигийн гэрийн хоёр бүсгүй жаамуугийн амрыг эрхээр ирсэн тул яян дагж дотох шорвэ. Жаму яг үтийн нойр авч байсан тул тэр хоёр бүсгүй яян дурх нэг хилээд бочж хүй. Зэж вэн. Хэний гэрээс идгээсэн хүн болов хэмээн асуусан дүр яян өгүүлрэн. Юутай ярчихтай хүн ажи. Гэртэх зүгээр шиг төрсөн охноон эрдэнд мэт ашилж. Тэр охноон лотайтайгийн дэргэд гүрхэлэн лотайтайгийн дэргэд гүрхэлж. Яаж сайхан төрсөн санаа нь ямар сайн. Ёс ном сайтай үг хэлн уран. Хамбат хорог хайчилж чаддаг халиу болог эсгэж чаддаг. Ах цахан хүндэлж чаддаг, алавт доортон асарч чаддаг. Судар бичиг дуудаж чаддаг, сумпан журхай бодож чаддаг гэхнээр олон сайхан үг овоолон махтдаг бүлгөө. Би сонссоор нэгэмсэн хаширч ухаа. Энэ хідэн хөвшин үнэхээр ярсахтай. Манай лотайтай тэдний үгийг харин ихэд уртаа сонсмэй. Лотайтай ч яамай. Бой бас хөвшөдөөс жигшдэг байтал тэдний гэрийн хөвшөдөөс жигшгүй. Энэ үнэхээр сонин биш үү? Тэр өдөр ирээд бас тэдний хүүхнийг эдүүгээ хичнээн олон айл гуйж байтал лоя ану манай мэтийн айлдр өгөх санаатай тул ер өгч өгөхгүй баймай хэмэжгүй. Нэг бахан махтатал тэр бас долдойсоор байгаад лотайтайгийн жүрхийг овлж уулчихгүй хэмэв. Зэжвэн нэг гайхаж аваад хуурмагаар лотайтай дуртай болбосуу юун дүрх бой өдр гуйж өгөхгүй бай гэв. Яян учир шалтгааны гарган хэлхийг завдтал лотайтай сэрчгүй хэмээн дуудсан тул яян сэндэн мэндэ гарч явсан дүр зэжвэн арга боёо гарч ирэв. Хүрээлэнтэн ирээд алхсаар дотроо энэ дэлхий дээр боёгоос өөр хүнгүй юу? Энэ нь хүсэл тэрэн дурлаад манай гэрийн тэр нэнч шунчгүй. Төвний тэр байдлаас үчгүүлээ лаптая боёо дүр дуулчгүй. Айхан дахин өвдөж хавдаад байсан ану үүний учир биш өөр юу болмээ. Энэ гэр дүр алт гэтэл мөнгө хэмээн жуурган хутгаад зүг гарахгүй байтал одоо дээр нь бас фугуньян орж ирвэсүү нэнчи амаргүй болмээ. Боёгийн сэтгэлж маний тэр хүний дээр байх бололтой. Яянгийн үгийг сонсхуулаа улааны гүж босуу урбжи шарыг гүж босуу шаравдаг хүний төлөвтэй. Тийм бөгөөсөө манай гүнянгийн сансны сэтгэл хайрын биш үү хэмээн бодов. Зэжвэн дайвгийн тухай бодсоор өөрөнд арга алдарч тэсгэлгүй сэтгэл төөрөгдөв. Дайвг битгий дэмий сэтгэл зов хэмээн ятгахгүй хэмээн хүлээр бас түүнийг гонеж гутрууж хэмээн зоммээ. Түүнийг энэ хэвээр нь хайхурлгүй орхивосу бас ч хөөрхи. Эн мэтэрх эргүүлэн тойруулан бодсоор гинэтэй уйтгар төржи биеэн зимблэн түй хэмэн нолмж. Чи хүний өмнөөс зовх юу баймэ? Лингүнянгийг үнэхээр боёлуга холбсон чи түүний тэр зан бас ч амаргүй. Бой хэдий зан сайтай хэмэ бичи ханашгүй ховдог сэтгэлтэй. Хүнийг битгий дэми сэтгэл зов хэмэн ятгахыг санаад өөрөө харин дэми сэтгэл зовцгоо. Үүнээс хойш би гүнянгийг сэтгэлэн гүйчтэл асарв асуу барав. Өөр явдал нь надрах огт хамаагүй хэмээн бодтол. Дотор нь харин баахан уучирчээ. Шошин гондор иргүүлээ ганцаар хандин дээр сууж урддийн зохиосон шүлэг дууллын эхэн жасаж байсан дайви зэжвэний орж ирэхийг үжээд. Чи хаа очив хэмээн асуусан дүр зэжвэн. Явж их эгчтүүнрэл үгээ уулж вэ хэмээв. Дайви... Сирэн гэгчтэр хүрвүү химээсэн дүр зэж байна.

0: би түүний гэрч юу хиймэ гэв. Дайви дотроон энэ үгийг яахан хамны аяар хэлж гарах вэ хэмээн бодтол харин баахан эвгүй санагдсан тул түй хэмээн нолмож. Чи эрнүү байна уу надр ямар хамаа байх уу? Ча айглаад авчрах тун гэв. Зэжвэн сонсоод дотроон сэмхээр инээгээд гарч цай айглав. Гадна хүрээлэн дөр улс үймэлдсэн дөр зэжвэн цай айглах зуур хүн явуулаж асгуулав. Тэр хүн ирээд их хүн гэнэ хайтан цэцгийн хэдэн гэмтэд байтал очиж ус чутгсан хүнгүй. Өчигдөр боёо очоод үчгүүлээ намаан дээр нь хэдэн товч суусан мэт харагдчихвэ. Улс сонсоод юр итгэсэнгүй. Өнөөдөр гинэт үчгүүлээ сав сайхан хайтан цэцэг дэлгэрсэн тул бүгдөр гайхаад гүйлтэн очиж үзцгээн лотайтай тайтай хүртэл дүргээд ирж цэцэг үжтгэж баймаа. Тэмийн тул даа нанай хүрээлэн доторх модны навцыг цэвэрлүүлж тэдэ тэнд хүн дуудаж баймаа хэмэчгүй. Дайви бас сонсоод лоо тайтай ирхийг мэдсэн тул хувцсан сойлоод шүэйэн дүр. Лоо тайтайг ирмэгжи надвар ирж хэлэх тун хэмээ явуулав. Шүэйэн яваад дэми утсангүй гүйн гэрэжээ. Лоо тайтай тайтай нар нэг бахан улсын хамт ирчихвэ. Гүүнян эдүүгөө дарий очмуу хэмээсэн дүр. Дайви толон дүрж үсэн үжижээ гэжгээн баг засхуйч болоод зэжвэнийг төшижээх ийхүн юн дүр иргүүлээ. Лоо тайтай боогийн хэвтдэг орон дүр сууж байв. Дайви лоо тайтайгийн амрыг альт хийхмэгээд хойш ухарж Сингфүрэн Вангфүрэнтэй уулзаад эргэж Ливан Танчун Сичун Сингшуян нартай мэнд мэдв. Ганцхан фэнгжи өвчнтэй ирж чадсангүй. Шисян юнэ авог нийцэл дүр алб шилжиж ирсэн тул гэрээс нь хүн ирж аваач чухай. Шүэ боочин эгчтэйгэн хоёул гэртэн харж суусан байжгүй. Лио бүхт эгчтүү нар хоёрыг энэ хүрээлэн дүр ярбог ярчиг арван тул ли авог бэргэн нь авчи гадна суучээ. Тэмийн тул дайвих энэ өдөр энэ хитгэн хүнтэй уулзв.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
4: Буур жам жами аваад чавчлаад ирэх 64 жами хаагаад ирэх 36 жамаар гойдаад ирэх дабр сэлхэн нөвтрөвэй гарамын ханаг чэлиг дабл хобалж чэлбриг сүжгөлөө болж дотаагаад гарья жамгөлөө болж Хэрвээсээ чам чами хаккана бэлсарэг талан живсгчүүд талруу тарж өвдөөд хамаг бай нэгэн даллан солирч ахтан хөлгмээр бүдрэх маягтай бол атхангарын живсэг алдах маягтай болов гэнэрэн болвэ борхой башуугийн хэргэл тутаа юу Малийшан байдлын үжинг гэлээ. Энэ одоо нэгэндээ хүш буурыг хэсэн мэдэн байна. Хос гар нэмэн чаг. Баран гартар шилжүүлж, зүрч гар хин тааруулж, зүгтээ талдаа нь авчээ. Тин шан барсын үши төвлөрүүлж ягаад, мөрний дээр бүй охшин сугаад, хэн гэд аваад, Таишан ол дарж буу хүмүүтүү яашан шу, яг мэн боч, гарийн жифсгэр, дээр ухтэч, нэша хэраа догар. Болхуэ, болхуэ, хэнус, горбода досугнэр гари алаг дэл бол. Ах, үлг мэр мэдэс гэжээ, асны нүтэндас кал савар мэнчэн юу болу, тата хуэ болхуэ, мэрнэ жалоги жүн ура шихлэ шинэг дараад, сорг мэн самэдл жүрэд ата бувар мэнчаргар абад, гуайда кэпсэн яхсэн барам мүрнэ далдэр, тэшгэн мэн тасэлэ шуу. Жүрэхэн дохтэр обдэрэд хоэг нэфтэрэд, мах ялбарч. Ахтан мөрнөө жологий дуараар нь талбал өнтэй гараар ахтан хөлгийн нэшгэнтэлэн гайдан чахсгаал энэ нуруу тоглоод ороод ерхий тухаалий шаг бөөбөрөн хугууд ороод ерөөхийн үйлэд даадоо бэрсэн ширг уахтаа давж дангун бэрсэн ширг харамаа дэрч жад бэрсэн ширг зам досоо дэрч чирэгэн дондур мөнөө дөнгөж оробг нөрөн хуалий шаги олгүн жахсгаал энэ бяган ширг уахтан гээлдэн шүү. Өдөртөл об хөндөрж хэмтү хаалий шан хүмүн чиригийн алан сарнаагуулж хөмрөөт тэвэл хоссоо дарж хийгийн дагаад банах хөдий хөдий болж дохи татаад банах өдий төдий болж дохон таарвал пышг мондогорт дуулах таарвал нэг мондогорт гавлан таарвал тэршг мондогорт гангийн дураг таарвал пысг мондогорт энэ мэтүү олгүн чиригийн алан сарнаулан ирөө хийгийн үйсэд асар тендер жохсож ийсэн Палиичи нэр дордон сайчэллун сайчэнхо сайжуушэн сайжуган тадуру дөрвөн талаас нь бэсэл чаггүй хансүгэ болбол өнсөнд авраг мөн өдр болгох болхи хэрвээ чангвэ болвол чиргэн жасгал дондор буруулж ороод нэгэн талын дотгош нэвтэржээ. Хөндү шарий олгосон те хөвнө бүй карт орох хөдөн дүр хин жанжны доо гарна үгэлж яана. Бэдл одоо нэгэн төлөө муу болжээ. Хуалигине яг ширгийн өн богомт сяад хамглаа сууна гэдэг юм хүчтэй болжээ. Таны бүй дарын дөргөн дөрвөн үднээ гажир бэдлийн өчгөө болох вэ гэж хүмүн тавл дөрвөн үднээ бэдлийн үжилв шүү. Тэр үйсэ гадагши мэнэ бэдл үчхээр гарсан чэнш тангруулын ширг мэдүүлж яна. Сөнгбийн уршо, сөнгбийн уршо. Өнөө болвола дөрвөн үди хаах маягаар ороод чир нэгэн төлөө дүлэ хийж яна гэж. Жанхай. Өнөө ачны сонсов гэнээр дотор юм батна. Чах богомтиг би баг хөчөөр. Батлан сяа сууя хэмэ хийгийн үйсэд бэй нэгэн төлөө шарг олжээ. Картоорох жанж нарси үжэ тэнклэ гаагүй хэдэн байгаа төргүй. Чиригийн тоогийн хэлбэл таван төмөн чиргөө. Өн удааг энэ иргсэн чиригийн тоо болвол түш тавин төмийн бараг байна. Иймээс бол энэ чах богомтын сэс суугаад чиригийн бөгдийн сарнуулах дээр турал хан болтод ёо ял хийнэ. Нэгэн төлөө ийм болж гисэн юм хөрвөө эсэн давхар бүслэг дээр турал алдаж боллоо гэж бодов гэнэрэн. Абрим бай өвтгүүгийн дэсрэлгээ арааны шүтгийг тархтан жоба. Ахтан мөрн дөр алв хэлм мордод албан чир таван төмийн хараажин шүү. Дари, дари зүргэн таван төмөн чирэг бол тог өмөрж дийлгсэн байгаар урлаа зүүн өдөр зүншэн гаржу. Хоёр дугаар богомт руу төргөлхөө болбол энэ одоо аюул болжээ. Яг мөнгөд тог өмрөө таван төмөн чирэг аваад үрх гэрээ олунаан болбол хүсэн төргөндөө сөөгөд хансу гандаа нэгэн төлөн дийлэгдэвэ. Хаалийжи юг ширгийг хөмөржээ. Үжиж байтлаа болбол хансу гонны гатур гарбан давхар бүстэн мээн чин хэнөө өмнөө чигүүний болбол ялб бүслөө давлаа. Түүнэтхөөд ботан гартан жанхуя. Таван төмөн чирэг ам өвсө элбагийн аваад зүүн үүдий хөрөвгөтл гаргаж болохгүй гасанда гүн мандын өмнөд өрмөн таарн дотор нь ирэх хүмүүнийг ипж бас босон хүмүүний биш сай чэллон шүү өврийн бай чиргийг хамгаалж гар доорох вангди овангжи хоёр хин жанжин өмнө талдруу болж сай чэллон хаяг бол астарч арим живсэг таван живсэг зүрхийг дэмий өгөрхөө ихөө сүмнийн жарлага бэлтхи болвола өрхөн болгож болох ээ ам өвси хамгалж гархан болбол чавла талаа хий болбол дэгэдгүүр үд болвээ тэд богом туруу буруулахын чавла ихөө хатуу би цаач бэхүн ватчири ич бэлтэн тутажин явжэн энэ мэтүгээр нэгэн тэм болбол зүүн үүдгийн нөвтрээд гарбан гаджрэ гараж чирэг чирэг тэган загварлан бэлд жангун жангун тэган нөчлдэн бэлд хинээс жанхай нэг живсэг бэлд тэнхэг гэж үгүй юм а зүрхэн дотор өвдөд гахтаа хөв чирэгдэн цааж маргаж явж яас биш тө сайж ушаан болн өдгөр олон дэ бэлд чадан үгүй шүү хаалижинэ цааж гаргаж болох аа за өмнө замдур бэлд жийсэн а хоёр өрхийн жангун нэгэн талан бүй барагдава таван дөмөн чирэг бэлтар ягаад шарахтхан шарахтээ алахтхан алахсаар ягаад хагас хөрөгтэй өрвөө тээ жанхай энэ байдлыг үчин мээн чин өврийн бүйд гажир тэнгэри дуудан асхан жүн шин ам өвсийг хамгалан боруулын шүү энэ өдрийн нар баргунаа шингжээ дүрбэн дэлли харамгүй болж түүнэтгээд энэ чирэг олон нэмэгдэн мээн чин жанхай нэгэн тэллон богом тигар тил хуйл юу чигүн шуэ хөрч хөрвийса сай чаллун сай чанху сай жушан сай жуган дөрбөн нүр хин жангүнэ дөрбөн дөмөн чирэг бол ял багатав бугарга бүгэлж ягаад бэр данч бугарга дарлж ягаад бэр даагар хин үйс ам болоод өвс нэгэн талан балагтхан балагч алан болоод чирэг алагтхан алагч төрвис жан хуйгийн бүйд юу болгош өвшөө тэндээ өрөөсөн гараад нөчлж яваад мэдээд мэр натган гарын живсгий сунгаан сай чэллүн аяг бол астарч арабын хос хэрн живсэг жүрүүнэр болвэ болх мэрнээ жолоог буруул дараад хөрвөт гартл байж ич юусхэн хөрвөл ятхад ишээр нь хөнкө шаадсан жан хайги болвол нэрийн нуру анагтад мөрн ич таварчлан бат ятартлам бирад ойжи халиги өндөр дугаар жандарна албан чиргүс сонсо өн өдрөө хэвэндра чин шөнван халиги миний гаринаи дагдаг иртэ болвол нэг шилги бас алгаа хөрвөө игээ таны өсөргүчл бэктор толон болвол а нэг бас гаргаавэ ханол симна хансуу гоне шир алхсан алхчээ үлсэн өди төд

мөн балабашта балмыдын гартаа балагдгий. Борол хөгшин сүмгэн шид жанхай нэгэн бэйм балабаш өшөтнэ гартаа бэрхсимэ. Ханнал валтин хэцгар вамти батуу сяхсар бэгаад харангүй юлвэрт бүртиймэ. Өртөөч ячуурасан алдэр сүрэний мандаа төгсөн чиншвэн ванда валиди. Хандал валсин васыл ширэн дэр өлөө өндүрі өсөттөрөт валсанын гэжи түйдния. Өтлө валсын сонбиңдө өчхүүн өднөөс нелмастэ өшөөсін дээсін торсана. Дээлсін ясар олын жирэгдөрі хэрмийгі нэгэн чаг түгагөт чэншэн вангэн жарлаг. За юу болвч бед нэг богом тий балаачэ. Одоо манай бүйс хоёр дуггара богом тий мэнэ балах ийэр бэлтгэ хүн үгэ болвай. Чирэгэ хули амарж өдөр чаг гүй чөбгэнэрэн өн гаджэр түмэн чирэгэ гэвэлдэгэд өн богом тигэс яволад. Уэлсэн чирэгэн абад болвэл хоёр дугар богом сайжу ван хавэн. Ешерэг дэхэн мэнэ тагамрэн бомти чиглээд айлын шүүш. Богомтиг бахсах чирэгэр сяхолат тэлэгдэ чиншэна ванда хоёр дугар бомтин чүгдэ чоклумрэд айлаад. Лунши хансунгин гад

ээл хөдөөгийн дээр жил явна, ашиг өдийн бала жил явна, хөдөө хэлийн дээр жил явна, ардын хөнгийн бала жил явна. Тараа томсын дээр жил явна, тараач нь ардын дарал жил явна, өлжигэн дөөси тон жил явна, өвдөгөө замара замал жил явна. Сомбол хийдин тон жил явна, сүргүү тогшин асыл явна, сүрхэ харангүй чиншэн ванда арат түмнигий дором жил явна. Жоо намахтан жонжи ард жовлон үйлөөр тэрн явна, өнмөт

За өгүнээ хийгээ төрөдими дортгүй. Хоёр дуугаар багам тийги өжилөхсөн сайжууг онесун бин амгнё. Тагууд хүнэр нёсу. Дах багам тийги балахсан нэгэн тэллэн сонсот. Картор хмаагүй маажо хоёр өрхийн янжууны болбол баргун гэтгэд жарын гажир энэ үжүр томн ширэгтэй жахсгаалгааж. Гэнүтэ нэгэн өдөр мэн өмнө чаммин жанжуну маагүй гэдэргөн шима хөргөж сонбинг дүрмдүлла сонбинг чимаги сонсоотон клэр. Хансуугон нэгэн тэлэн балагдат сайжу багам дурро чирэг хөмрөөд нэгэн тэлэн нүдүмн балжэ хмахийгэн нүйсэд нэвшуг имбэй нэгэн тэлэн башамдан. Оппыр имбэй чирэгэн чаажэгэ хаду болгад жах багам дэгэ болбал жангжуннар сяволжуо. Итгэдэн жарын ажрын нүүдүр маагүй маажогын чирэгдүр сонбинг бэйбар ирэлээ шүүхи. Холли өчгүү тэллигийн үдэндэн тааруулан баарагүн нэтгэдэ ерсэн чирэгийн байдалли үжа тэнгэлээ сөргэрл болбол үлэмжи. Чирэгийн буусан төлби хэлбэл дүшин дүмөөс буурэ үгээ. Картоорох жаангжун чирэгдүр үгэлна. Үндээсний болу хүнгнөөр бээлдэж болгоэ. Сайжуу гуанай гаачдэг болу бату сяхгүй болохом болбол. Басчуу мэнэ хансуу гуанаргаа аюул болбасу. Хан олтад болуула. Тэргүүн унаад бахтаг яла. Чирэгэн хату шаажи болган бэлэтгэж бэтл гэнүтэ нэгэн өдрин дээн үсэв шүү. Чинсэнэ уан Вали жигину бай өнөдрөө хэвэндэр фэс суулж нэр дордноо. Вали шан тагар хинүү исэ тгүнэ бай ахтын мөрөндөр төвхөлж атхан живсгий дэлэн. Йохо ван эм бай хэрэгл гачра хамига чинэ бай бала сайжу богомтин өмнө үди балбал тэрн гажр холур бэслөө. Томмын жиргий уадарч жэгэн мэн чахияги хүлэмэн часи янсар чахсхат дэхэн нэрнийгий дордан. Хуасылун хэвнээ хэбэгүн тоагар хэн бисэд өвч бэйнд хойд болог чимгэлэн мэн атхэн үжэвсэг. Нэмэн талтэй бамэн түй хоёр гатар дэлээ мэн ахтан хүлэг хөөмэрэн дүүрэнд өвхөж мэр тоглолон мэн өчиг вангын хэргэл өвхөг ажжир хабига хами өхүйгэн гэс чинэ бай. Сайжуу гуанэ чүүн өтгэд хэрэн гаджур холуугуур бэсэлэ. Дэн нэрэн нэгэ дардан сай чиэллүн чинэ бай.

0: тоогаар хинвисэд төгүүний бай хөргөлөө гад хамига аман хөлөвна мэри тогдат хинвисэд чиний бай сайжуу ванне баруун үндэр үдгэн бэлд үн жахт нэнгэж бэлдна тэр жахт нь чангад бэлдэн мэн жахлээ шүү дэхэн нэрнийгэд ордон сайжуу ган чиний бай төмөн зэрэг ява хүчин хөрлөхөй гадж тослаа жагча хияги хөлөнө энэ мэтүү дээрүүл барахсан нэ дарга бэлдгаан хэлэх бэлдгаан дүнхо нэгэн жиргөө догорд бэлдгааны тагир жан жангын гадар хатгаад пэрвист маагүй маажог юм бэ таг амарч бэлдгаан жан жан жахсгалын өмөн бэй
1: инэрлээ шүү
0: асар тэнэ гажра сүнгийн буйэрэн дэвшижи алтын мэн жанжангийн бэдли нүднияр ажгэлж бэ хэг төрөө гургай хоёр өтгөөд нүд нүдэрэн уалжиж жүс жүсийгэн ужиж жүрхөй дэм арсаж обох нүри төмгэлэнг мэн хөлчиг уачир бэний жиевсэг өрөгөн мэр тэшүрдэм мэн хоёр хүмэн варабил жангара бэлдлээшүү маагүй маажо барны этгээд нэг жанжин гуарбын үрэх ин жанжин нэшилдэн бэлдж арбын ос хэр жисэ жүрмгнээрэн барны жологий дарж хуалийжи нэ жиха болгол бомтнууд нь бол татагаад игэжээ бэлжэн дутааж энэ баруун зүгийн жанжин гэдэг ягаа хин баруун ши дутаад бэлжгүй зүгүн ши дутаад бэлддэг бөөгөрл гэж хоёр өмнө нөхөмжлэн бэлдхийг ин үйсэд арван гажир таван гажир тосоо явсаар ягаад яг баргунуудын эр босшуу баргунуудын эр боловгнээрэн чин шонон хэвнэ баярын баргунуудын ял байгаад асар тендер бийсэн нёшуу сумбин ахтам мөрн мордод бэдл муугийн мэдж дотох шимэн мэр харгаад өөрн чириг хөрэн зүгэ ирлээ шүү тэрвисэ гэнүтэ бэжи дүрвэн талаас бэлдганы дүнхо гүдүх гүдүх юм чалах чалах догорч дүрвэн талаас дэнэ гал дүрлж өөдөж нэг л зүг бишэлээ гэнүтэ дүрвэн талаас дэн усны үжимэн нёшу нэгэн талаас тандарч энэ одоо бэслэн бэлсэн сэн очиргүй юм оврын жангдун болбол тоотэ чирэг болох гарахын том шүү дүрвэн талаас алавера гаргаад болохгүй гасан даггүн гараад ирэх галб дэлхий чөлдөржээ хүн мөтү берж аваа хэлбэж болохгүй гэсэн их даггүн дүрвэн дэлээ чалгжээ хүн нэт нүстэр даггүн мант хүн үйсэд нёшоо эн байдлын дор оврийн бэрэн зүүнэтгэд нэг бэлдэж үджид мэр натган зүүнэтгэд жоо нэгэн саллам янгын чирэгий бадартан ерхийн үйс хуасылан мэр харган хухамэрийг айдаж хондом нь памийн чүгий дээртэл жах ахтнасан бо атахсан хай алам нүгдүг нугал алхуялий хүлө өнөдрүй хаман дүр чиний бүй гаран гэдэг чинь гард унаад батай нэсхийдэр бэрг галуунаад батай дэвдэр хийдэр бэрг гайн готлоо мүсад галабдал хийдээрий гахчаа хүчи бас гарий хуя бэрг өнөдр миний үүдэр ерсэн чинь ирэх мөрчин бэ хаасиш өргөх мөрчин үгээсүү хаслон нюшу хоёр ас тар арыгбар нээж эдэл баргун хоёр төнгөс гэж таш гэж тогтлын догор валгангал долос хүм батар доор доор ом гэшиш долоо хос арван дүрв жүрж догий жахсан нэдл дөв дограг төв төвхрөг таараад хояг үл юм бэ хэрнүү хос дүчин үе болгир хаслон ин тогшроод ирэх нэв үшүү юм бэ ерхүүжевский тасн энэ мэт нөрлөн байлдад нэг жоо харин жосг боллээ шүү өргсөн гажил өрг дамн гарч өд хойли эрэ ор өлсөн бороо шутгаж тэрсэн гажил тоор гарч төд хойли эрэ ор тоолсон бороо шутгаж нөрлөн байлдад нэв шүү нэг жоо тавин жосг болоод ирэх юм үйс хаслон ин гарын хөшин мен чирэгий хүлөт болгүй аа эн бэтлар үжбэла дүрбэн талаас бүсэлжээ гэж миний кахтаа хөөбэй гагцаа жангжны гил жил хаягаар үзвэл өнөө та сэн очир бодов гэнэрэн мөрнө жалогийн боруусанаа дарт биелгсэн ясар саркман парагон шин ноглон гатл мэн бөөр хэнкэ даваа хэн асан дагалаа шоодхсан чин тэтэ талд нь хоёр то хэгажр хочирч нөх гатл шоод манчиригийн өргөн мөрнө жалоо дараа тэн нөхмжилэн ирхигийн үйсэд нь яв шоо намн гажри үж цогчрын гарч мянган ширгийн дондор мэр тоглоны ирэмэн тэр харахт ёо нэгэн талан тэлбэт дотдох шидэн боролын шүү дотдох шин боролж орв гнэрэн гар дорох жангдун жиргээ болов хараахт ёо буулгаач чирэг хараахт ёо нэгэн жиргээ буулгаа өгнэрэн бүгдөри чоглуулж гээд нүүш оллээ дондон өндөр дугаар өглнэ Ура дуурууын талын дэсний үжид энклэ чүг чүгс чүги батхын нэтлаа хэн болжээ Хади хөрөмд өгөр орж ирмээр болж ихсэн тулаа манай бүхий сүт болвол яг ашгий алдаж болов ээ Өнөө байдлын үечгэд хаансуу гонни бэлсэн байгаар манай богом тий бэлчээг уучраас болвол маахи маажо таны хоёр бай Нэгэн таллаа 5000 чиргий авчу Чүүнэт хадд бэлтна Хоосон тэрэг юм дэсгүй тэрэг За дөөрөн бол өвс төөм үлдви имид хөгөөд бол ам өвс авч гарлээ маягаар чүншэн бэлтна Эн жахт нь өгж бэлда тэр жахт нь цонгож бэл дэсний хүч бол татна бүй зүгэн татна Өвн нь ам өвси бол би өвөрийн баяр авч гарах болвөлээ За аниан саар жирч тэр өлөвгнэрэн маагүй маажа хоёр өөр хинжангжин цаасын ясар нэгэн салаа ширгий бэшэтэр тагулэм мен хотэлвч хоосон тэргөө хөлхөлдүлэм мен хэнаа талдан хамглэм мен жигүн ши хандан тагамрын хааслунгин гэсрэгэс эне галли ночооны төрчаг өөржөгтэй нээжгүй тэр виза Түүнүүдэн дээр их тулаан үсээд ам үсэн тэр гарлээ гэсэн их ч юм гарчээ. Хаалижи, өгүний сансвэн аха. Бас чүмэнэ хансууны сөнгөнгөргө гарын гэж шийэн. Болвэ? Басу гуармын үүднээ их үсэй болол бөгдөөрийн зүүнүүдэн дээр талбаад шүү.

Дүүн үдэн дээр яг талаан үслэн шүү. Тэр очих төр. Сонгинг юм бай. Ам өвсөг. Өврийн баярын багсыг үссэн мөн. Чэргийг бай шадра хат дагуулм мен чин. Хэт зүхтэн бэлдгаар үсгэв. Алгун чирэг зам ухтэн бэлдэн ирэхийн үесэд нь шүү. Чи өсөг өргөн олон чирэг алан сэрн нуулан мэн зам татан чирэг чирэгтэй ган нүлэн бэлдэн нь шүү бэрэн зам нэг татан ам өвсийг томдан хамглан ар зүхтэн нэгэн төлөн болбол гараад явчи. Тэр үсэд сүнэг өн хөдий балж юм таван жин өнгөрж яана. Хөөт зүхт нэгэн талан гар хинд юман дошин дам даман мөдүүлж яана. Хөөт зүхт нэгэн бүлэг чирэг бол бас ам өвс төгөд гарж яана гэтлэн болвол чиргийн үчи дээд зүүн үднээ дуудаад эртэл болго гараа завдс юм а. Тэр үсэд хаалиж ине бай яг чарлаа боч үшингүүнэ гаран гарж яана. Нэгэн талаа чиргий болвола. Овр

0: нэрэн дайчлэмэн чин галбан бүри өргөж дөнгөө багы асамэн чин бартан туул дэндэр дотас нэг ин өмжилнэ. Одоо бол дүүнүүдэн дэр маагүй маажа тэн үрлэн бэлдэжи. Дүүнүүдэн дэр маагүй маажа хаягвал хэди сэн өр гэдэг болгож хаасынгийн тогшин үчи хөлөөж болвэ. Сэл чаллынгийн юу хүси хөлөөж болох хаягвал нэгэн дэлэн нэг бай эртэм чууга салжи. Тэрвис амбуси болвла бэрнэгий бол болга жавнгад арал түг дэргийн нөмжөөд үжөөтөн гэлэ хоосон маадэ. Өвс хийсэн бэна аргуул хоргол хийсэн бэна өн дэргэн дэр өдөртнэ жин нэгж бай. Өгүний үжвгнэр сай чаллун фаслун олаг унараа нэгэн тэл мөлгснэн сэмдлээ шүү. Уулдга жиргий бол бэрнэгий болстаган болганаппа. Албан жирэг бэлэ ямар тэн хөөвэн басчу хан суугны янсар тогтой төрүүл хүн үгэ. Дутан гарсан юу шүү нэгэн төлөөн болвол жарын газар талан газар дутан гаржи хуалижи нэгэн жиргэ нөмжилсэн болвоч сорох чимогийн ол сонгосон үгэ. Тэнгэр гэгэр хэнийс чирэг эргэж ирмэн богд чирэг идэ бүрэтгэжи. Богд чирэгийг нэгэн дэлэн бүртгөөж ү чирэгийг болбол богомтын ачир ив дарам буугаад алан чирэг дүр хэрмиг ёгоор төгөөгөд тийлсэн ясар гарвангийн хэрма. Өгүнийг димилөө хэрвэн доочхвэ нёв шүүгийн буё өвөннэн ям мөхсөн өврийн буярын хамгалж гараад айя миний бийда боком ти ватанжил цоцохон нэг сяд мэн замдэр болгож ида үнэн нэжин ханвэн дидэн юуган хөлё ньюсу миний бийа.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч журамт. Хянагч отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Төвийн Аражио төлөөсөн өрөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам Хорвоогийн өнгөрсөн шиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Жангрын Гурван Баатрын Магтаал гэх тоглолт, нийслэл Бээжингийн Чагаан сарын үдшилэгт оролцсон тухай сурвалжлах болон Ая жохогч Товшуур Жангар урлагийн өвлөн уламжлагч Бүхөгийн уран бүтээлүүдээс сонортуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоо нү. Ойрын өдөр Алшаа нутгтай Товшуур Жангар урлагийн өвлөн уламжлагч Бүхөө багш Алшаа нутгийн урлагчтан дагуулж Баатарлаг туул Жангрын Магтаалын Гурван Баатрын Магтаалан Бээжингийн телевизор дамжуулан хүмүүст Алшаа нутгийн соёлоо гайхуулж мөнчнэн өндөр урлагийн тайснаас нэн олон хүмүүст таниулаад амжилт дүүрэн харж ирсэн байна.

0: Одоо Ашаагийн хам жуулчлалын сурвалжлагч Уран Танагийн түүнтэй хийсэн ярилцлагыг та бүхэнтэйгэн хуваалцъя.
1: За сайн уу? Бөхөө их сайн байна уу?
2: Сайн тасаа.
1: За сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг алтхан золгоё.
2: Аасаа.
1: За.
2: Ишхэн таа сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Тэгэд орчин бас тоглолт гаргаад амжилт дүүрэн хараад ирсэн тийм ээ?
2: Тий.
1: За тэгвэл өнөөдөр одоо яг одоо жил цагаан сар бас өртөж байна. Та нар маань бас Алшаа нутгаас алс хол нийслэл Бээжин хүртэл одоо тоглолтоо гаргаад явсан байна. Тэгээд ямар ямар тоглолт гаргасан байна? Энэ талаар бас нэг сайхан ярилцлага өрнүүлээ. Сонсогч олонтайгаа бас хуваалцъя гэж бодлоо.
2: Аа за маскта нэг сарын 4-нд нийслэл Бээжин одоо хоёр тоглолтоор цагаан сарын үйлчлэгийн одоо шингэлт тавлаа. Нэг нь бол одоо жангар орон нутгийнхаа онцлогтой одоо манай Ашаа нутгийн урлагч нэгж аим бичсэн энэ жангарын гурван баатрын магтаал.
1: Жангарын гурван баатрын магтаал тийм ээ.
2: Ашаа онцлогт одоо жангарын одоо гурван баатрын магтаал шинэ зохиосон юм. Чидэ шинжигч одоо 15 он бичсэн шүү. Нааш одоо 10 жил болж байна. Энэ нь одоо төрөө тэгэл одоо энэ одоо Ашаа нутгтаа тэгэл одоо энэ гадны мууч олноор бас тоглож байсан. Энэ одоо Бээжинд бол авах та
1: тоглолт гаргасан. Нэг үл одоо цагаан сарын үдшилтгээр гарна гэдэг чинь одоо анх удаа шүү.
2: Тэг тэг. Нийслэл Бээжинд ч гэсэн би одоо анхаар удаа одоо Бээжинд цагаан сарын үдшилтэд оролцсон. Анх нь одоо манай өвөр Монголын Монголчууд хэлсэн цагаан сарын үдшилтэд бол өөрөө бас нэг 5-6 оролцож байсан. Нэгэн бас хайд хөөх тавлаа бас оролцсон. Би Бээжинд бол одоо анх таваа.
1: Тийм ээ.
2: Энэ жангар бол одоо энэ удаанаа оролцгын жангар нь болуула энэ Арг улаан хонгор алтан чэж бава залуу бурхан бор манда энэ гурван баатрын магтаал 12 баатар тартай жангар энэ гурван баатрын энэ бүр одоо Ашаа нутгаас аялуу зохогч нэгдүгээр Арг Улаан Хонгорын бол одоо энэ Арг Улаан бичрийн алтан багш бичжээ. За одоо энэ бүр эд тэргүүлэгчийн найдвартай гар бичсэн байсан гэхэд. Хоёрдугаар нь бол алтан жээж баава. Энэ аяын бол Цог Баатар багш бичсэн. 3-р нь бол залуу бурхан Бөөрмөн гэ. Тэрийг би үтсэн. Тэгэхээр ман 3 хүн ийж нэг хүн нэг баатар юм бичээд. Энэ 12 баатарын зүйл бичсэн байсан. Тэрэл төсөөсөн би одоо алтан дуулагч Цог Баатар багшийн сонгоод миний нэгийг сонгоод тэгээд 3 баатарын магтаал болгоод бүтэл болгоод одоо шингээлтч бол хийгээд бас 7-8 жилч болсон баха наашин тэгэл манай нутгаар бол манай энэ Ашаа аймгийн ластэчүүдийн сургууль Ашаа зүүн хөшөөнд энэ ардын дүүстийн нэг хэмдгийн жангарын ангийн тэгэл сургуулийн хөгжөлт одоо бүр тэгэл тоглож байсан. Тэгэхээр одоо энэг онцгой бүтээлээ одоо орон нутгийн хаан онцлогтой юм жангарын бүтээл одоо төв нийслэлийн цаасрын үйлчлэг бас нэг оролц хийгээд энэ бүтээлээ сонгосон юм аа.
1: Яа, тийм байна. Тэгэд ер нь одоо тавсаа ярьж байна. Энэ төв телевизийн энэ томоохон одоо урлагийн тайзан дээр бол өөрийнхөө орон нутгийн онцлогтой соёлыг бол ингээд бүх дэлхий цаашлаад одоо бүх улсын хүмүүстэй харуулахад бас өөрийнхөө нэг онцлог шинж нутгаар нь танилцуулах. Тэгээд

0: уламжилт одоо энэ урлагийн хаан нэг суурин дээр нь бас шинийг үүдэх хэрэгтэй, зохиож бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэ өөрсдийн зохиосон энэ жанхраа авч авсан юм аа.
1: За.
0: Тэгээд 17-нд оролцсон.
1: Хм.
0: 17 тоглогч энэ жанхарт оролцсон. Тэгээд нөгөө нэг нь бол одоо энэ жанрын тоглолтын бол одоо 17
1: Хм.
0: томчлуулаар одоо
1: Бүрдэ.
0: тий томчлуулын тоглолт ол одоо нас тийчүүл одоо бол гээ одоо ахмад урлагч одоо голх гол байр ийцлээ гэхэд залуу залуу шиг ус томчлуулаар томчлуулын тоглолтоо юм бол
1: За.
0: надад бас нэг нь бол одоо цул хүүхдийн одоо 24 хүүхдийн төвшүрийн тоглолт
1: Тэ.
0: цул одоо төвшүрийн эсэргэж оролцсон. Энэ нь бол одоо яг бүрэлжлээ өдөж буянт одоо юу сан шинэ жил авах гэж байгаа. Ташир бол одоо шинэ жил сан гэсэн аяг одоо
1: Тавшуурдлаа.
0: жахан шинжлэх нэ өөрчлөх одоо жахан өөрийнхөө бодлоороо жахан
1: Өөрийн хэм намтай болголоо гэж.
0: тэгээд одоо энэ бол шинэхэн шингээсэн мэн
1: Явахаас өмнөхөө шингээсэн бүтээл үү?
0: мэдээг одоо шингээдэг сар болж гэнэ үү тийм л ба.
1: За, шинэхэн бүтээл байна одоо тэр том урлагийн тайзанд авч хүрлээ. Ингээд одоо яг Бээжин хот 80 сайхан тоглолтыг тоглосон учраас яг үзэгчийн хувьд одоо хүлээж авах талаар ямар байна? Ингээд тоглож барснаа дараа та нарын тоглолтыг хараад хүмүүс хэр зэрэг сонирхож байна? Ер нь одоо манай орон нутгаан байгаа хүмүүс одоо тоглолт тийм үү? Энэ соёлоо бид үзэхэд одоо за энэ соёлоо гэж мэдэрнэ. Гэхдээ энэ юмыг одоо таньхгүй мэлхгүй газарт аваа хүрэхэд одоо хүмүүсийг хүлээж авах энэ талаар ямар зэрэг байна? Энэ талаар ойлгоё.
0: Одоо массын тоглолтод бигээд бусад тоглолтын үндэс нь олон хий одоо гагц хүнэ хоёр хүнэ тэр тоглолт арим шиг байна. Тэгвэл дүү хөгжмийн үү бүжгийн үү одоо тэгэхээр хэлбэр маягийн бас өөрөөрийнх энэ улсын дотоод ил муж орно тоглолт гэж байна. Тэгээд хөвөр Монголын байгаль хоёрхан тоглолт байна.
1: За.
0: Одоо миний мэдхэр тэгэхэд Малси одоо энэ төвшүүл жангар өөрийнхөө онцлогтой шүү дээ. Күн бас ариун тэгээд бас тэнийг одоо юм нэг цагаан сарын юм нэг тайзан дээр одоо бүргээд томчуулж гэсэн адил багц багцлын тоглолт гэсэн томчлын тоглолт гэсэн зүгээр тайз дүрчлэл гэсэн. Тэгээд бас өөрийнхөө онцлогтой бус өөр тоглолтын үүсэхэд бас өөрийнх нь онцлог байна сайхан. Тэгэхээр юулсан ч одоо мансын тоглолт хоёр тоглолт бүр нэг л удаагаар гээд шигээр
1: Хатцсан.
0: амжилттай гээд хатлсан шигээр дийлцээ. Би одоо бодож байгаа хоёр гурван удаа болдог ч юм бол одоо бас нэлээд дасгаж босрол явсан юм аа. Дасгал босрол явсан нэлээд хийж сарын өмнөөсөл хийгээл тэгэл хүүхдүүд их бол одоо мэн гаргийн зуган гаргийн өдрийг цагийг ашиглаад томчуудынхан бол зарим бол бас ажиллаж байгаа хүсвэт байна. Сургуулийн багш байна. Өдөр тань ажиллаад дамжгүй оройн цагийг ашиглаад болсон. Тэгээ одоо нэг удаагаар гээд шингээд хийгээд тэгээд амжилттай сайн болсон би бас баяртай байна.
1: За, ярангуй та нарын одоо энгийн ажил сурлагын дуудах одоо боловсрал нэн үлөө одоо энэ соёлдо хайртай хайр сэтгэлэг одоо бэлхэн байгаагийн одоо хамгийн одоо энэ чухлаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо та нар одоо энэ тоглолтод ороход одоо

0: дээр нь та нарт урлаг ирдэг үү? Та нар одоо өөрийнхөө тоглолтоо дэвшүүлж одоо цагаан сарын энэ уран сайхны тоглолтод орё гэдэг юм уу? Энэ талаар бас ойлгоё. Тэгээд бас бид нар ч гэсэн адилхан одоо зарим хүмүүс бас сайхан сайхан одоо энгийн зузаан соёлыг ойлгоё, мэдээ, техмөртөө одоо бас нэг ямар арга хэлбэрээр энэ сайхан тоглолтод орё гэсэн бодолтой хүмүүс бас байдаг бах. Энэ талаар бас нэг ойлгомоор байна.
1: Оо зөө би одоо нэг сар гаруй нэг сарын өмнө нэг ороон цагаараа гаруй цаг яг гаруй цагаад үзээдсэн. Одоо наажинд хөрөгдөд нэг үзээдсэн. Яг энэ Бээжинд одоо нэг цагаан сарын үзэлтийн одоо
0: тоглолт хэлчих юм байна.
1: Тэгс одоо өөр Монголоос хоёр тоглолт хэлсэж юм байна. Гурав гэжсэн. Нэг нь жоохон юу гэсэн. Тэгээ юу гэсэн ч тэгээ би одоо хутна ихэслэ харилцаад. Харилцаад тэгээд одоо юу тоглолт юм аа. Нэг төвшөл нэг жангарын тэр шингээлт. Юу шингээлт одоо тэр бүгдийг явуулсан. Оо болох юм байна, сайхан байна. Та нар энэ шиг аа өөрийнхөө нэг онцлогтой сайхан тоглолт байна. Шулуун бэлэн дээр орж өвшөрсөн.
0: За ямар сайхан юм бэ?
1: Тэгэл одоо л одоо бэлтгэл ажиллагаа хийхээл болсон дадлага хийхээл. Дөрөв чигээр өчөөр орол одоо манс наашин гурван бүлэг нас чадаа хөөгтийн 24 хүүхдийн тоглолт 24 хүүхдтэй одоо том чөлөө тоглолт чинь 17 тоглолттой. Тэгэхээр гэр яах мутга нийт 22 хүн Бээжиндээ цугларсан.
0: За ямар мондөг вэ? Мон шуурхаа ажилласан хүмүүс ба шүү. Явна гэвэл одоо явчдаг. Тоглоно гэвэл тоглолцдог шуурхаа уусууда шүү.
1: Тэгэхээр одоо Эрэгт төрөө бол усын нэгэн өөр Монголдо өөр Монголын цагаан сарын үйлчлэг гэд хөөхдөдөө давлаад гөхөд дөрлцсэн ба. Тэгэхээр энэ жил бас нэг Бээжин дочч бас цагаан сарын үйлчлэгт оролцож байгаа гэсэн. Сонгогдсон та одоо их баярлж удаа. Тэлцэрсэн.
0: За баяр хүргье. Тэгээд одоо энэ одоо тоглолт нь одоо хизээ үзэг шалнтай зодгоно. Энэ цаг нь одоо гарч юу?
1: Оо шиний нэгэнд үзэгч олон тагаа зодлох юм аа. Шиний нэгэнд нэвтрүүлнэ.
0: Шиний нэг нь аль одоо сувг дээр байна?
1: Аа одоо яг сайн тодорхой мэдэхгүй. Өөртж байгаа нь
0: хариг өгнө гэж ярьж юу? Тийм. Аа. За. CCTV гэж одоо төв телевизийн шиний нэг нэ цагаан сарын одоо үдшилтлэг дээр ингэж сайхан тодорно гэхэд одоо хэн хүнд байхгүй ховорхон тохиолдол шүү.
1: Одоо над тавч хэлвэлч тийм одоо энэ миний урлагийн ажил дээр одоо ажиллаад тоглолт миний хүүхдүүд сурагчдын тоглолт одоо анх удаа одоо энэ Бээжингийн цагаан сарын үдшилтлэг та орж байна. Тэгэд одоо сэтгэл догтлон баяртай тэгэл хүлээж байна.
0: Тий. Тэгэд одоо энэ сайхан урлаг маань төвшөөрдохгүй урлаг гэж жангар хайлах энэ сайхан одоо урлагийг одоо хүмүүстэй ингэж хөргөж өгч байна. Тэгэд мөнхөө танай чармайлаг бас тэр өндөр жинданд, тэр өндөр тайсан дээр ингэж тоглогдож байна. Танайхаа үдчихсэн багшичихсэн одоо их баяртай баха. Ингээд одоо хүүхдүүд та бас өөрөө одоо настайчүүдийн анги гэж байна. Хүүхдүүдийн анги гэж байна. Тэгэд энэ үеийн одоо танай сурагчийн дотор одоо энэ усад бас их баярлж нэг үл одоо би энэ улам сайн суралцъя. Энийг уламжилж өвлүүлж дэлгэрүүлий гэсэн одоо иймэрхүү бодолтой хүмүүс арим болсон байха.
1: Оо тийм ээ тийм ээ. Одоо маань тэгэхээр нэг талаар зааж нөгөө талаар бас гадах шанаа бас ухаагуулна. Одоо орон нутгаас гарч бас гадах шанаа

0: Гадар одоо мөж хотод бас хэрэгж гарч тоглож ухаагуулга хийн. Ч одоо манай том чуулан бол одоо аа одоо мас энэ насанд одоо ийм нэг төв нийслэлд очиж нэг цаан сарын үдшилтэд оролцсон гэж баг байхгүй ч зүүдэнд бодол санаандж байгаагүй ч гэж тэгж их баяртай хэлцэж байна.
1: Тийм
0: Тэгээд
1: ээ.
0: хүүхдүүд ч гэсэн их баяртай дүүрнүүд цэцэгдэл гэсэн юм шиг энэ өсгөл их
1: Тодорж байна гэж.
0: энэ өсгөл тодорч баяр гэртээ одоо би бол нэг талаар бол энэ сөрөгчдүүдийг одоо их баггүй бүгдийг бас нэг урамшуулъя. Бас нэг талаар бол одоо бас энэ хамгийн гол зүйл бол төгшөөр жангар энэ сайхан өсвөлээ бас амтгасан гарч гадаг шинаа гэдэг сайн дэлгэрүүлж ухаахуулгасан энэ үднээс л олоонтой ачилж явж байгаа юм аа.
1: За маш баярлалаа. Ингээд бол сурвалж ялгаар танай одоо энэ жангар хайдах төвшүүрдэх энэ сайхан одоо урлагийг ингээд зааж өвлүүлж байна. Ингээд танд бол маш баярлалаа. Ингээд мөнхөө одоо олон хүмүүс надтай адилхан олон хүмүүсээс арааж юу сонсоод мөнхөө энэ сайхан одоо тоглолтыг бас үзэх юмсан, сонсох юмсан гэж бодсон байхаа. Ингээд бол нэвтрүүлгээр танай энэ сайхан одоо шингээлтэй одоо бүтээлийг бас сонсогчтойгоо хамт урдж сонсох уу.

Алтан дэлхийд алдартай алдар ноён чангарын төлөй алшаа хайрхны хөгстөл хайли аршам булгийг бүргэлтэл хайли тэнгэрээсийг нүүтэл хайли тэмэн сүргийг налайтэл хайли алшаа эздийг баястэл хайли аруун цагаан буйныг дэлгэр

0: За тэгвэл одоо Сеул энэ бүхэн багш төрөвтэй одоо манай ахмууд нэгвэл одоо хүүхдүүдийн энэ сайхан тоглосон тоглолтыг бол одоо сая сонслоо. Ингээд цагаан сараар мань бас хамтдаа одоо энэ сайхан тоглолтыг бол CCTV төв телевизийн энэ сайхан сувгаар очиж харах болно. Ингээд Алшаа нутгийн өн өргөн Алшаа нутгийн өртснөөс энэ сайхан соёл маань одоо төв телевизийн тэр сайхан урлагийн тайснаа ингэж тоглогдож байхад бол энэ олон урлагчтай баяр хөөргийн нэн үлүү энэ сайхан соёлыг өвлүүлж, дэлгэрүүлж, уламжилж, залгамжилж яваа бүхэн багштанч баяр хөөргөж байна. Тантаа баярлалаа. Ингэж урдж ижил цагаан сарын сайхан мэнд мэндийг бол дэвшүүлээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Яаж та

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Өрхөм сонсогчдоо, Алшаа нутгтай бүхөө багш бас Ая Жохогчийн ховор маш олон уран бүтээлөөрөө олонд танигдсан юм. Одоо түүний уран бүтээлүүдээс сонсгоё. Үнэнчин үг бүхөөгийн ая, Навчин дуулсан амглан тайван Алшаа та бүхнээ сонорт хүрч байна.

Одоо Чөөбалд Баатар Мөнх Чулуугийн үг Бөхөөгийн ая Оо булгын дулсан Жүүтэн Хөрөн Мингэх дүүг сонирхно.

Одоо жалгаад Сэчин гэрлийн үх бүхөйн ай, сүрэн жавин дуулсан нутхин сайхан гэсэн дөөг сонорхно.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Ховсголт. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Төвийн ардын Аражу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: үндэстний соёлын үүдэлт шинжилэлтийн амжирлын хүчнийг хөгжүүлж, нийгэм журмын соёлын хөгжил жичиглэлийг ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Си Цзиньпингийн соёлын хувь барилдлага зэрэг баримтд филмийг Лосод эхэлж нэвтрүүлсэн.
3: Ван Хунин Европ-Америкийн хамт сурлагтны хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хурлын гишүүдтэй ярилцсан.
1: Ханжин Английн гадаад явдлын амны сайдтай уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
3: Төвражуугийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундд улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгэн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганах үе дундд улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундд улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хөвлөлд 3400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал

0: 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундад улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ, энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгий хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урд тожид улсын бар хэвлэлийн ордон ба дундад улсын түүхийн судалгааны хүрээлэнгээр ажил шинжин байжаж, соёлыг уламжлан хөгжүүлэх ярилц хуралд оролцсон чухал яриа тавьсан юм а. Ерөнхий шүүжи дундадын соёлын уламжилж хөгжсөн чухал их онол ба бодит асуудлыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлж, түүх соёлын ул баг залгамжилан одоо үеийн яруу хуудсыг бичлэх хэрэгтэй гэсэн цаг үеийн урааг дурдсан байна. Ши Жинпин хэлэхдээ шинэ гараан дээр соёлын хөгжил чичгэлийг үргэлжлэн ахиулах, соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулах, дундадын үндэснээ одоо үеийн боловсны байгуулах бол бидний шинэ цаг үеийн соёлын шинэ үүрэг болно гэжээ. Үндэс ухсаагаан сахиж, соёл боловснон уламжилна. Одоо манай улс түүхийн дурсгалж үйлсийн эх баялагийг үндсэндэн ойлгож, бүх улсын 4-р удааны түүхийн дурсгалж үйлсийн нийтмийн байж алтад шат үеийн чанартай чухал амжилт олж, хөхмөрөн хатан гол зэрэг улсын соёлын чичрэлгийн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан, бүх нийгэм нийтийн түүхийн дурсгалж үйлсийг хамгаалах, соёлын ул баг залгамжлах хамтын танилт явах тусам нэгтэрж бий. Жанши мужийн Жиужан хотын соёл аражуу тэлбис аялал жуулчлалын товчооны дэд дарга Ши Чэн хэлэхдээ, бид Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг суралцсан үр бүтэмжэн үнэнхүү хөхмөрний улсын соёлын чичрэлгийн Жиужангийн хэсгийн байгуулалтын хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувируулж, Шүнян тойргийн Дажун замын түүх соёлын жээлд Бэйтбос соёлын өвийн дэлгэн үжилгийг байнгын чанартай эрхэлэн, Бэйтба соёлын өвийн тойрон тоглолт Пангун жүжиг жагсан дөнгийн үжилгийг жохон байгуулж, Жүжангийн соёлын түүхийн үн чин ба цаг үеийн амжирлын хүчнийг нэн сайн харуулахар чармайна гэжээ.
0: Соёл бол үндэстний оюун санааны амин судас болно. Утгуурлаг бол цаг үеийн дайчлалтын бүрөө болно. 2021 оны 12 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын утгуурлагынхны холбооны 11-р их хурал, дундад улсын жохоолчдын нийгэмлэгийн 10-р их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдан, ард түмнөөс улбаатай, ард түмнээ төлөө, ард түмнөөх болно гэдэг бол нийгэм журамтай утгуурлагын үндсэн жогсоч болно, мөн ч нийгэм журамтай утгуурлагын чичгэлэл хөгжлийн хөдөлгөх хүчин болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ өргөн олон утгуурлагын ажилтан ард түмнөр гол болгож үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болохыг баримталж, ард түмнөө соёлын шаардлага ба ард түмнөө оюун санааны хүчний хөвчлсөн үүдэлт шинжилэлттэй нэн олон шилдэг бүтөлийг хангаж, утгуурлагын өнөр чичгий ард түмнөө дунд үүрд дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Өргөн олон утгуурлагын ажилтан чаг үед суурлж ард түмнөө дунд гүнжгэрж, үжил санаа нь нарилга гүнжгий урлагийн өндөр төвшөнтэй шилдэг бүтөлийн үйлдэн бүтөх хэрэгтэй. Энэ жил нэвтрүүлсэн кино телевиз бүтөлийн дотор ээжид битсэн янагын жахтал, гол дүр зэрэг кино телевизийн жүжгөөс аваад бүжигт жүжиг, хөхрөн ногоор нь улаан асрын жүүд зэргийг тойрон тоглоход үжигчдийн сонирхлыг ихээр татж байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрд жаахтан бүх үндэстний соёлын үүдэлт шинжилэлтийн амжирлын хүчнийг хөвчилж, нийгэм журмын соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жолоодсон чиглэлийн дагуу түүхийн гүн жужаан утга агуулга ба цаг үеийн ил тод оюун санаа харуулсан дунддын соёлыг ачаалахад эрх биш шинэ байдалтай, шинэ амжилттай дундад улсын маягийн одоогчлолтын хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулахыг ахуулж, үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их соёлын үндэс суурийг бэхжүүлж, хүн төрөлхтнээ боловсны давшилтыг ахуулахад дундад улсын нэн их оюун ухаан ба дорны хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороогоос үүдрэлэн үйлдсэн Ши Жинпингийн соёлын хөв барилдлага, залуурчийн олон улсын хөвлөл, судар бичгдэх шин

0: Өхөөхөрөө Лосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны хулах хилтэстэй Лосын Уиэнтянд тус филимийг эхэлж нэвтрүүлэх ёслол явуулсан юм. Си Цзиньпингийн соёлын хувь барилга, залуурчин олон улсын хөвлөл, судар бичигдэх чин үжил санаа зэрэг гурван баримтат филим нь Лосын улсын телевиз хороо, Лосын улсын чимээллийн хороо, Лосын улсын аражуу хороо болон Вэнтянгийн телевиз хороо зэрэг гол болох хөвлөл мэдээллээр урд хожид нэвтрүүлэх болно.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Афгант намын төв хорооноо улс төрийн товчооноо байнгын хорооноо гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хорооноо тэргүүлэгч Ван Хүнийн 2-ын өдөр Бээжинд Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дараг гишүүн нарын ярилцах хуралд оролцсонаа хамт Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурлын 2-р удаанаа бүх улсын гишүүдийн төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлын жарах санааг гүнжиг туушлуулан найдваржуулж Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурал байгуулагдсанай 100 жилийн ой дээр ерөнхийлөгч Ши Цзиньпингийн ярсан чухал ярианы жорох санаа болон Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурал байгуулагдсанай 110 жилийн ойд бичсэн чухал баярын жагтлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж шилдэг уламжлалаа бадруулж үүрэг хариуцлагаан идэх үетэй дааж гадаадд суралцаад улс орныхон ачийг харуулах үйлсийн нэн их хөгжилт ба амжилт бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж
0: Товарач үг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6-р сарын 2-ын өдөр Бээжинд Английн гадаад явдлын амны сайд Купертэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгтэн энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Цзиньпин тэрүүн сайд Стермерттэй Домдод Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж хоёр улсын харилцааны шин хуудсыг сөксөн юм. Домдод Английн харилцааг сайжруулан хөгжүүлэх нь хоёр улсын ард түмний ашиг тустай нийцэн хоёр талаараа гар холбон том улсын хариуцлагаан дааж байлдах бодлогын зохицуулгаан чангатгаж хоёр талын харилцааны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлж шин аз дохиолыг тасралтгүй уудлан шин хөдөлгөх хүчнийг бий болгож соёл иргэн шилийн солилж ава ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлдлийг хамтаар үйлдэлжүүлж, бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн өөрчлөлтийг хамтаар ахиулан, дэлхий дахинд нэн олон тогтвортой мөртөн лавдун баттай байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ. Купер илэрхийлэгдэн. Англи Домдод хоёр улс аж ахуй харилцаа, бэл оруулалт, хиймэл оюун, бохир дэлгүүр хөгжилт, уур амьсгалын хувирлтыг аргаж авах зэрэг чар хүрээнд өргөн дэлгэр хамтын танилт ба хамтран ажиллах нөөц хүчинтэй юм а. Английн тал Домдодын талтай хоёр улсын удирдах хүнээ санал нэгдэж тохиролцсон чухал зүйлүүдийн найдваржуулж бүтэл чанартай ярилцлага ба хамтын ажиллагаа өрнүүлэн өрсөлдөөнийг хамтаар арга чах дуртай байна гэлээ.
1: Товарач үг юм дэ. Оросын холбооны засгийн ордон ба бүгд найрамдах Белорус улсын засгийн ордны уралгаар улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6-р сарын 4-өөс 8-ны өдөр болтол Оросд 29-р хугацааны Санкт-Петербургийн олон улсын аж ахуйн чуллаг уулзалтад оролцохын хамт Белорусод айлчлалт хийх болно.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооноохон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийг түргэтгэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тарааж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийг түргэтгэх сэтгэж харалт голдлогтой үүрэг ба төрийн бодлого арга барилыг тодорхойлон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийг түргэтгэхээр дамжин Дундад улсын маягийн одоо хчилэх байгууллалтыг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн юм. Төлөвжүүлэг дурдахтан Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлог болгож, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлого болгохыг баримталж, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, хот хөдөөгийн уусалцсан хөгжилтийг баримталж, хөдөө аж ахуйн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтад суурлан, гачаа тосгоныг бүх талаар цэрэгэн мандуулахар хүчлэгчиг болгож, 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг суралчин ашиглахаар жолоодлог болгож, өөрчлөлн шинчилгээр суур хөдөлгөх хүчин болгож, хөдөө аж ахуйн одоо хчилэлтийг үндсэндээ биелүүлэхийг айхуулан, хөдөө тосгонд одоо үеийн амьдралын нөхцөлийг үндсэнд нь бүрдүүлэх талаар чухал их ахилттай болох хэрэгтэй гэжээ. төлөвжүүлэгдэх хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба

0: Энэр чанса үр ашигын дээшлүүлэх хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан техномөрөгжил ба тоног төхөөрөмжийн тулгуурлах үйлдлийг чангатгах малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хүн ардын оршин амьдрахад таатай байх ба гоё сайхан гачаа тосхны байгуулах зэрэг долоон талын хөгжилтийн үүргийг тодорхойлсон байна.
1: Төвөрөж үгэмдээ Кнеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахлахаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын өргөн тойрноо айл тусахнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөө аж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кнеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тариачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тариачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ, одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгосон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уларалд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон уларалд бүр тариа төмсөөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
0: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг ч илэрхэ бууруулла. Кениягийн улсын услалтын хамааралтын төвчөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгрөгөө дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүйн голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргийлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргийлэх 70 хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөхтэй биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товаражуугийн мэдээ, Гуандун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөйлсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийн хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөйлсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардыг хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын уг журх сүүдэр Асахи жургац сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал жирэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чубрал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон зэрэг булиаж дөрмдөн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи журхт сонинд Япон зэргийн дунд дуусын Наншаа олторгийн төрмөхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон

0: жургах сүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангисад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахмэлд бас харчингүй ховор байдаг бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн гажир орондоо жохон байгуулалттай хуулбалтлагтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчгийн ажиллагаа үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн артыг төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн артыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуй зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодит шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхийлэгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхийлсэн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхийлэгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдаг юм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжлэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжлэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс сорголж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахинтаа гэрчилсэн байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөшө Саруул.
3: Анхаараа, анхаараа, аад мормор чуулгаараа буухайлаа. Аюу газар чичээрээ. Дорчо, үер буулаа, чадахгүй хөдлөе.
4: Хашаанд хөнгө яах юм бэ? Хони, хони.
3: Аавас уурсан алтан тоногтой эмээлэн усанд урсгачих би хайрын хайрын.
4: Ава ава уйр уйр хуртлие.
5: Дугра хуртлаач алтан тоногтой эмээл яхан бай амж хүш шүү.
1: Уйрын ус нүдгүй шүү. Эд хөрөнгөс илүү амь насан хямгаддаа.
6: Эд хөрөнгөн алдвал олж болно. Алтан амь мэрсдвэл нэргэж олдохгүй.

0: Баярын ус нас аман хамгаалах нь чухал.
1: Өндөрт гарч амаа хамгаалах нь тэрүүн сонголт. Харин чахалгааны баг нь шонгийн модоос холхон бай. Байшингийн орой таны амьд мэнд гарахын батлах биш шүү.
0: Баярын ус бүслөөрт толбол нэрх биш болгоомжл орой. Эргэд ам мэрэстхээс сэрэмжил.
1: Алтаас үнтэй ам насан үер талдчихвал харамсалтай.
0: Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулах.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавихгүй бүх намаараа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн сахлах бат байцаахоро, улсын хянан байцаахоро болон эл шатны сахлах бат байцаах хянан байцаах байгууллага Си Цзиньпингийн шинэ цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онц хойлон намын байгууллалтын тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн биедэн хувьсгал их тухай чухал үжил санааг гүнзгий суралцсан тууштуулж. Улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарилга оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай ачлуудлыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдваржуулах сайн сайхан байдлыг бий болгосон юм. Намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан тэнд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн сахлах бат байцаах хороо, улсын хянан байцаах хороо болон эл шатны сахлах бат байцаах хянан байцаах байгууллага ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа болон чухал жаавар, чухал бүрийн жоргоснаах ямхт тууштуулан найдваржуулах ажлыг тэргүүн чухал улс төрийн харуулчилгаан болгож, намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цаашдаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлан төвлөрүүлж хяналт тавьж байцаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Хүндэт сонсогчдоо, өчигдөрийн програмд бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй ахуулах тухай Өвөр Монголын Хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксизм үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн профессор Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдөл.
3: Манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дундах хамгийн том ахуйн тойрон дүнний энэ хяналт хэрэг. Тэр бол манай намын төв аргаас манай энэ амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тойрон дүн одоо хяналт хэрэг. Энэ бол энэ баттай энэ хариуцах байгууллагатай

0: хэрэгтэй юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байлгах. Энэ бол нэг дугаар асуудал ботэйжулах. Яг нь хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж ханилт тэр байна. Ямар асуудал оршиж ийн энэ асуудлын тэрэнд бол одоо энэ ханилт тэр байна. Яг нь хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлага хаатар янгалгын чанартай юм чухал тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн боттой энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлага баг, ийм удирдлага хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол энэ нэрлэг мөртөө оновчтойгоор ханилтлах. Ямар нэг орон нутг, ямар нэг байгууллага энэ удирдлага баг болоод нэг дугаар гарын энэ улс төрийн чанар чанасаа, улс төрийн энэ хэр хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн харилцаан болны чангах энэ бол одоо ийм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай, өргөжин чанартай баримтлах. Улс төрийн харилцааг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг мөн нэг чаах жоогоор ингэж хийх биш юм. Өргөжин чанартай. Өргөжин чанартай, байнгын чанартай өөрөөр. Энд дотор бас юм хоёр асуудал орш. Нэгдүгээр нь бол улс төрийн ханилт талбахын бол өдөр тутмын ажлын дунд нь бол бүр одоо өрнүүлэх. Өдөр тутмын ажлын дүрм дотоолоос гээд үүрэг хэдл энэ дотор бол заавал улс төрийн ханилт талбах энийг бол өрнүүлж хэрнийхна улс төрийн ханилт талбахын бол байндах нь одоо ингэдэх юм уу яг одоо энэ нэг ийм биш харин асуудал оршиж байгуул өрт илрүүлж өрт шийдвэрлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай ийм ханилт талбах энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дугаарт нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол заавал дөрвөн тогтоолын бол түүлдэрж үлэх. Манай энэ улс төрийн ханилт талбахын энэ явчин дундаа нэг байгууллаг, нэг орон нутгийн энэ төр ийм ханилт талбахын энэ өөр ямтал орчин тэрний үүний боё болгож бүх явчид удирдлага хаатрын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явчид бол бүр одоо энэ ханилт талбах. Энэ бас их хамгийн чухал. Энэ асуудлын орчин тойронд энэ асуудлын өгөх байх үед нь өртөөс нь сэрэмдлүүлж өртөөс нь ханилт тарьвах. Энэ бол нэг удирдлага хаатрын одоо ажлын дунд нь дүлхэж хийдлүүлэх мөртөө тэр хав хүнд бас бүр хамаг өрт юм зургаа хөмжлөх ийм үйлдэлтэй. Ингээс энэ гурван талаар ойлдуулж гурван талаар чирмэж ажилбал намын одоо энэ улс төрийн ханилт талбах энэ ажил бол үнэн боттой үр бүтмэл яалж. Намын зохион байгуулалтын ариун чиврэл чигээр засаг барих арт түмнөөн дээдлэх арт түмнийхэн цол зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярлахд бол одоо хамгийн чухал ач холбогдолтой юм а.
1: Шинэ цаг үед намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр
0: анхнд ярьсан улс төрийн энэ ханилт талбах бол намын гишүүн удирдлага хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөсөн нэгдтэй урдлагыг дагах ийм том ийм жанхлаг ийм хүн чухал асуудлаар юм төвлөрж байдаг. Ингээс энэ улс төрийн ханилт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн ханилт талбах бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим үндсэн ийм цэвэр болох ханилт юм. Энгээр одоо маний энэ ханилт талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Тэрвэл бид нийгмийн ханилт талбах, олон түмний атлаар ханилт талбах. Энгээр одоо энэ санам одоо 90 хэсэг нийгмийн 90 хэсэг нь ханилт. Тэнгүүл хуулийн цаажийн байгуулгын энэ төр баг. Энэ чинь бүр одоо маань энэс хэмжиж байгаа энэ нэг байгууллын нэг уулгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлог, хамгийн төрүүлэх биелдэлтэй юм бол энэ улс төрийн юм бол энэ төр. Нэг удаттах хаатар нэг удаттах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хэлт юм. Тэгэхээр энэ улс төрийн хэлт болох бол одоо ийм хэрүүн байрндаа ийм үлсэн чанартай. А энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаарт бол энэ жирэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын хүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага орсож байгаа асуудлыг чиглүүлж, нэн ялангуяа одоо энэ намын төв хороноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зүйлүүдийг нэгтгүүлж байгаа энэ янгалгын том асуудлыг чиглүүлж байгаа хэлэлт тавих. Энэс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэл энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол 3 дугаарт нь бол анхамт ясан байнгын чанартай. Энэ бас үгийн одоо анчлах. Улс төрийн хэлэлт тавих энэ ажлыг байнгын өрнүүлэлт байгуул бүр бүтэн өрнүүлж байвал манай намын зохион байгуулалт, намын удирдах баг, намын хөшгүүдийн улс төр үзэл санааны ариун чивэр үнэн шударга энийг бүр яхан боёлуулж нэн сайнаар нийгэм биелжилж, ард түмэн биелжилж манай улсын энэ одоогчлсон хүчиг ус бүтэн байгуулах энэ жорлогдсон болвол жоргоон боёлуулж энэ бүрийг тодорхой. Энэс бол миний үзэхээр бол ийм гурван талын одоо анчлаг ирж байдаг.
1: Намын төв хороноос хэрэгжүүлж байгаа улс төрийн хяналт нь үндэсний газар оронд ямар чухал үйлдэл бадруулд ирэх юм бэ?
0: Одоо энэ нэг асуудал бол одоо миний хав хүний үзэхээр бол ийм гурван талын ийм үйлдэлтэй. Нэг дугаарт бол энэ улс төрийн зөв чиглэлийг заах. Ахан дэвсэн манай бүх намаран бүх усаран манай харалт бол тодорхой. Бид бол одоо хоёр алхмаар энэ ортар бол бид нийгэм зүрхт одоогч нь улсын одоогчсны хүчиг улсын бүтээн байгуулалтын байлуул том улсын маягийн одоогчдын олон юу бүх талаар байлуулах домдын үндэсний энэ хамтын зохицуу ухамсарыг бат цогтолж домдын үндэсний нагыг сэргэн мандлыг байлуулах энэ бол манай үндсэн одоо улс төрийн үүрэг үндсэн цогт үүрэг үндсэн сатны газар орон үндэсний газар орон бол мөн адилах нь манай домд улсын өв хамтамын удирдлагын доор байгаа ийм улсын одоо ийм нэгтлээ байрлуулах явсуулах явсаар бол ажилдах энэ бол манай үндсэн чиг. Улс төрийн хямд тавих бол ийм том чиглэлтийн асуудлууд заавал тодорхой байхыг шаардаж байна. Энэс бол тэр үндэсний орны хөгжилт, үндэсний орн энэ дөрвөн зөв чиглэлийг бол дотоож өгнө. Зөв чиглэлийг зааж өгнө. Үндэсний орны өөрчлөлт, хөгжилт заавал улсын өөрчлөлт хөгжилтийн нэг ерөнхий дүрм дотоол энэ чиглэлээр явах хэрэгтэй. Үндэсний орны заавал намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагын доор өөрийнх нь орон нутгийнхаа нэг энэ байдлыг ойлдуулж Томд улсын ухамт намын төв хорооноос тогтоосон төсөв төлөвлөг энийг бүр яхан боттой нээдвэрж болох энэ бол одоо манай хамгийн том одоо энэ улс төрийн чиглэл юм. Ингээс энэ улс төрийн хэмжээ байх бол энэ нэг зөв чиглэлийн үнэ таатилт. Энэ хоёр дугаарт нь бол одоо анганд ярьсан тэр зөв байрлуулалт, зөв хандж, зөв алхам дараагийн тогтоох. Үндэсний орны нийгэм аз ахуйн хөгжилт. Заавал бүх улсын шин цаг үеийн нэг одоорчлтыг боёлуулах их хандс их ажлын нөгөө очин тэрэн энэ нэг сэрүүс бодлогын доор баттайгаар найдварж болох. Тэнгэсээ энэ улс төрийн одоо энэ хамт хэрвэх бол энэ ажлын зүв байрал зүв хандсыг дотоож өг. Энгүүл 3 дугаарт нь бол одоо энэ маний энэ үндэсний орны бүх талын ажил үл ажил юусын чанар сайтай хөгжлөлтийг баталж ардын амьдралыг дээшлүүлж улсын одоогчлөлт үндэсний хөдөлгөөлийг баярлуулах энэ төгөлд үүрэг баярлуулах үндэсний батлагын юм нэгдэлтэй. Ямагтээ бол улсын одоо энэ ханиг тарвах бол ерийн тийм ажлын тэнэг одоо юм биш. Харин хамгийн дээд хэмжээний хамгийн үнсэн танилттай энэ ханиг тарвах. Бүх зорилт, чиглэлт, зэрэгт бодлого бүх үндэсний орны хөгжилт бол заавал намын төв хорооны төвлөсөн нэгдэлтэй удирдлагын доор байхыг батлах ийм одоо лот их одоо энэ гач харуулттай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч утхан бид дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж өчгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: Одоо 4-р зүүнээ Жангал сумнаас 85 км-ийн зайтай байна.
1: Бүр хоёр шахуу цагт явуулчихлаа. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жаалгамж минь гов нутг уужим гэж хэлээд байдгийг. Эн чин хурдны жамаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж юу?
2: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
3: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуул чахва? Энэ элес яасан аймаг юм бэ?
1: Битгий ээ хүүхэ. Өлсөн шуург байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэн шүү. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа? Жаахан жохсчихъя.
2: Хой, жолгоч чинь. Хөдөлгөр машин асуудал гаргаж боллоо.
1: Ай та. Бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагч чин намайг салхи намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэрнэ өссөн гажиг мэдэж аавынхаа хүслийг гүйчихсэн.
2: Хой, нөхөө ирлээ. Та сайн байна уу аха?
4: Сайн, сайн байна уу. За тэр их чинь яач хва?
2: Тэр гэнэт унтарчглаа.
4: Оо, үгүй. Дэмийн асуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би оролдож үгүй.
2: Заач.
4: Үгүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
1: Оо, нэр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
4: Оо.
1: Таны энтхийн хүнийг сургалж явж гин.
4: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
2: Аа, жалгамж гэдэг. Миний нахч болдох.
4: Оо, жалгамж авгу.
1: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
4: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд ч.
1: Жалуу. Чамай хэн гэдгийг. Гэрч нь ойрлцоо байдгүй.
4: Аа, намайг болог гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин эвдэрчхэд би авралт хийгээд явж гээд.
1: Хөөе. Үнэн ямар ерөөлөөр энэ таарав да.

0: Энэ гажийн салхи үнэн их байна шүү. Чи энд машин жасч сөлгөөд их ч үдэрч ин шүү.
1: Жүдрэх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярддаг юм аа. Улс орон бидэнд дахинтай амнаас олгосон. Ачин хариулах хэрэгтэй гэдгийг. Би чэрэг ангид байхдаа машин тэрэг жасхыг сурсан. Тэгээд л сурсан мэрэгчлэр олондоо тус болж явж штэ.
0: Оо хөөрхи. Тийм байж штэ.
1: Жаа. Жасса ханя.
2: Баярлалаа.
0: Энэ ашгүй болчих.
1: Би таныг жалгам жавгийн дагуулад очиё.
2: Сайн боллоо.
3: А ихч та нар сайн явж ирсэн үү?
0: Дүүмийн сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу?
0: Чамд өссөн шуурх таарат төрөгч өвдөрч эхлэв. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчглаа.
3: Гэхдээ манай энэ булаг бас болж байна шүү. Аа.
1: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
3: Хүүхээ болж байна. Ихч энэ зам холон чололдоо. Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хэлийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж бүх улсын ажлын байран дээрэн лейфэн гас суралцсан жишээч болсон юм да.
0: Дүг энэ хөдөө чинь үнэн уужин байна да.
3: Тэгэлгүй яах вэ?
0: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа минь байсан бол лавтэ өнд ирж хөдөө гэрий чинь амьдарч байгаа гажрыг чинь харах байхаа.
3: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлал л да.
0: Тийм ээ, тийм. Өн чинь хошуу гэдэг үйдтэй. Хошуун төв үү?
3: Дээ.
0: Тэр асруудыг харалдаа. Хөй, тэр нэг нь улам өндөр байна штэ.
3: Ари хөндөр байлаа байна штэ.
0: Хөй. Энэ жийл гудам чинь ямар гой чөвөр чимтгэр дөр тэгш юм бэ? Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
3: Тэгэлгүй яах вэ? Хотод байгаа бүхэн манай гэрт дутхгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрэн байна.
0: Хэл юм байна.
3: Манайх чинь бас Монгол гэртээ. Зум болвол Монгол гэртээ суун. Өвөл болвол энэ асар даороо суучхан. Хүйтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
0: Тийм байна шүү. Одоо бидний энэ байгаа нь ямар газар болов аа?
3: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөд хошууны дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлвэл 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэг. Аа тэгвэл энэ тухай ном материал их олон бий. Аа их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. Аа манайхан намайг игчэн олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
0: Оо тийм үү.
3: Тийм ээ.
0: Тэд чинь улсын хүүхдөө.
3: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарж хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аав нарын садан төрлүүд ээ.
0: Оо тийм байна.
3: Аа.
4: Ана сайн байна уу? Би бол танай аялалж амжилах чи. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай ул мөрийг сониочлон ардын жишээч Дүгимагийн төрсөн нутгаар жугааж болно. Хагас жооны торш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачилсан ам дамцсан яраа байд юм шүү. Өнөөс улбалан дундын үндэсний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулж бодот жил жураг дүрс шингэлт жиргээр өнөх үндэсний бүлхэмдлийн яруу туулсыг гүрнэж үжилж байгаа юм. Суурин газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгимаа ээжийн үлгэр юм а. Дээр жооны Жирадонд өмнө орны 3000 өнчин хүүхэд Өвөр Монголд ирж өгөөмөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг үрчлэн өсгсөн юм. Дүгимаа ээжвэл тэдний датрах нэг төлөөлөгч болох юм а. Тэр өрлөг ээжийн өгөөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орох гэр ооч гаягтай болгож өлег бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцас хонор уугч хүүхдүүдийн болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын жорог жиргийг олж үзэх болно. Энд Дүгимаа ээжийн үйл ажиллагааг ярахаар барахгүй Өвөр Монголын үл үндэстний арт түмнээ намын үгийг сонсож намын ачийг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байдаг юм. 3000 өнчин хүүхэд Өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад үл үндэстнээ олон түмэн сэтгэл нэгдэн нутаг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэрмэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хамжилцсанаар ахトゥмэд дотно гэснийг гэрчилж байгаа юм а.
0: Та нарын танилцсан уусанд таалрахлаа. Жаалгамжийн өгч болсны хувьд төнгөрт хайсан аав ээжийн кан өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслээ. Тухайн жил Өвөр Монголын ээж аав нар байгаагүй бүлээ. Миний дүү хаа байхыг бүү мэдээ. Энэ нотго ус дүүх минь өсгөж хүмүүж үлж шин нэр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
3: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
0: Ээжээ, сайн байна уу?
5: Сайн, сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эх чинь үү? Замдаа ч өдөрсөн байлгүй дээ.
3: Гагүй, гагүй.
0: За, за, суу, суу.
3: За, суу.
0: Бүгдээрээ ийшээ суучих.
3: Аа, ийшээ суу.
0: Алло, чао.
3: Аа, за.
0: Хөрхтөө. Даарсан байлгүй.
3: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
0: Тийм байна. Дүгимаа ээжээ, энэ үл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох жирэг идэн шүү. Би тандаа нутгийнхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна.
5: Оо, заа заа. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, цагаа идэ, чансан мах бүр байна. Энд чи одоо дүүгийн чинь багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэж шүү.
0: Чаа чаа.
6: Хөөе, та нар энэ ширээг үчтэй хөөе. Үнэн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм хурууд цагаа идэ. Гаврын чичгт ленхвагийн үндэс. Ёстой гоё цайхан чохчоод өмнө өмөртийн гоч хостол болж таах уу?
3: Харин тий.
5: Энэ сирэнд өмнө думорт хоёр орны хүн нэг гэр болд сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
6: Харин да.
3: Сайхан байна. Харин тий.
0: Миний хүү жалгамж. Жар гарч хаад ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нь гэж чи ястай. Арвын жүүтэнд байгаа хөө баяр шүү. Ата сэтгэл нь өнчөрхгүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үний хөл газар хөрөхгүй баярлж инш. Баярлалаа.
5: Ээж. Танд талрах чинь. Танда сүгрэн мөргий. Миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч. Эмтэрлийн сайхан мөрөдлийг өгсөн танд маш талархаж байна. Талаас уудам, тэнгэрээс өндөр. Өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй наа.
0: Залгамжаа.
3: Аа.
0: Эгч чинь үдтэл ёсчий мэддэх хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжингүүтл чиний жалуугийн үйтэй ёстой төсөөтэй байшгүй.
7: Миний хөө өгч

0: дэган төсөөтэй байдгаан. Тал нутг болоод Нанжингийн хов ерөөл. Мөн чи манай хоёр гэр бүлийн хов барилтлах. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутгад хөргөж ирсэн. Тал нутг та нарыг халуу өлгөндә төвөрч авсан. Сайн санааны үзүүрт сүгтэх үний юм байна та. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдог юм шүү. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлжээ лээ?
1: Аа. Жалгамж багдаа өвлийн хүйтэнд чи малгай өмсөх дурггүй. Хоёр чихээ уулаадагчаад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгайлж уучхаад бас бурууга мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
2: Чи бас янз янзаар ярих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дундад улсын соёлын гэрэл сачрангуй амжилтыг бүтөөе. Бэйэн даач шинийг үүдэж сүлжээний хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулсах бай.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Мэдээж ангжилт нь дундадын үндэстэнд олдхуя бүрх тохиолыг авчирж өгчээ. Бид эрх биш мэдээж ангжилтийн хөгжилтийн түүхэн тохиолыг сэргэгээр атгаж, сүлжээнд дээрх зөв талын ухуулгыг чангатхан, сүлжээний амар төвшнийг хамгаалж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэгжлийн шувтлалтыг ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх мэдээж ангжилтийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн хүрээнд чиргэн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулахыг чангатгаж, сүлжээний орон жан олон улсын засалтын агчид санаачилгаасан оролцож, Бэйэн даажи шинийг үүдэж, сүлжээний хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулан, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их ялалтыг тэмчин олох, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхэд шин ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо интер сүлжээг чухалчилж, интер сүлжээг хөгжүүлэн, интер сүлжээг засаж, улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм, чиргэн явдал зэрэг хүрээнд холбогдох мэдээж ангжилт ба сүлжээний амар төвшнээ чухал их асуудлыг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого тогтоож, аль олон чухал их арга хэмжээ дурдан сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн визсийг ахиулан түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олсон юм. Эдгээр амжилт бүтэмж нь намын 18 дугаар их хурлаас нааших намын төв хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангжилтийн ажилд явуулах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын